שמענו מיסה חגיגית מאת יאן לדיסלב דוסק. ריצ'רד איגר ניצח על זמרים סולנים ועל נגני וזמרי האקדמיה למוזיקה עתיקה. וכעת נשמע ארבעה פרקי תהילים מאת המלחין האסטוני קיריליוס קרק, שפעל בראשית המאה ה-20 והלך לעולמו ב-1962. קרק אסף וחקר את המוזיקה העממית של מולדתו, והשפעתה ניכרת ביצירתו. עיסוק זה, במסורת המוזיקלית האסטונית, לא מצא חן בעיני השלטונות הסובייטיים, שראו בו לאומן בורגני, וסילקו אותו מתפקידו כפרופסור בקונסרבטוריון של טלין. נשמע מפרי עטו את היצירה תהילים לדוד, ארבעה פרקי תהילים בשפה האסטונית למקהלה אקפלה. אלי, אלי, למה עזבתני? אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים, אדוני קראתיך, חושה לי, ויומם השמש לא יקקה. נשמע אותם מפי הקינגס סינגרס.

שמענו תהילים לדוד מאת המלחין האסטוני קיריליוס קרק. שרו ה-King's Singers. לסיום מוזיקה ליום ראשון נשמע את יצירתו של המלחין האנגלי ג'ונתן דב, ברכי נפשי את אדוני, לפסוקים מתהילים קוף דלת. דב חיבר אותה בשנת 2000, בהזמנת אגודה של בוגרי בית הספר איתון, אשר שרו בילדותם במקהלת בית הספר. דב נתן תפקיד חשוב לעוגב ביצירתו, למשל במילים עוטה אור כסלמה, העוגב מנגן צלילים המזכירים כוכבים מנצנצים, ובפסוק הבא, המקרה ומים עליותיו, העוגב נשמע כים רוגע. נשמע את המזמור כולו מפי זמרי וזרי, עם ג'רמי פילזל בעוגב. מנצח, ג'רמי בקהאוז.

שמענו את יצירתו של ג'ונתן דב, ברכי נפשי את אדוני. ג'רמי בקהאוז ניצח על זמרי וזרי, ניגן בעוגב, ג'רמי פילזל. עד כאן מוזיקה ליום ראשון. תודה לאביעד שטיר האורך. כאן עומר פרנקל, ואנו מאחלים לכם ערב שקט ובטוח, והמשך האזנה הרבה.

0: אנחנו מזמינים אתכם בשידור חוזר לקונצרט את נחתה משלושה במרס 2003, קונצרט בכותרת פרנץ ליסט בעקבות ידידיו המשוררים, טאסו, גוטה, הוגו ואחרים. ובהשתתפות עמנואל הלפרין בפרקי קריאה וזכריה פלווין בפסנתר. האזנה נעימה.
1: שלום לכם, אנחנו באירופה הרומנטית. בדורות האחרונים חל פיחות מה במושג רומנטי. אנחנו רואים מרפסת בלילה, זוג שותה יין לאור נרות. ליסט היה רומנטי, אבל לא לזה אני מתכוון. רומנטי, רומנטיקן, רומנטיזם, זה משהו אחר לגמרי, זו שערה של הנפש. זה ניגודים חדים מאוד בין דיכאון להתעלות, בין תקוות אינסופיות לאווירה מורבידית. הדברים האלה באים לידי ביטוי בשירה של התקופה, וליסט, אפשר לומר תרגם, אפשר לומר, איבד לשפה אחרת, לשפת המוסיקה, את היצירות האלה שהוא כל כך אהב. ליסט היה קוסמופוליט, איש העולם הגדול, איש אירופה הגדולה, שהייתה אז אירופה חופשית ופתוחה, לפחות לאומנים, לפחות לאנשי ספר ומוסיקה. והפסנתר שלו היה בלשונו, בשפתו, בדבריו, הוא אמר, הפסנתר שלי, בפסנתר שלי, הפקדתי כפיקדון אינטימי את כל מה שהסעיר את נפשי בימים הלועטים של נעוריי. כאן, בפסנתר, כל מאוויי, כל חלומותיי, כל שמחותיי, כל איסוריי. אומניסט, איש העולם הגדול וגם מיסטיקן. ומטבע הדברים, האנשים האלה שנפגשו בסלונים הספרותיים, במיוחד של פריז, בשנות ה-30 של המאה ה-19, מצאו השראה אצל המשוררים הגדולים, האפיים של איטליה, אצל דנטה ונגיע אליו, ואצל טאסו. טאסו, המחבר של האפוס לג'רוזלמה ליברטה, ירושלים המשוחררת. יצירה שזכריה פלווין ינגן, היצירה הראשונה, עודה לעילוי נשמתו של טאסו, בראש התווים ליסט פרסם את השורות האלה שכתב הכומר פייר אנטוניו סרסי על מותו של טאסו. טאסו הגיע לגיל 51 שנים, חודש אחד ו-14 יום. לגיל כזה בערך הגיע וירגיליוס, שלא הוציא את פלו 52 שנותיו. במותו של טאסו ספגה אומנות השירה האיטלקית זעזוע עמוק, ונותרה אחריו כמו קבורה מתחת להריסות. לא פלא הוא שכל איטליה התאבלה כאשר נגזלה ממנה תפארתה הנשגבה. לידידיו ולמוקיריו לא הייתה נחמה. יותר מכולם לא יכול היה להשלים עם המצב הארכיאגמון צ'ינטיו אלדוברנדיני. צייר אותו מאוד שזכויות כה רבות לא קובדו בדרך הראויה בעודו בחיים. עתה הוא לא רצה לשלול מטורקואטו טאסו את מחוות הכבוד שלאחר המוות. לכן השכיב את גופתו לבושת אחריך יקר ופקד לשים על מצחו זר דפנה של תהילה, שהמת היה כה ראוי לה. הייתה לו לפחות קורת רוח שטקס הכתרת המשוררים שימציא יערך כראוי. רב וגדול היה טקס הוצאת הגופה שניצח עליו אלדוברנדיני, על פי מידותיו של טאסו. תחת אור זוהר, הוצאה הגופה מן המנזר אל כיכר פטרוס הקדוש, בנוכחות נכבדה של כמרים, אנשי חצירו של האפיפיור, אנשי מדע, משכילים רבים, כל אחד היה להוט לראות בפעם האחרונה את פניו של אדם שכה העלה את קרנה של תקופתו. ציירים נחפזו אל המת כדי להנציח את תווי פניו. ולפני שנשמע את התווים של ליסט, טאסו היה חשוב לאותו דור של הרומנטיקנים, לא רק בזכות יצירתו, אלא בזכות אישיותו וחייו. שנים רבות הוא נדד ברחבי איטליה, היה למעשה משורר מקולל. אני רוצה לקרוא לכם שני בתים מתוך ירושלים המשוחררת שתרגם אריאל הירשפלד. והירשפלד אומר, תמונת הייאוש הזאת בשורות האלה ראויה לקריאה משום שבה מתפרס אחד המעשים המהותיים ביותר בזיקה לירושלים, הדיבור אל האבן. ואנחנו מקדישים את היצירה הזאת לזכר קורבנות הטרור. והנה השורות מתוך ירושלים המשוחררת. כשבא אל הקבר בו ציוו השמיים כלא יגון לנפשו החיה, חיוור, קר ואילם, כפו בלי תנועה, נעץ עיניו בשיש, ואז מתיר את סכר הדמעות, פרץ פתאום באוי לי בצעקה, ואז אמר, או אבן, כה נשגבת וכה אהובה, האוחזת את שלהבתי בתוכה ואת דמעותיי מבחוץ. לא משכן המת הינך, אלא מקלט של אפר חי, שבו צפונה אהבה בסוד. אני חש בך את הלהבות, אכן מתוקות פחות, אך לא פחות לוהטות. תלי את הנחותיי ואת הנשיקות האלה, והרעיפי אותן, כי אני איני יכול, על השרידים האהובים הצפונים בחיקך. עודה לעילוי נשמתו של טסו.

אני מפקיד בפסנתר הזה את כל ייסוריי. למזלנו, לא רק ייסורים הפקיד ליס בפסנתר שלו, היו לו חיים מלאים של, אמרתי לכם, איש העולם הגדול, הוא היה בסלונים הספרותיים של פריז, והוא פגש שם את שופן, את ברליוז, את פגניני, את היינה, את מיצקביץ', את דלקרוע, את ג'ורג' סנד, את אהובתו, מארי דאגו, שהייתה גם אם שלושת ילדיו. ובין השאר גם משוררים ומשוררות פחות ידועים ושיצירותיהם לא הגיעו אלינו. למשל, משוררת שהייתה מאוד פופולרית בימים האלה בשם דלפין גה דה ז'ירארדן, כל כך פופולרית שקראו לה המוזה של המולדת. והדלפין הזאת, שנישאה לאיל העיתונות ז'ירארדן, שייסד את העיתון הפופולרי הראשון בצרפת, כלומר עיתון עם פרסומת וזול, שבאמת אפשר לקנות אותו בזול, ואחר כך היה פוליטיקאי מהזרם האופורטוניסטי. אז היה זרם כזה. זאת אומרת, אז לא כולם היו אופורטוניסטים, היה רק זרם אופורטוניסטי. דלפין גה דה ז'ירארדן כתבה רומנים, כתבה מחזות, כתבה שירה, ובכל זאת הגיע אלינו שיר אחד שלה בזכות ליסט, משום שהוא הלחין את השיר הקטן והחמוד הזה. זה מראה שלליסט הייתה גם קצת אירוניה, נקרא לזה חוש הומור. הוקו אהבני. לא, לא אהבתיו. אך נרגשת מאושר אחותי חשתי כשדיבר סומק על פניי. ממבטו חמקתי, רעדתי למראהו, הוא כל כך אהב אותי. למענו התקשטתי, ידעתי לשאת חן בעיניו, למענו את הפרחים האלה ענדתי וגם את הצעיף שהרוח משחקת בו. רק אליו פניתי, חששתי מכעסו, הוא כל כך אהב אותי. אך בערב אמר, אל הגיא האפל, התבואי איתי? הבטחתי. אך לשווא הוא המתין, לא הלכתי. הוא כל כך אהב אותי. ואז את מעוני השמח נטש, האומלל, בוודאי קילל אותי בלכתו, לא אראה אותו עוד, עצובה אני ובוכה. הוא כל כך אהב אותי. ואני אקרא את זה גם בצרפתית, זה תמיד יוצא יותר טוב במקור. Non, je ne l'aimais pas. Mais de bonheur ému, ma sœur, je me sentais rougir en l'écoutant. Je fuyais son regard, je tremblais à sa vue, il m'aimait tant. Je me parais pour lui car je savais lui plaire. Pour lui, j'ai mis ses fleurs et ce voile flottant. Je ne parlais qu'à lui, je craignais sa colère, il m'aimait tant. Mais un soir, il me dit, dans la sombre vallée, viendrez-vous avec moi ? Je le promis. Pourtant, en vain, il m'attendit. Je n'y suis pas allé. Il m'aimait tant. Alors, il a quitté ma joyeuse demeure. Malheureux, il a dû me maudire en partant. Je ne le verrai plus, je suis triste, je pleure. Il m'aimait tant.

אבל עם כל המשוררים האלה, אנשי הסלונים של פריז, הידועים פחות, הידועים יותר, ברור שליסט חוזר כל הזמן אל המשוררים הגרמנים הגדולים, ובראשם אל גוטה. הנה שירת מיניון. מיניון זאת הילדה החולנית, השברירית, המלנכולית, המרגשת כל כך מתוך הרומן הגדול של גוטה, וילהלם מייסטר. היא מתאהבת בגיבור ועד למותה, והיא מסמלת בעצם את הכמיהה, את הגעגועים אל נופים אחרים, אל חופים אחרים, אל חופי הים התיכון, כמעט שאמרתי אל ארץ ישראל. אז הנה התרגום של שירת מיניון של יצחק קפקפי, ואחר כך הגרסה של ליסט. אתם יודעים גם שהדמות של מיניון שימשה מקור השראה למוזיקאי צרפתי בשם אמברואס תומה, לאופרה בשם מיניון, אבל זה כבר בסוף המאה ה-19. הנה שירת מיניון. ארץ שיש בה לימונים פורחים ותפוזים, מקהי אלווה זורחים, ברוח קל משמי התחול נושף, הדס לועט ואר קומה זוקף, הידעתה לשם. אוי, מי לי יתנך אהובי, מפליג אימי. בית אשר גגו על עמודיו, נוצץ בו הטרקלין, מבהיק הסתיו, פסלי שישות צופים בלי, בלי חשך, בת המולה, מה רע עשו הם לך? הידעתו לשם. אוי, מי לי יתנך מגיני, מפליג אימי. הר שראשו בעננים חוטל, בו פרט תר ערכו בערפל, במחילותיו זרע הדרקון שורץ, ועל פני סלע מת מפל פורץ, הידעתו לשם. אוי, מי ינחנו ואתה אבי אמי. שירת מיניון.

בוודאי חשתם כמונו את הנאמנות של ליסט לגוטה, למבנה השיר, לרוחו, ויחד עם זה הטרנספוזיציה, הפרשנות המיוחדת, הנשגבה שלו. הנה עוד שיר של גוטה בתרגום של עדה ברודסקי, שיר לילה של נודד. אשר בשמיים תשכון, כל כאב ויגון תרגיע. על מי שכפליים ידאב, כפל חסד תשפיע. הו, עייף אני מתורך, מה לי גיל ומה כאב, זוך מרגוע, בוא, בוא אלי הלב. שיר לילה של נודד.

ואנחנו מגיעים כמובן לפאוסט, אבל לא של גוטה. ליס בחר ביצירה של משורר אחר, רומנטי, משורר אוסטרי בשם ניקולאוס לנאו. קצת מטורף הפאוסט שלו, והמשורר עצמו נטרפה עליו דעתו בסוף ימיו. והנה אפיזודה מתוך הסיפור הזה שכולנו מכירים. מפיסטופלס ופאוסט מגיעים לפונדק שבו רוקדים ושרים. מפיסטופלס. התרגום הוא של אדה ברודסקי, והוא נעשה במיוחד עבורנו, עבור הסדרה הזאת. מפיסטופלס. הבט כמה שמח שם בפנים, בוא ניכנס ונבלה בנעימים. שום ספר יהיה חכם כאשר יהיה, לנערה שחורת מחול לא ישתווה. פאוסט. קורה לי משהו מוזר מאוד, פושט בתוך דמי איזה ייקוד, משהו משלהב, מלהיט, קודח, אני מרגיש ממש כמו דוד רותח. מפיסטופלס. מברק עיניך האמת קורצת, לחדה אותך עדת הפרא של היצר. זמן רב בתוכך קלעת את האש, עכשיו אתה אבוד, שחצן, טיפש. לך, תפוס לך תאווה כזאת בעודה חמה, והתנפל בעוז אל תוך המהומה. פאוסט. ראה את הריבה שם, השחרחורת. אני בבית בה וממש נתקף צמרמורת. בקשף המפתה הצץ מתוך עינה, היא מפילה אותי אל תהומות עדנה, מלחייה הסמוקות באודם להט, חדוות חיים אל תוך נפשי שופעת, כמו כמה מתוק, כמה מסעיר ומצודד, אל פיה הענוג להיצמד. מחום הכוסף של שפתיים אלה למצוץ מוות, חיים ועונג פלא. לכרוך את זרותיי סביב צברה, עד פעמוני גן עדן ייעלמו בסערה. אני קלה בצמאון, אני נטרף, אם לא מיד אל הריבה אקרב. חבל רק שחסר לי אומץ לב, לגשת ולברכה ברכת אוהב. מפיסטופלס. אלו יצורים הביאו לעולם שני החוטאים הראשונים בחיבוקם. ברית וקורת עם אדוני שאול, ולילדונת שכזאת אינו יכול, שגם אם חיננית היא משובבת ונאווה, כולה חפץ משחק בידי התאווה. מושכי בשקשת, על הזה קוראים שמח, כלום הקהל הזה חיגר ופיסח. התעוררו נא אחוזי תרדמת, השמיעו ולס יאה לבני החמד, התוססים באש הנאורים, תנו בידי כינור הכנרים, וישמע מיד פזמון אחר, שוצף קוצף פרוע וסוער. הוא אוחז בכינור, ובקשת סוהלת מאיר את הכלי בלדיצה משתוללת. גויים נמוגים שוב צילי הנגינה, כמו ענקת חשק גובעים בעדנה, כמו לחש מתוק, כמו צחקוק מאוהב, בפינת מחבו בלילות השרב. ושוב נסיקה, נפילה וגאות. שלושה מיתרים כאן יחדיו מתנגנים, כמו בת שעליה רבים שני בנים. המנוצח משתתק בלב נעצה, והשניים חוברים לחיבוק הנלהב, ושני הקולות בניגון מחופל מטפסים בטירוף בסולם המשגל. כמו מצהלת גברים, יבבת עלמות מפתה הכינור בסחרור נעימות. גם פאוסט, מאושר, עם הבת השחומה, סובב לו כרוח בלב המהומה, ולוחץ את ידה מגמגם נדרים, ירקידנה לחוץ אל חשכת פרוזדורים, ירקידנה בגן, בשבילים, אל החושך, אל השער, ירדפם הניגון כרוח השר, ירקידנה ליער, שיקור מלוהט. צלילי הכינור אז ידומו אט אט, בין אילנות הצלילים יתנשבו, כשובב חלומות אהבה ישובבו. לפתע זמיר, מתוך שיח בסום, נאור ופוצח בזמר קסום, מרקיע חשק, גואה וגובר, כמו השטן בזמיר מסתתר. הם ארצה יצנחו, כבדים מירגה, יצלולו, יתבאו בים העדנה. Thank you.
המחול בפונדק הכפרי או ולס מפיסטו.

אני לא בטוח ששמעתם על הסופר הצרפתי אתיין דה סננקור. לא, נכון? אתיין דה סננקור הוא מסוג הסופרים שהתחילו רע מאוד את חייהם וסיימו אותם עוד יותר רע. שום דבר לא הצליח לו. כישלון טוטלי. על זה אמר הומוריסט צרפתי, יהודי במקרה, אדם שהתחיל מכלום ולא הגיע לשום דבר, לא חייב תודה לאף אחד. אז סננקור היה מסוג הטיפוסים האלה שהתחילו מכלום ולא הגיעו לשום דבר, אבל ב-1804 הוא פרסם ספר אוטוביוגרפי, קשה לומר רומן, ספר אוטוביוגרפי בשם אוברמן. הגיבור שלו הוא כמוהו, צעיר, בודד, שאפתן, שאיפותיו אין להן גבולות, אבל הוא יודע כמה הוא מוגבל ביכולתו, והוא מתבודד, והוא הולך אל היער, והוא הולך אל ההר, והוא הולך אל הגיא. אז הנה קטע מהספר הזה, שב-1804 לא זכה לשום תהודה, אבל 30 שנה לאחר מכן, כאשר בסלונים האלה שסיפרנו לכם עליהם, שליסט מסתובב בהם, אצל הרומנטיקנים, פתאום הספר הזה, מעניין, הוא בישר את הדור הרומנטי. הוא היה אחד המבשרים, כמובן לפניו היה ז'אן ז'אק רוסו ואחרים, אבל אותם סופרים, אותם משוררים, אומרים, כן, הוא אחד משלנו, הוא היה אחד משלנו. הוא אומר את הדברים שאנחנו חשים. אז הנה קטע שוויקי אמר תרגמה, הגיא של אוברמן, וזה מסביר לכם גם מדוע הדלפין דה ג'ירארדן לא רצתה ללכת עם המאהב שלה לגיא האפל. מיד תבינו. מה רוצה אני? מי אני? מה לבקש מהטבע? כל מניע בלתי נראה, כל סוף שקר, כל סורה משתנה, כל משך זמן מתקלה. אני חש, אני קיים כדי להתקלות במאוויים הסוררים, לרבות צמאוני בפיתויים של עולם קסום, להיוותר מבוהל מטעותו החושנית. רגישות בלתי ניתנת לאמירה, קסם ואיסורים של שנותינו חסרות התועלת, מודעות עצומה של הטבע המעיק בכל מקום ובכל מקום בלתי חדיר, תשוקה אוניברסלית, תבונה מתקדמת, רפיון חושים, כל אשר לב בן אדם יכול לעצור, פיתויים וטרדות. כל זאת חשתי, כל זאת חוויתי, בלילה הוא הבלתי נשכח, צעדתי צעד כאור אל עידן ההיחלשות. טרפתי 10 שנים מחיי. Que veux-je? Que suis-je? Que demander à la nature? Toute cause est invisible. Toute fin trompeuse, toute forme change, toute durée s'épuise. Je sens, j'existe pour me consumer en désirs indomptables, pour m'abreuver de la séduction d'un monde fantastique, pour rester atterré de sa voluptueuse erreur. Indicible sensibilité, charme et tourment de nos vaines années, vaste conscience d'une nature partout accablante et partout impénétrable, passion universelle, sagesse avancée, voluptueux abandon, tous ceux qu'un cœur mortel peut contenir de besoins et d'ennuis profonds. J'ai tout senti, tout éprouvé dans cette nuit mémorable. J'ai fait un pas sinistre vers l'âge d'affaiblissement. J'ai dévoré 10 années de ma vie. הגיא של אוברמן.

באווירה הזאת לאן נגיע? כשהמשורר הרומנטי יורד לגיא האפל וממשיך בדרך ויורד בשביל, לאן הוא מגיע? לשערי גן עדן? לא. הוא מגיע לשער של התופת. כלומר, הוא מגיע לדנטה. אמרתי לכם בהתחלה שנגיע בסוף לדנטה. הנה הוא לפנינו עם התופת, השיר השלישי, כמה שורות מבלי הקטע הידוע ביותר ביצירה המופלאה הזאת בתרגומו של אמנואל אולספנגר. דרכי מוליך אל קרת היגון, דרכי מוליך אל סבל בל יתם, דרכי מוליך אל דור האבדון. פיהם הצדק את עושי הרם, עשוני הגבורה האלוהית, רום הבינה ומקור האהבה. עד היותי לא נבראו דברים, רק נצחיים, ונצח אעמודה. חידלו מכל תקווה, הוי הבאים בי. בשחור צבען האמרות האלה ראיתי רשומות על גג שער. פרמה סיוון אל הצ'יטה דולנטה, פרמה סיוון אל אתרנו דולורי, פרמה סיוון טרה לה פרדוטה ג'נטה, ג'וסטיציה מוסה אל מיו אלטו פטורי, פצ'מי לה דיבינה פודסטטה, לה סומה ספיינסה אל פרימו אמורי, dinanzi a me non for cose create se non eterne, e io eterno duro. Lasciate ogni speranza, voi che entrate. Queste parole di colore oscuro vi dio scritte al sommo d'una porta. ברור שהשורות האלה הן מקור השראה להרבה משוררים רומנטיים, ובהם ויקטור היגו, שב-1836 כותב, אחרי עיון בדנטה, את הפואמה הזאת שויקי אמר תרגמה. המשורר הצובע את הגהנום, את חייו הוא צובע. את חייו. צל נמלט מפני רוחות רפאים הרוטפים אותו. יער מסתורי שבו צעדיו המבועתים מגששים לאבדון הרחק מסמטאות צלולות. מסע חשוך הנחסם במפגשים מעוותים, ספירלה בעלת שפות מפוקפקות ונבקרים אדירים, שסליליה הנהלכים שוצפים בהתמדה בצל שבו מתנועע הגיהנום האפל והחי. כבש מעקים זה מתפוגג בערפל הרהוי, מתחת לכל מדרגה ישובה תחינה, שם מנצנצות ברחש קל חריקות שיניים לבנות בלילה האפל. כאן החזיונות, החלומות, התעתועים, עיניים שהכאב הופך לעיניים מרים, אהבה, זוג חבוק, עצוב ולוהט תמיד, עוברת במערבולת עם צלקת במותניה. בקרן זווית הנקמה והרעב, החיות כופרות מעל לקרקפת גרומה, קוראות זו לצד זו, ואחר כך האביונות החיוורת עם חיוך נרפה, השאפתנות, השחצנות הניזונה מעצמה, הזימה המתועבת והקמצנות הנקלט. כל מילי האופרת שהנשמה עוטה על עצמה. רחוק יותר, מוגות הלב, הפחד, הבוגדנות, מציאות מפתחות למחירה ותואמות סמוות, ואחריהם עמוק יותר ובתחתית התהום, בסכת העביתות הדואבת של השנאה. אכן, אלה הם החיים, משורר ההשראה. וזו דרכם האפלה ורבת המכשולים. אך כדי שלא יחסר במאום, בדרך הצרה הזאת, אתה מצביע, ניצב לימינך תמיד על הגאון שמצחו רוגע ועיניו קורנות, על וירגיליוס. השלב האומר קדימה.
בצרפתית. Après une lecture de Dante, quand le poète peint l'enfer, il peint sa vie. Sa vie, ombre qui fuit de spectres poursuivis, forêt mystérieuse où ses pas effrayés s'égarent à tâtons hors des chemins frayés, noir voyage obstrué de rencontres difformes, spirale aux bords douteux, aux profondeurs énormes, dont les cercles hideux vont toujours plus avant dans une ombre où se meut l'enfer, vague et vivant. Cette rampe se perd dans la brume indécise. Au bas de chaque marche, une plainte est assise, et l'on y voit passer avec un faible bruit des grincements de dents blancs dans la sombre nuit. Là sont les visions, les rêves, les chimères, les yeux que la douleur change en sources amères, l'amour, couple enlacé, triste et toujours brûlant, qui dans un tourbillon passe une plaie au flanc, dans un coin la vengeance et la faim, sœurs impies sur un crâne rongé côte à côte accroupi, puis la pâle misère au sourire appauvri, l'ambition, l'orgueil de soi-même nourri, et la luxure immonde et l'avarice infâme, tous les manteaux de plomb dont peut se charger l'âme. Plus loin, la lâcheté, la peur, la trahison, offrant des clés à vendre et goûtant du poison, et puis plus bas encore, et tout au fond du gouffre, le masque grimaçant de la haine qui souffre. Oui, c'est bien là la vie, ô poète inspiré. Et son chemin brumeux d'obstacles encombrés. Mais pour que rien n'y manque en cette route étroite, vous nous montrez toujours, debout à votre droite, le génie au front calme, aux yeux pleins de rayons, le Virgile serein qui dit « Continuons ». Achare iun bedante.

לא רצינו לתת לכם לצאת אל הגשם מהתופת, ישר מהתופת. אז זכריה ואני חשבנו שמשהו אולי באווירה קצת יותר עליזה, קצת יותר עם תקווה, עם אור, יתאים לסיום הקונצרט הזה. זה שיר של איטלקי בשם צ'זרה בוצ'לה, ועדה ברוצקי תרגמה אותו. מלאכית, פז טלטלייך, שניים אביבים חלפו לך, אור וגיל יהיו חלקך, אור וגיל ישרו עלייך, מלאכית, פז טלטלייך, לי יפית כפרח חן. בשנתך מפיך נושב לו הבל אהבה רוגע, בל תדי כאב לעד, אהבת גיל תשרה עלייך, מלאכית, פז טלטלייך, לי יפית כפרח קט. ילטפוך יפשוט הנועם, יעטרוך קרני הזוהר, כוכבים ישפיעו אור, אור וגיל ישרו עלייך, מלאכית, פז טלטלייך, פרח לי היית צחור. אושר זך עדנת שמיים, מעינך ברוך ירעפו, אל ליבי לבב האם. אור וגיל ישרו עלייך, מלאכית, פז טלטלייך, לי יפית כפרח חן. שמי מפי אמך נובע, לו מפיך יחזור אליה בליבה להתנגן, לו ישרה ברכה עלייך, מלאכית, פז טלטלייך, לי יפית כפרח חן.

הקונצרט בכותרת פרנץ ליסט בעקבות ידידיו המשוררים שודר בפעם הראשונה במרס 2003, פרקי קריאה.

0: ברדיו ובכאן בוקס, סדרת הגמר של תחרות רובינשטיין ה-18 לפסנתר, רק בכאן כל המוזיקה. אנחנו כאן כל המוזיקה.
1: בוקר טוב ושבת שלום מכאן כל המוזיקה. בשלוש השעות שלפנינו, מעכשיו ועד 9, נערוך סיור מוזיקלי בין דמויות מיתולוגיות. מהפואמה הסימפונית אנדרומדה מאת אוגוסטה אולמס, דרך הסימפוניה הרביעית של דיטרסדורף, והתחרות בין פבוס לפן בקנטת החילונית של באך. נשמע גם מיצירות מונטוורדי וגלוק, ובנוסף, מבחר מטמורפוזות שאינן מן המיתולוגיה, מאת שרנברג וריכרד שטראוס. שחרית לשבת, עורכת הבוקר תמרה בלטר, אמוץ פרידמן באולפן, האזנה טובה לכולנו. פרייתה של אוגוסטה אולמס נשמע פואמה סימפונית משנת 1883, אנדרומד, או אנדרומדה. צליליה מסרטטים את עלילת המיתולוגיה על אודות אנדרומדה. פוסיידון, אל הים, העניש את אמה של הנסיכה אנדרומדה על שהתרברבה באשר ליופיה של ביתה. וכך אנדרומדה נכבלה בשלשלאות לסלע. על התזמורת הפילרמונית ריינלנד פלץ, מנצח סמואל פרידמן.

זו הייתה הפואמה הסימפונית אנדרומד, או אנדרומדה, מאת אוגוסטה אולמס. על התזמורת הפילרמונית ריינלנד פלץ ניצח סמיואל פרידמן. מכאן ליצירתו המוקדמת של ארנולד שונברג, ליל הוד, אופוס 4. היצירה נכתבה במקור לשישיית כלי קשת, והבוקר נאזין לה בעיבודו של אדוארד שטוירמן לשלישיית פסנתר. מנגנים הכנרת ורה ויידמן, הצ'לן שמואל מגן, והפסנתרן עמנואל קרסובסקי.

ליל הוד, אופוס 4 מאת ארנולד שונברג, בעיבוד אדוארד שטוירמן לשלישיית פסנתר. ניגנו הכנרת ורה ויידמן, הצ'לן שמואל מגן והפסנתרן אמנואל קרסובסקי. פתחנו באנדרומדה של אוגוסטה אולמס, וכעת נציל אותה בעזרתו של קרל דיטר פון דיטרסטורף. כותרת הסימפוניה הרביעית שלו, הצלתה של אנדרומדה בידי פרסאוס. היא אחת מבין תריסר סימפוניות שהלחין ב-1783 בהשראת המטמורפוזות של אובידיוס. ארבעת פרקיה המתארים את התאהבותו של פרסאוס, בנו של זאוס, באנדרומדה הכבולה לסלע. הוא נלחם במפלצת הים, מציל אותה ונושא אותה לאישה. נשמע את ארבעת פרקי הסימפוניה הרביעית של דיטרסדורף בנגינת אנסמבל קנטילנה. מנצח, אדריאן שפרד.

שמענו את הסימפוניה הרביעית בפה מז'ור שכותרתה הצלתה של אנדרומדה בידי פרסאוס מאת דיטרסטורף. אדריאן שפרד ניצח על אנסמבל קנטילנה. ומפרסאוס לאורפאוס. מתוך המערכה השלישית של האופרה אורפאוס מאת קלאודיו מונטוורדי, נשמע את שירו של אורפאוס, פוסנטה ספירטו, רוח אדירה. באמצעותו הוא מנסה לשכנע את קארון לאפשר לו להגיע לממלכת השאול, שם יוכל למצוא את אשתו, אורידיצ'ה. נשמע את זמר הטנור נייג'ל רוג'רס בתפקיד אורפאוס. על קמרת ההמבורג מנצח יורגן יורגנס.

שמענו את שירו של אורפאוס, פוסנטה ספירטו, רוח אדירה, מתוך המערכה השלישית של האופרה אורפאוס, מאת קלאודיו מונטוורדי. שר זמר הטנור נייג'ל רוג'רס, על קמרת ההמבורג, ניצח יורגן יורגנס. והנה מכל הרוחות הטובות, מתוך האופרה אורפאו ואורידיצ'ה של גלוק, בנוסח לצ'לו ופסנתר. מנגנים הצ'לן מישה מייסקי והפסנתרן פאבל גילילוב.

הצ'לן מישה מייסקי והפסנתרן פאבל גילילוב ניגנו עיבוד למחול הרוחות הטובות, מתוך האופרה אורפאו ואורידיצ'ה של גלוק. עוד בשחרית לשבת, הקנטטה התחרות בין פבוס לפן, מספר 201 ברשימת יצירותיו של באך. הליברית לקומדיה מוזיקלית זו, מאת המשורר פיקנדר, מבוססת על אפיזודה, מתוך המטמורפוזות של אובידיוס. היא מספרת על תחרות בין פן, אל הרועים, לפבוס, הלאו אפולו, אל השמש והאומנויות. פבוס מנצח בתחרות, ואוזניו של המלך מידס, שפסק לטובת פן, הופכות לאוזני חמור. נשמע את הקנטטה מפי זמרים סולנים וחברי קולגיום באך מיפן, בניצוח מסאקי סוזוקי.

זו הייתה הקנטטה התחרות בין פבוס לפן, מספר 201 ברשימת יצירותיו של באך. מסעה כיסוזוקי ניצח על סולנים ועל המקהלה והתזמורת של קולגיום באך מיפן. את יצירתו מטמורפוזות הלחין ריכרד שטראוס תחילה לשבעה כלי קשת, אך בהמשך הרחיבה ל-23 כלי קשת. פאול זכר הזמין אצל שטראוס את היצירה לקראת סוף מלחמת העולם השנייה, כדי לקבל בעבור המלחין אישור יציאה מאוסטריה, כדי שיוכל לבקר במרחצאות ליד ציריך. נשמע את מטמורפוזות של ריכרד שטראוס בנגינת התזמורת הקאמרית הנורווגית. מנצחת, איונה בראון.

מטמורפוזות מאת ריכרד שטראוס, נגנה התזמורת הקאמרית הנורווגית בניצוחה של יונה בראון. לסיום נשמע מטמורפוזות סימפוניות של לאופולד גודובסקי על האופרטה העטלף מאת יוהאן שטראוס. מנגן הפסנתרן פירס ליין.

מטמורפוזות סימפוניות של לאופולד גודובסקי על האופרטה העטלף מאת יוהאן שטראוס. ניגן הפסנתרן פירס ליין. ועד כאן השחרית לשבת. ערכה הבוקר תמרה בלטר, תודה לטכנאי חיים זקן, הגיש אמוץ פרידמן. שבת שלום, בוקר שקט, והמשך האזנה הרבה.

0: כאן כל המוזיקה, בסדרת הגמר של התחרות הבינלאומית ה-18 לפסנתר, על שם ארתור רובינשטיין. הבוקר ב-11, הקונצרט הקאמרי השני בסדרה, עם שלושה פסנתרני הגמר, וגם עם כל הצלילים, הפרשנויות והרגעים שתשמעו רק כאן. ובתשע בערב, רון זילברשטיין, נעמי שלב והדס ראשוני ילוו את מקצה מוצרט הגדול במערכונים, אורחים מומצאים וכל מה שלא כתוב בתווים. שידור ישיר ממוזיאון תל אביב, ברדיו ובכאן בוקס. סדרת הגמר של תחרות רובינשטיין ה-18 לפסנתר, רק בכאן כל המוזיקה.
1: בוקר טוב ושבת שלום לכל מאזיני כאן כל המוזיקה. לקראת השעה 11 נעביר בשידור חי את שלב הגמר של תחרות רובינשטיין לפסנתר. עד אז אתם מוזמנים להאזין למוזיקה לשבת, בגרסה קצרה מבדרך כלל, שערך איתי ביינר. הבוקר בתוכנית קונצ'רטו מספר 3 לקרן יער במי במול מז'ו מאת מוצרט, מחול מקאברי מאת סנסנס, הפואמה הסימפונית בארץ אפן מאת וון וויליאמס, וסימפוניה מספר 1, אופוס 1 מאת יוזף סוק. האזנה מהנה לכולנו. נפתח בקונצ'רטו מספר 3 לקרן יער במי במול מז'ו מאת מוצרט, כחל 447. ינגנו דייל קלבנג'ר בקרן יער, והתזמורת הסימפונית שיקגו, בניצוחו של קלאודיו אבדו.

פתחנו את התוכנית מוזיקה לשבת בקונצ'רטו מספר 3 לקרן יער במי במול מז'ו מאת מוצרט, כחל 447. ניגנו דייל קלבנג'ר בקרן יער והתזמורת הסימפונית שיקגו בניצוחו של קלאודיו אבדו. נמשיך במחול מוות מאת סנסאנס על תזמורת פריז, מנצח דניאל ברנבוים.

תזמורת פריז בניצוחו של דניאל ברנבוים נגנה מכל מוות, אופוס 40 מאת קאמי סן-סאנס. מכאן לפואמה הסימפונית בארץ הפן מאת המלחין האנגלי רייף וון ויליאמס. תנגן התזמורת הפילרמונית של לונדון בניצוחו של ברנרד הייטינג.

האזנו לפואמה הסימפונית בארץ הפן מאת המלחין האנגלי רייף וון וויליאמס. נגנה התזמורת הפילרמונית של לונדון בניצוחו של ברנרד הייטינק. וכעת סימפוניה מספר 1, אופוס 1 מאת המלחין הצ'כי יוזף סוק. דליה אטלס מנצחת על התזמורת הפילרמונית ההונגרית.

סימפוניה מספר 1, אופוס 1 מאת המלחין הצ'כי יוזף סוק. דליה אטלס ניצחה על התזמורת הפילרמונית ההונגרית. ועד כאן מוזיקה לשבת. ערך איתי ביינר, באולפן חיים זקן ועמוץ פרידמן. תודה לכם מאזינות ומאזינים. עד לתחילת השידור החי של שלב הגמר בתחרות הפסנתר על שם רובינשטיין, נשמע מתוך הקונצ'רטו לכינור, אופוס 15 מאת בנג'מין בריטן. ז'נין ינסן היא הסולנית בכינור, ואליה מצטרפת התזמורת הסימפונית לונדון, בניצוח פאבו ירבי.

0: אנחנו כאן כל המוזיקה. כאן כל המוזיקה, בשידור ישיר מהתחרות הבינלאומית לפסנתר על שם ארתור רובינשטיין.
1: שלום לכם, אתם על כאן כל המוזיקה, אנחנו בשידור חי מקונצרטי הגמר של התחרות הבינלאומית לפסנתר ה-18 על שם ארתור רובינשטיין. אני אמיר לקח אביב ואיתכם מהאולפן, כיף גדול שהצטרפתם אלינו בחגיגת הפסנתר הזו שהתחילה אי אז במאי, ממשיכה בכל הכוח ביומיים האחרונים ואל תוך השבוע הבא. היום אנחנו במקצה קאמרי שני ואחרון לגמר הזה, שלושה פסנתרנים ינגנו שלוש שלישיות פסנתר. הקונצרט הזה יתחיל ממש עוד מעט בשעה 11 במוזיאון תל אביב. אנחנו כמובן נעביר את השידור משם, נזכיר שאנחנו גם בקאנבוקס, וכדאי גם לבקר בעמודים של כאן כל המוזיקה בפייסבוק ובאינסטגרם לעוד תוספות לשידור החיים. אז אנחנו תכף נפרט בדיוק את מי ואת מה אנחנו הולכים לשמוע, אבל לפני כן אני רוצה להגיד שלום למי שאיתי כאן באולפן. ראשון הוא מלאכי רוזנבאום, פסנתרן, תאמינו או לא, היי מלאכי, בוקר טוב.
2: שלום, תודה רבה שהזמנתם אותי.
1: בכיף גדול, אתה לומד כיום בלייפציג, מפתח קריירה עולמית בתחום הפסנתרנות, אבל אומן פעיל גם כאן בישראל. נזכיר בין היתר שמלאכי הוא הזוכה האחרון בתחרות כאן כל המוזיקה לאומן הצעיר של שנת 2025, אז כיף מאוד שאתה איתנו בסשן הזה ותוכל לתת לנו תובנות מתוך עולם הפסנתר. לצידו של מלאכי יושב דור סערמן, בוקר טוב דור.
3: בוקר אור.
1: פובליציסט, מבקר תרבות, חוקר תרבות, ואם לא שמעתם עליו, תבדקו את עצמכם, ובכל מקום, אזכיר על קצה המזלג את ההסקטים שהוא עשה כאן אצלנו וכאן תאגיד השידור, ההסקט שאין לומר את שמו, עם שיר ובן על ספרי ארי פוטר, כאן זה לא אירופה, על יחסי ישראל והאירוויזיון, וגם הסקט על טיפקס בשם חיים בלאפה. והנה עוד פרט מידע חשוב עליך, אתה אוהב מוזיקה קלאסית ואפילו מאזין לכאן כל המוזיקה.
3: ואפילו מאזין, כן, כל בוקר לאנסקי, כשמפזר את הילדים במסגרות. כן, אבל בניגוד למלאכי, אני בוגר חוג אורגנית בכיתה א', ושם הפסיקה השכלתי הקלאסית הפורמלית, נגיד כך.
1: שלמה, זה בין הפסנתרן המקצועי לנגן האורגנית הלא כל כך מקצועי, אנחנו נקבל זוויות שונות על, על ההתרחשות שהולכת להגיע לכאן. אנחנו בהמשך גם נעבור לאיתי ביינר. אנחנו עוברים עכשיו אל איתי ביינר, שליחנו במוזיאון תל אביב, בחזית של הקונצרט. איתי, מה קורה במוזיאון בשבת בבוקר?
2: שלום אמיר, שלום למאזינים בבית. אנחנו פה באולם, ליד האולם. יש פה התרגשות רבה, הרבה מאזינים שבאו לשמוע, הרבה אנשים שהתלבשו יפה ובאים לבלות את הבוקר השבת שלהם בקצת תרבות, באיזשהו אירוע שלא קורה הרבה, כמו התחרות הזאת. ואני רוצה שנדבר פה עם שתי גברות נחמדות שפשוט ממהרות, אז אם זה בסדר, נעשה את הרעיון איתם עכשיו.
1: קדימה.
2: שתיים, שני ונורית, מהקבוצת המתנדבים והמתנדבות של תחרות רובינשטיין. שלום.
4: שלום, אני שני. שלום, אני נורית.
2: אהלן. אז ספרו לנו קצת על המוסד הזה של המתנדבים של תחרות רובינשטיין.
4: המוסד הזה הוא בין הרבה שנים. התחרות מתקיימת, זו התחרות ה-19. או ה-18 או ה-19, מדי שלוש שנים בארץ מתכנסים לשמוע מוזיקה קלאסית ולהתחרות על מקום. פסנתרנים צעירים במגבלת גיל, הם מגיעים לכאן מכל העולם אחרי שעברו מיונים ורעיונות אישיים. התחרות מאוד מבוקשת כי זוכי הפרס הם קנדידטים שמוזמנים לקונצרטים בכל העולם, וזה כרטיס פתיחה להם לקריירה המקצועית שלהם. אנחנו מתנדבות שנים רבות, מגיעות לפה מדי שלוש שנים, קבוצה של אנשים, נשים, שתורמים את זמננו כדי לארגן את השופטים, את המתחרים, ללוות אותם, להקטין את ההתרגשות שלהם, לתת להם הרגשה של בית, להכין להם גם ארוחה טובה, או להביא אירוח שיהיה להם נעים, ללוות.

0: עצמית קטנה, מקסימה, שעושה רק טוב לנו ולעולם. אז זה מה שרצינו לעשות, וזה מה שאנחנו מקרינות.
1: יפה. אז זה גם אהבה למוזיקה וגם שליחות. ונסביר שמדובר גם בכאלה שעוזרים להכין את החוברת, נכון? במתרגמים, בכותבים את התוכניה, וגם בכל ההתנהלות הלוגיסטית של השופטים, של המתחרים, וזה מוסד שקיים הרבה שנים, נכון? אתם, אפשר להגיד כמה זמן?
2: תחילת הדרך, המתנדבות הן הגוף שעוזר בעצם שזה יקרה, כי אין תקציבים להרים כאלה פעילויות, ולכן אנחנו מכל הלב מצטרפות ועושות מה שצריך, להנעים ולשמוע גם מוזיקה על הדרך.
0: מתנדבות שהן מתנדבות אישית לנגנים מסוימים, הן גם לפעמים נותנות את הפסנתרים בבית שלהם, הן לוקחות אותם משדה התעופה, או לוקחות או לוקחים, והן מלווים אותם בבירוקרטיה או בכל השאלות האישיות כדי שיהיה להם יותר נעים. הרבה פעמים המתחרים הם מאוד צעירים, הרבה פעמים הם מגיעים עם מישהו מבין המשפחה, וזו עזרה מאוד גדולה מבחינתם.
1: ושאלה אחרונה, יש כל הזמן דם חדש, אנשים חדשים שמצטרפים לקבוצה הזאת?
2: כן, יש הצטרפות, ואנחנו נשמח לקבל כל מי שירצה להצטרף, או אישה, גבר, מי שרוצה, אוהב מוזיקה, אוהב לתרום, זה לא מאמץ גדול מדי, ואנחנו חושבות שהתוצאה מדהימה והנאה צרופה של כולנו.
3: אז מאזיני כאן, כל המוזיקה, שמעתם את הקריאה של המתנדבות, תצטרפו לצוות המתנדבים והמתנדבות, של תחרות ארתור רובינשטיין. תודה רבה בינתיים לאיתי ביינר במוזיאון תל אביב. אנחנו עוד נחזור אליך בהמשך לדיווחים ולרעיונות שטח נוספים. בואו קצת ניכנס לעניינים. אנחנו בשלב קאמרי כאמור. יש לפנינו שלושה פסנתרנים. אגב, שלושתם מגיעים מרוסיה. אולי נדבר על זה בהמשך. סטניסלב קורצ'אגין, פיליפ לינוב ודימיטרי יודין. הם ינגנו, שימו לב, שתי יצירות. את הטריו האלגי, השלישייה השנייה של רחמנינוב, אופוס 9, ינגנו גם קורצ'אגין וגם יודין לפני ואחרי ההפסקה, ולעומתם פיליפ לינוב ינגן את השלישייה, שלישיית הפסנתר של מוריס רבל. נזכיר שאם הפסנתרנים כולם מנגנים שניים מבחירי המוזיקאים שלנו, הכנרת סעידה ברלה והצ'לן הלל צורי, שעומדים פה בפני אתגר גדול מאוד, ועומדים בו ברמה הכי גבוהה שאפשר לדמיין. אז תכף יעלה ויבוא אל הבימה של אולם אסיה, הפסנתרן סטניסלב קורצ'אגין, וזה זמן טוב להכיר אותו ולשמוע את תעודת הזהות שלו. הנה, בואו נשמע.
4: סטניסלב קורצ'אגין, בן 33 מרוסיה, למד במוסקבה באקדמיית גנסין ובמכללה הממלכתית למוזיקה על שם שופן. שם היה תלמידה של טטיאנה זליקמן במשך למעלה מעשור, והשתתף בכיתות אומן עם בוריס בלוך. מאחוריו קילומטראז' מרשים של תחרויות ופרסים, כולל המקום השלישי בתחרות צ'ייקובסקי היוקרתית, פרס שני ופרס חביב הקהל בתחרות סקריאבין, והפלה לחצי גמר תחרות הורוביץ. את שלב הסולו, קורצ'אגין פתח בביצוע מחשמל ומיוחד במינו לסונטה השישית של סרגי פרוקופייב, ולסיום הסתער בגבורה על סונטת ההמר קלביר של בטהובן. מדובר בלי ספק בפסנתרן שיודע מה הוא עושה, מוזיקאי בוגר ומגובה שאי אפשר להתעלם מהנוכחות שלו, עם צליל אקספרסיבי יוצא דופן ופרשנות אינטלקטואלית מעמיקה.
3: זה סיכום המנהלים שהכינו לנו על קורצ'אגין. בואו נדבר קצת על היצירה שהוא יבצע, וגם דימיטרי יודין. שלישייה השנייה, אופוס 9 של סרגי רחמנינוב, שלישייה אלגית, יצירה ארוכה מאוד, שכמעט לא מנוגנת כאן אצלנו, כמעט לא מנוגנת בכלל מחוץ לרוסיה. בואו נדבר רגע על הבחירה הזו, מלאכי.
5: כן, בחירה מעניינת. גם הוא וגם
3: דימיטרי יודין.
5: דימיטרי יודין. בחרו בה. תמיד כשאני רואה רפרטואר שפסנתרנים בוחרים בתחרויות, אני שואל את עצמי, גם כי אני פסנתרן שמנגן בתחרויות, ולפעמים יש בחירה שהיא אסטרטגית, שהיא בחירה מודעת, מראש, במיוחד כשמתכוננים לתחרות ברמה הזאת, חושבים הרבה מראש על איזה רפרטואר אנחנו רוצים שייצג אותנו, ולפעמים פשוט בוחרים יצירה שניגענו הרבה. וזאת שאלה שאני לא יודע לענות עליה, כי אני לא מכיר אותם באופן אישי, אבל מהאזנה

0: היצירה שאני לא ממש הכרתי לפני שהתכוננתי עכשיו לשידור. זאת יצירה שמציגה המון עומק. הפרק הראשון הוא נע בין קטעים רגועים ומדיטטיביים לרגעים מאוד מאוד סוערים, אבל מבחינת מה שהוא מציג מהפסנתרן זה בעיקר בנייה מאוד ארוכה של דרמה ושל מתח, והפרקים האחרים מציגים אולי קצת יותר יכולת טכנית, אבל אני חושב שזו בחירה שאם היא מבוצעת טוב, היא מראה המון המון צדדים שיצירות מבוצעות יותר בתחרויות לא יראו.
1: כן, ונגיד שבאמת זה מגיע אחרי קונצרט קאמרי שהיה אתמול עם שלושה לעיתים.
0: נכון,
1: שלושה שגרים. את השלישייה של צ'ייקובסקי, את השלישייה הראשונה של מנדלסון, ואת שלישייה דומקי של דבוז'ק.
0: שזה בדיוק מה שהייתם מצפה לראות בתוכנית של תחרות.
1: נכון, ופה יהיה לנו פעמיים את הטריו אלגי. זה יהיה מאוד מאוד מעניין לראות גם איך הקהל מגיב ליצירה, שכאמור כמעט כמעט לא מבוצעת כאן, מנגנים אולי את הטריו הראשון של רחמנינוב, שהוא הרבה יותר קצר וקומפקטי. נכון. יש לנו יצירה, נזכיר שזו יצירה שנכתבה לזכרו של צ'ייקובסקי, כן. זה גם מחבר אותנו לקונצרט של אתמול, כשהשלישייה של צ'ייקובסקי עצמה נכתבה לזכר ניקולאי רובינשטיין. תכף אולי נמשיך להעמיק בעניין הזה של הבחירה ביצירה הזו, אבל אני רוצה שנדבר על הפסנתרן השני שנשמע בחצי הזה, פיליפ לינוב. הוא ינגן יצירה מאוד מאוד מאוד שונה, באותו הרכב, זוהי השלישייה של מוריס רבל. בואו נכיר קצת את לינוב, ואז נדבר על שתי יצירות שאנחנו הולכים לשמוע.
2: פיליפ לינוב, בן 27, נולד ברוסיה ומתגורר כיום בגרמניה. הוא למד בקונסרבטוריון על שם צ'ייקובסקי במוסקבה עם אליסו וירסלאדזה, וכיום לומד בבית הספר הגבוה בעיר קלן עם קלאודיו מרטינס מנר. לתחרות הזו הוא הגיע כשבאמתחתו כבר מספר פרסים ראשונים בתחרויות שונות, בין היתר תחרות פדרבסקי הבינלאומית, תחרויות ביפן, סין ובסינגפור. וגם ההפלה לגמר תחרות הפסנתר החשובה על שם ון קלייברן 2025. בשלב הסולו של התחרות הזו, לינוב הראה לכולם אימפרסיוניזם מהו, עם ביצוע שקוף וצבעוני לכמה מן המראות של רבל, והרשים בסונטות של בטהובן, שומן ופרוקופייב. הנגינה שלו מתאפיינת במגע רגיש ובצליל מבריק ומלא גוונים, לעתים עדין להפליא ולעתים וירטואוזי ומלא אש.
1: אז כן, אנחנו גם שומעים את רבל ברקע, וכאמור הוא ניגן את, מתוך המראות של רבל בשלב השני, וימשיך עם השלישייה של מוריס רבל גם היום. ונגיד, בין שתי היצירות שאנחנו נשמע מפרידים קצת יותר מ-20 שנים, 1893 זו השלישייה של רחמנינוב, 1914 זה מוריס רבל, עולמות צליליים לגמרי אחרים, ויותר רלוונטי לנו דרישות לגמרי אחרות מהפסנתרן, מההרכב. בוא נדבר קצת על ההבדל הזה, ואז זה כן. מלאכי, ואז אני אשמח גם לשמוע דור איך אתה תופס את הבחירות האלה.
0: אוקיי.
1: אז מלאכי רוזנבאום, כן.
0: אני לא ניגנתי את הרחמנינוב, אני כן ניגנתי את הרבל. הרבל ידוע בתור טריו מאוד קשה. אחד מאולי הכי קשים שנכתבו. לא רק כי הוא דורש הרבה מאוד מהפסנתרן, גם מהכינור ומהצ'לו. בלנס מאוד עדין, שאני מאמין שכולם... כל מי שיהיה על הבמה היום הם מוזיקאים מהשורה הראשונה, ויכולים להרים ביצוע ברמה גבוהה גם ממעט חזרות. אני מניח שלא הייתה יותר מחזרה שתיים לכל אחד.
1: ונגיד שנדרש בשלישייה הזאת משלושת הנגנים, סעיד אברלב וכינור והילל צורי וצ'לו, גם מצלולים כמעט חדשים, או לגמרי חדשים, נכון. שרבל מוציא מהשלישייה הזאת, שפשוט לא היו קיימים לפני היצירה
0: חדשנות
1: הזאת.
0: חדשנות מוזיקלית מטורפת, ו... כן, יהיה מרתק לראות גם איך השופטים, נראה איך זה יתבטא בתוצאות השיפוט, גם איך השופטים ידעו לעשות את ההמרה בין מה נדרש מרחמנינוב, מה נדרש מרבל, ואיך בעצם מחליטים מי עשה עבודה יותר טובה במסגרת היצירה שהוא בחר.
1: כן, זו שאלה שעולה וחוזרת לגבי הדרך הזאת לעשות הפרדות, לחשוב על איזו אובייקטיביות, שאלה האם זה בכלל... אפשרי, והאם זה בכלל נדרש. דור כן. סרמן, בוא נדבר קצת על הקונצרט שאנחנו הולכים לשמוע. בסופו של דבר אנחנו הולכים לשמוע קונצרט מאוד מאוד מיוחד בהרכב היצירות שלו, כזה קונצרט שיכול להיווצר רק בהקשר של תחרות.
3: כן, של בעצם לשמוע פעמיים את אותה יצירה, ובאמצע יצירה שנייה. Mm-hmm. כן, ואני כל הזמן חושב על זה בהיבט, כלומר, מה... מה זה עושה אגב, בין אם זה קהל שצופה או שופט שצופה בהקשר הזה, מה זה גורם ליחסי הכוחות בין המתחרים? כלומר, שניים מתחרים על אותה יצירה, אז אוטומטית, עזוב אותך כשופט. אני כמאזין, מתחיל קודם כל להשוות ביניהם. כלומר, יש לי פה איזושהי אמת מידה יותר נוחה להשוות. מה גם שהיצירה של רחמנינוב, מה שאני הזנתי לה, וגם מה שאמרת מלאכי, היא נותנת, כלומר, זה מצליח להגיד את זה, אבל מול רבל היא נותנת הפסנתר הרבה יותר בפרונט.
0: נכון.
3: של הרבה יותר. רבל זה מלאכה הרבה יותר מעודנת, זה מורכבות אחרת.
1: שאינה מסוימת יצירה יותר קאמרית, היצירה של רבל, אצל רחמנינוב, הפסנתר הוא כמעט תזמורת.
3: כן, כן.
1: אנחנו נשמע שם פעמונים, ואנחנו נשמע שם כלי נשיפה וקוראלים, והכל צריך להיות בפסנתר, ובאמת, זה יצירה כאילו יותר קלאסית למסגרת הזאת של תחרות
3: פסנתר. כן, לתחרות שבה אתה כפסנתרן אמור כאילו להביא את עצמך, אם כן, אני לא חושב שזה הופך את רבל לקל יותר, אולי אם כבר ההפך, כלומר, איך אתה, כשאתה עושה רבל, איך אתה קצת לוקח את המקום טיפה יותר אחורה, אבל לא באמת, זה מין משחק כוחות מעודן יותר. הייתי אומר שזה דורש, לדעתי, יכולות שונות לחלוטין, ושוב, ואז אני אומר, אז מי במרכאות מרוויח מהמצב הזה? האם שני הפסנתרנים, שעכשיו פשוט נתחיל להסתכל עליהם, ראש בראש מול היצירה המאוד פסנתרית הזו, או דווקא השלישי או השני במקרה שלנו, שיעשה משהו נפרד, ואז הוא קצת עומד בזכות עצמו.
1: באור אחר.
3: באור אחר. ושוב, וגם בגלל שהיצירות כל כך שונות אחת מהשנייה, כמו שאמרתם, ודורשות באמת יכולות שונות, אז זה כאילו כוח מעולמות הריאליטי, אבל הכל פתוח לתחושתי. כלומר, אני לא יודע איך, מה אפילו הולכת להיות החוויה שלי, כמאזין, ואני אפילו אוסיף לא רק כמאזין, גם כצופה. כי קונצרט זה בסוף יצירה שאנחנו גם הרבה פעמים צופים בה. כלומר, גם הקהל הולך לצפות בלייב.
1: וזו הזמנה שלנו גם ללכת לקאנבוקס.
3: בדיוק, וגם כל מי שמאזין כרגע לרגע מוזמן לפתוח את מקלט הטלוויזיה ולהיכנס הטלוויזיה החמה ולראות בקאנבוקס. אבל כן, גם אנחנו, כלומר, גם אני כשצפיתי בשלבים הקודמים, פתחתי את היוטיוב וצפיתי, כלומר, צפיתי, לא רק האזנתי. קונצרט זו לא רק חוויה של האזנה.
1: ונגיד שגם השופטים צופים.
3: נכון.
1: הם לא יושבים מאחורי פרגוד, הם לא מקשיבים באוזניות, הם צופים.
3: וגם זה, כלומר, אני מסתכל על הפסנתרן, אני מסתכל, לא יודע, על המחוות ידיים שלו, איך הוא מופיע. זה חלק לגמרי מהחוויה הזו, בסופו של דבר.
1: ונוסיף עוד פרמטר אחד לכל המורכבות שהולכת לעמוד באוזנינו, בפנינו כמאזינים, היצירה של רחמנינוב היא יצירה הרבה יותר ארוכה מהיצירה של רבל. היצירה של רבל היא בסדר גודל של חצי שעה, היצירה של רחמנינוב, אם ינגנו את הגרסה הקצרה, אז אולי זה יהיה 45 דקות, אבל זו יצירה בהיקף של השלישייה של צ'ייקובסקי. כמובן המחווה בין שתי היצירות היא ברורה. בוא נדבר קצת על הפסנתרנים שאנחנו הולכים לשמוע מההזנה שלכם מהשלבים הראשונים. קורצ'אגין, למשל, דור, אתה סיפרת לי שאהבת בחירה אוצרותית שלו, זאת אומרת, יצירה אחת שפתאום קפצה לך באוזניים.
3: נכון, נכון. כשהזנתי לקורצ'אגין בחצי גמר, הוא ביצע, איך קראו זה?
1: מחולות דוד.
3: מחולות דוד, כן. זה במקור, לדנס על דוד.
1: נכון, נכון.
3: יצירה מאוד מאוד מעניינת. כלומר, איכשהו התחיל לנגן אותה, לא הכרת אותה לפני כן. פתאום זה היה כזה, וואו, הוא עשה ככה, מי שרואה לנו עכשיו בקאנבוקס, אני עושה עם הידיים, הוא עושה כזה, ככה, כזה, הידיים שלו קפצו ככה. זה היה מאוד מסעיר. זה, כלומר, יש איזשהו דימוי תרבותי על מהי מוזיקה קלאסית. תשאל אדם מהרחוב, מה עושה, פסנתרן קלאסי, אז הוא ידמיין איזה אדם לבוש בחליפה, ככה יושב, ועושה ככה משהו מעודן, נורא. וגם מציע דימוי את זה באיזשהו מקום חי, ואז פתאום אותו, פיו, עושה ככה, הוא יורה על הפסנתר את הדבר הזה.
1: כן, נגיד שזה טריק שבין היתר גם לוקח אותנו אחורה אל ארתור רובינשטיין, שהיה עושה לפעמים את הרמות הידיים האלה בלי קשר לצורך בנגינה.
3: אבל זה בדיוק זה שקונצרט הוא גם חוויה ויזואלית. הוא גם חוויה ויזואלית, ואני גם צופה בפסנתרן ואני מתרשם מזה.
1: ויחד עם זאת, אנחנו, מי שרוצה להזין לנו מהרדיו, להתמקד במוזיקה, אנחנו נשמח גם לדרך הזו.
3: אבל זו הייתה יצירה מאוד יפה, של מלחין שגם, שכחתי לפתע את שמו.
1: סטלנובו טדסקו, מלחין יהודי, איטלקי, שבאמת אחר כך המשיך לארצות הברית, וכתב הרבה להוליווד.
3: בדיוק, כתב הרבה להוליווד, וזה היה מאוד עניין, כי אם היית שואל אותי, במבחן האזנה עיוור, מאיפה היצירה הזו לקוחה, הייתי אומר, כן, זה ישמע משהו הוליוודי אפי כזה, משהו מהסרטים של שנות ה-40-50 כאלה, זה נשמע משהו כזה, אבל לא, זה יצירה קלאסית שהוא חיבר בשנות ה-20, אם אני לא טועה בכלל.
1: כן, ותראה, עוד... הנה בדיוק הבחירה הזאת של יצירה שקצת יוצאת קצת. ממה שאנחנו מצפים מרסיטל בתחרות רובינשטיין, תפסה אותך.
3: לחלוטין.
1: ואתה זוכר את השם שלו, ואתה זוכר את תנועות הידיים שלו.
0: וכנראה גם את השופטים, כי הוא הגיע לגמר.
1: נכון.
3: בדיוק. לא רק אני התרשמתי.
0: לא.
1: ואיך אתה התרשמת?
0: מקורצ'אגין ספציפית, אני זוכר בעיקר את השלב הראשון,
1: כן.
0: הוא ניגן את הסונטה השישית
1: של פרוקופייב, נכון.
0: שהיא סונטה גדולה וקשה, והוא באמת ניגן אותה בצורה יוצאת דופן, ומה שהיה עוד יותר מרשים, גם להיסחף איתו בביצוע של הפרוקופייב, ומיד אחריו, לנגן ברמס פגניני, וריאציות על נושא של פגניני, שאת הספר השני, שני הספרים הם, זאת אומרת, זאת גם אחת מהיצירות הקשות שברמס כתב, כל העניין הוא האתגר הטכני, אבל עדיין להישמע מוזיקלי, והוא ניגן באמת.
1: רסיטל שאמור להשאיר אותך עם הלסת שמותה,
0: ואכן השאיר, ואני חושב שזה בא להציג גם עולם הבאה רחב, וגם סטמינה באמת מאוד מאוד מרשימה.
1: אוקיי, והסטמינה הזאת דרושה
0: לקורצ'אגין
1: גם היום ברחמנינוב. בוא נראה קצת על פיליפ לינוב, שלכאורה בשלב הראשון הלך על שני בסיסים מאוד מאוד מסורתיים, שתי סונטות של האחת של בטהובן, סונטה קצרה, סונטה 24, והסונטה הראשונה של שומן, ובחצי גמר, זאת אומרת, בשלב השני, עשה רסיטל של המאה ה-20, תוך מראות כאמור של רבל, שמראה לנו על איזושהי זיקה שיש לו למלחין הזה, שאנחנו הולכים לשמוע אותו, מבצע אותו גם היום, יצירה של פאבל האס, והסונטה השמינית של פרוקופייב. מה נשאר איתך מההאזנה לרסיטל של לינוב?
0: כן, אני חושב שבתחרויות יש כל מיני דברים שקופצים לאוזן עם המתחרים שבסוף גם מתקדמים קדימה אל הגמר. יש פסנתרנים שבוחרים או ביצירה יוצא דופן, או בביצוע יוצא דופן, בבחירות מוזיקליות אמיצות ושונות. ויש אנשים שמנגנים פשוט מאוד מאוד יפה, ומאוד פשוט. לפעמים תחרות יכולה להיות דבר מאוד, כאילו, די משעמם עם בחירות קונסרבטיביות, גם של רפרטואר וגם של אופן ביצוע, כי לא רוצים לעצבן את השופטים ולא רוצים לחרוג מהכללים. ואני חושב שצריך תמיד למצוא את הבלנס בין להביא את האישיות לבין לבחור בכל זאת להביע דברים שמייחדים אותנו כמבצעים. ואני חושב שהוא עשה את זה בצורה פשוטה, לא מתיימרת, לא... כן, פשוט מאוד מאוד יפה. הוא פסנתרן ממש טוב.
1: אלה תכונות מאוד חשובות לביצוע של השלישייה של רבל. אנחנו מבינים שהקהל הולך ומתאסף לו באולם במוזיאון תל אביב, אז אנחנו מתקרבים לקראת הביצוע הראשון, כאמור, של סטניסלב קורצ'אגין, שהוא ינגן את השלישייה ברמינור, השלישייה הלגית של סרגי רחמנינוב, עם סעידה ברלב בכינור והלל צורי וצ'לו. יש לנו עוד כמה דקות, ניתן לקהל להתיישב בניחותה במושבים שלו. זה משהו שאני רוצה לפתח בהמשך השיחה שלנו, אבל בואו נדבר על השלב הנורא נורא מיוחד הזה שאנחנו נמצאים בו בתחרות, השלב הקאמרי. מה נדרש מהפסנתרן באותו שלב, בניגוד גם לשלב הרסיטל, אבל גם לשלבי הקונצ'רטי שבעצם ילוו אותנו מהמשדר הבא והלאה. מה הסיפור הזה של מוזיקה קאמרית, ולהכניס שלב כזה, שאני חושב שזה די ייחודי, בתחרות פסנתר, תקן אותי אם אני טועה.
0: כן, תחרויות בסדר גודל של רובינשטיין, כל פעם בוחרות פורמט קצת אחר, גם רובינשטיין משנה אותו מ-edition ל-edition. אם יש שלב קאמרי, זה לפעמים משתנה מטריו, לקוורטט, לקווינטט. אולי אנחנו מתחילים.
3: יש משהו?
1: אנחנו... אוקיי, זה רק אות הפתיחה, אין לנו תזמורת הפעם.
0: ותחרויות אחרות לפעמים בוחרות דווקא בלי שלב קאמרים קשתנים, אבל נגינה בארבע ידיים לפעמים של המתחרים יחד עם השני. שזה נגיד היה מאוד מעניין כשעשו את זה בקליבלנד.
1: יצא לך להשתתף בתחרות כזאת שדורשת ארבע ידיים?
0: לא, בתחרות בסדר גודל כזה עם כל כך הרבה שלבים, כששלב הגמר הוא בעצם שלושה שלבים בפני עצמו, עוד לא יצא לי, אני מאוד מקווה.
1: אנחנו נדבר על העניין הזה של תכנון קריירה מבחינת איזה תחרות, מתי.
3: עולים, עולה.
1: כן, הנה שירה גרה מנחת התחרות עולה אל הבימה.
4: Welcome back to the Tel Aviv Museum of Art as we begin another day of the finals of the 18th Arthur Rubinstein International Piano Master Competition.
1: אז כן, שירה גרה מציגה את המקצה הזה, כאמור, ממש בעוד דקה או שתיים יעלו אל הבימה שלושה מוזיקאים, כנרת סיידה ברלב, הצ'לן הלל צורי, והפסנתרן, המתחרה הראשון למקצה שלנו הפעם, הבוקר, סטניסלב קורצ'אגין, ואנחנו נצא איתו למסע מוזיקלי מאוד ארוך עם השלישייה השנייה, השלישייה האלגית של סרגי רחמנינוב. מחיאות הכפיים לחבר השופטים. כן, נזכיר שחלק מהשופטים לא יכלו לעשות את הדרך עד לכאן. נזכיר בכלל שהתחרות היא בעצם בפורמט מאוד מוזר השנה, כששני השלבים הראשונים היו אי אז באמת במאי, והפרדה עם הגמר, זו גם שאלה מה הדבר הזה עושה, ההפרדה הזאת של כמה חודשים בין השלבים, זה כנראה דבר די חסר תקדים.
0: כן, עבור הפיינליסטים זה יתרון גדול.
3: כן?
0: כן, כי בתחרות בדרך כלל מגיעים עם כמות רפרטואר עצומה, וצריך לנגן את כולה תוך שבועיים, לפעמים שבועיים וחצי, והם קיבלו מנוחה, וזמן להתמקד בשלב הקאמרי, בקונצ'רטו הקלאסי ובקונצ'רטו הגדול, והם לא היו צריכים גם לעשות את זה מיד אחרי שני השלבים.
3: מעניין. באינסטינקט שהייתי חושב שזה הפוך, אם היית שואל אותי.
1: להיכנס בחזרה ל...
3: להיכנס בחזרה למומנט, לזון הזה של תחרות, גם תחרות אחת הגדולות וזה.
0: כן, יכול להיות, לא חשבתי על זה.
3: זה משהו כזה שאתה כבר בתוך זה, אתה בדרייב הגדול שלך.
0: בהחלט יכול להיות.
1: אולי יהיה לנו זמן לדבר על זה בהמשך, אבל נראה לי שבאיזשהו שלב בקריירה הפסנתרנית, אתה כל הזמן צריך להיות באיזה דרייב כזה, ואז כבר... אז כבר עדיף לרווח, מעניין, אז אתה אומר, זה אולי אחת התחרויות רובינשטיין הכי קלות שהיו.
0: באינסטינקט שלי זאת התחושה.
1: לא, לא, אתה באת לי פה בשביל האינסטינקט. זה הנה גם השופטים הצעירים, כן, עונדים סרט אדום. מעניין, אנחנו נדאג לקבל גם את התוצאות האלה, התחרות רובינשטיין. בעצם יש לה עכשיו כמה סוגים של שיפוטים, נזכיר שיש גם איזושהי סוג של מעורבות קהל, גם פרס חביב הקהל, וגם צפיות משותפות בכל מיני מקומות ברחבי הארץ. ומעניין גם מה זה עושה, וגם מעניין הפערים, מה השופטים הרציניים והמבוגרים החליטו, לעומת השופטים הצעירים. אז הנה, אנחנו ממש עומדים לפני עליית המתחרה הראשון שלנו, שיציג בפני הקהל הישראלי יצירה באמת נדירה כאן, השלישייה השנייה של רחמנינוב. שלושת המוזיקאים יעלו אל בימת אולם אסיה, הם עולים.
5: אנחנו
1: שלישייה ראשונה משלוש שצפויה לנו הבוקר, שלישיית הפסנתר מספר 2, אופוס 9 של סרגי רחמנינוב, יוצאים לדרך תהנו.

0: שלישייה ברה מינור, שלישייה אלגת מספר 2 של סרגי רחמנינוב. בפסנתר שמענו את סטניסלב קורצ'אגין, ואיתו ניגנו סעידה ברלב בכינור והלל צורי בצ'לו. אתם על כאן כל המוזיקה, אנחנו בשידור חי מתחרות ארתור רובינשטיין 18, נזכיר שאנחנו גם בשידור רדיו, אבל גם בקאנבוקס, למי שרוצה גם לצפות בנו וכמובן בתחרות. איתי באולפן, באולפן כאן כל המוזיקה, פסנתרן מלאכי רוזנבאום ודור סרמן. יש לנו ככה כמה רגעים עד שיעלה המתחרה השני, יש לנו כמה התרשמויות ראשוניות, טריות מהשטח.
1: אם לצטט את דמותו של קרמבו ממבצע סבתא, מתחיל הכי מהר שיכול ולאט לאט מגביר.
0: יפה, מלאכי.
2: בשבילי הפרק השני היה לגמרי ההיילייט, ביצוע באמת מעולה, פה ושם ענייני תאום, אבל זה עניין של מעט חזרות, ובסך הכל מתחשב במצב ובלחץ, הוא עמד בגבורה.
0: יפה, אנחנו נמשיך לדבר על זה בהמשך. הנה עולה המתחרה השני למקצה הזה, פיליפ לינוב, הוא ייקח אותנו אל פריז של מוריס רבל, ואל השלישייה שלו מ-1914, פיליפ לינוב, סעידה ברלב והלל צורי. אנחנו הצלילים ששמעתם הם לא מוריס רבל, אלא הכנה של הפסנתר לקראת עלייתו של פיליפ לינוב. אחרי הנגינה הזו יהיה לנו הפסקה, אחרי זה תאמינו לו, אנחנו הולכים לשמוע עוד פעם, לעבור עוד פעם את החוויה שעברנו עכשיו, השלישייה של רחמנינוב.
3: His choice is Ravel Piano Trio in A minor. Please welcome Philippe Linov, Saida Barlev, Vehilel Tzori.

0: שלישיית הפסנתר של מוריס רבל פיליפינוב בפסנתר מיתו הכנרת סעית ברלב את שלנו הלל צורי. בואו נשמע עוד קצת את מחיאות הכפיים משלושתם. שידור חי מתחרות ארתור רובינשטיין ה-18. אנחנו מסיימים את החצי הראשון של המקצה הזה, שבו שמענו את פיליפינוב עכשיו בשלישייה של רבל, וקודם לכן את סטניסלב קורצ'אגין בשלישייה של רחמנינוב. אז אני אשמח לשמוע מכם, האורחים שלי כאן באולפן, מלאכי רוזנבאום ודור סהרמן, את ההתרשמויות שלכם מרבל ששמענו עכשיו עם פיליפינוב.
1: זה היה יפה, זה היה מרשים, ועכשיו מגיע אבל.
0: כן, כן.
1: כלומר, זה היה חד משמעית, זה, אבל יש לתחרות הזו רק מנצח אחד שיכול להיות בסוף. ולתחושתי, ולא רק מהשוואה לקודמו, אבל לא רק בהשוואה לקודמו, גם בזכות עצמו, זה לא התעלה לכדי ביצוע מנצח. כלומר, אולי במקצים האחרים הוא יבריק יותר, אבל לא היה פה את האפקט שאתה אומר, אוקיי, זה האחד שהוא מעל כולם. לא כי זה היה רע, כי זה פשוט לא היה הטופ שבטופ. נגיד, היה משהו עצור קצת, דיברנו על זה גם מקודם.
0: נכון. מלכי, אני העליתי את השאלה על הבחירה של היצירה הזו, יצירה ששלושתנו מאוד אוהבים, אתה אפילו ניגנת אותה, נדבר על זה. האם היא מתאימה לתחרות?
2: אז לפני מה ששמענו עכשיו, לא, אני גם לא רוצה להגיד לפני, אני חושב שהיא כן מתאימה לתחרות, כן. אני שמעתי אותה בתחרות מבוצעת הרבה פעמים, ומבוצעת טוב, ויוצרת אפקט מאוד מרשים, היא מאוד אפקטיבית, כשמנגנים אותה ממש טוב, וצריך לנגן אותה ממש טוב בשביל שהיא תעבור, שכל האפקטים שרבל הכניס ביצירה.
0: כן, אני אגיד, השאלה היא קשורה באמת לעניין הזה שזו באמת שלישיית פסנתר, במובן הזה שזו באמת מוזיקה קאמרית, שבו יש שלושה תפקידים נכון. שווים בחשיבות שלהם.
2: והפסנתרן הרבה פעמים מאוד תלוי במה הקשתנים עושים, ובתאום ביניהם.
0: וזה באמת ההזדמנות גם להזכיר את הכוכבים הגדולים של המקצים האלה, סעידה ברלב בכינור, והלל צורי בצ'לו, שעומדים פה באתגר עצום, עצום.
1: עבודה קשה מאוד.
2: גיבורי על, ממש.
0: במיוחד במקצה הזה, לא שחסכו מהם עבודה במקצה הקודם, אבל רחמנינוב פעמיים, באמצע רבל, איך הם עומדים בזה? זה לא לגמרי ברור לי.
2: רבל, אחרי הרחמנינוב, כן, כן, מדובר בעבודה מאוד מאוד קשה, והם עמדו בגבורה, וברור שפה ושם יש פספוסים, והכל בסדר, כולנו בני אדם, ואני כמובן רוצה לסייג את דבריי ולהגיד שזו דעתי האישית, ואם מישהו ירגיש אחרת, הכל בסדר. אני הרגשתי שבמקרה של פיליפינוב עכשיו והרבל, זה לא היה מספיק אפקטיבי. גם התאום ביניהם, כנראה לא היו מספיק חזרות בשביל שדברים מאוד עדינים יהיו לגמרי ביחד, וזה משפיע. זה משפיע על חוויית ההזנה וההתרשמות.
0: תן לנו סדר גודל, כמה חזרות אתה מעריך שהם יכולים לעשות בתוך הקשר של תחרות?
2: זהו, קשה לדעת, בגלל מה שדיברנו עליו קודם, של הדחייה של שלב הגמר בכמה חודשים קדימה, בדרך כלל בתחרות שמתנהלת לפי הלוז המקורי, השלבים הם ממש בהפרש של כמה ימים. אז אם יש שלב שנדרשות אליו חזרות עם נגנים קאמרים או תזמורת, מדובר בחזרה אחת פעמים. או שתיים במקרה הממש טוב, אבל הרוב אחת.
0: עכשיו, אתה בתור מישהו שניגן את היצירה הזאת, גם אם לא ביצע אותה ממש בקונצרט, אבל ניגן אותה עם כנר וצ'לן,
2: כן.
0: תספר לנו מה נדרש כדי להעמיד יצירה כזאת, ספציפית השלישייה הזאת של רבל.
2: נדרש שכל אחד מהנגנים יכיר את התפקיד שלו ממש טוב, יהיה בשליטה מוחלטת, ולדעתי יותר חשוב מביצירות אחרות, בטח כאילו יצירות מוקדמות יותר, נגיד מוצרט, בטהובן, אפילו ברהמס, שומן, להכיר את התפקיד של האחר ממש טוב. כי גם אם, ברור שבכל יצירה זה יהיה טוב להכיר את התפקידים של האחרים היטב, אבל ביצירה הזאת זה ממש הכרחי, כי הקיואים הקטנים, הרמיזות הקטנות של מתי אתה צריך לעבור הלאה, או יש המון רגעים של ללכת אחורה ביחד, ללכת קדימה ביחד, וצריך להכיר ממש טוב על, על, כאילו דיוק על התו של מה כל אחד עושה.
0: זו מוזיקה של פרטים קטנים. מאוד. זה מה שאני רציתי להגיד, אם אתה מפספס את הפרטים הקטנים, מתוך הקשר של תחרות, עם חזרה כזאת מהירה, קשה שלו לפספס, אין מה לעשות, ואז, אבל הפרטים האלה, אם אין אותם, אז אין את זה.
2: כן, חשוב מאוד לציין שהוא עדיין ניגן מעולה.
0: ניגן מעולה, כן.
2: אבל...
1: אני חושב שביצירה כזו ספציפית באמת, שבה היחס בין הכלים הוא נגיד ככה יותר שוויוני באיזשהו מובן, המילה שכמו בדיבור ביניכם, המילה שחיפשתי היא אינטימיות. כלומר, נדרשת איזושהי אינטימיות בין שלושת הנגנים, בדיוק בגלל הדברים הקטנים האלה. ואז באמת השאלה, האם בתחרות שבה צריך...
0: הוא פוגש את וגם פוגש את הנגנים פעם ראשונה לפני כמה ימים.
1: בדיוק. אז האם יש אפשרות בכלל ליצור אינטימיות כזו? בעוד שביצירות אחרות, שבהם הפסנתר, נגיד ככה, הוא קצת יותר בפרונט של הדבר, אז ברור שנדרש מערכת יחסים ותאום וזה, אבל האינטימיות הזו, הדבר החמקמק הזה, הוא פחות נדרש. במובן הזה הוא לקח על עצמו באמת אתגר גדול יותר לכתחילה, אני חושב.
0: נכון, נכון. עכשיו, תכף אנחנו נדבר על סטניסלב קורצ'אגין, רק נזכיר למאזינים שלנו, אתם על כאן כל המוזיקה, אנחנו בשידור מתחרות ארתור רובינשטיין לפסנתר, אנחנו בהפסקה, ואחריה נחזור אל הביצוע השלישי והאחרון במקצה הזה של דימיטרי יודין, והוא ינגן שוב את השלישייה הגדולה, השלישייה מספר 2 של רחמנינוב. נזכיר שאנחנו גם בכאן בוקס, אתם מוזמנים לצפות בנו שם. אז בואו באמת נחזור אל סטניסלב קורצ'אגין ואל היצירה האדירה, וכמו שהזכרנו, הפחות מוכרת שהוא בחר, שלישייה השנייה, שלישייה האלגית של רחמנינוב, ונזכיר שהיא לזכרו של צ'ייקובסקי, וזה גם שמענו את זה ממש במוזיקה. מה חשבתם, מה הרגשתם, מה שמעתם?
2: אני אתחיל הפעם.
0: כן, מלאכי רוזנברג.
2: אני מאוד מאוד נהניתי. אני גם מאוד סקרן לשמוע מה יהיה ההבדל שנשמע בין שני הביצועים של היצירה הזאת. אמרתי גם קודם, רגע אחרי שהוא סיים לנגן, שמבחינתי ההיילייט בביצוע שלו היה הפרק השני, שהוא גם פרק מהמם בכתיבה שלו, וגם אני חושב משאיר המון מקום לפסנתרן להביע כל מיני דברים מאוד מיוחדים ואישיים בבעיה שלו, ואני חושב שהוא עשה את זה נהדר. בפרק השלישי, אולי יותר שמעו בדיוק את מה שדיברנו עליו עכשיו.
0: עניינים של התיאום.
2: כן,
0: אנחנו נמשיך לפתח את זה. אני רוצה שנעבור אל איתי ביינר במוזיאון, ויש לו מרואיין מיוחד מאוד בשבילנו.
3: שלום, צהריים טובים. כן, אנחנו פה עם אריה ורדי, מבחירי השופטים, הפסנתרנים והמורים לפסנתר בישראל. שלום, אריה.
4: שלום, איתי, מה שלומך?
3: בסדר, איך זה להיות, לשמוע כל כך הרבה פסנתרנים ברצף?
4: אני רוצה להגיד דבר אחד, מי שלא היה אתמול והיום במוזיקה הקאמרית הפסיד. באמת, שיחכה אולי עוד 3 שנים לתחרות הבאה, אבל זו הייתה חוויה יוצאת דופן. היום הרחמנינוב והרבל, ואתמול 3 השלישיות עם 3 הנגנים הללו, באמת חוויה נדירה.
3: כן, ובאמת אפשר לראות דווקא את האולם מלא היום, לעומת אתמול הבנתי שלא הצליחו למלא, היום האולם מלא, ובאמת הקהל מבין מה שווה לשמוע, אני בטוח שיהיה ככה וגם ההמשך.
4: כן, התחרות רובינשטיין היא תמיד הייתה תחרות של הקהל, וההתלהבות של הקהל, והחום שהקהל משפיע על הנגנים, אבל אני רוצה להגיד גם להילל, ולסעידה, סעידה והילל העיקרים, מגיע לכם את אות הגבורה והמופת לעמוד במשימה הזאת בריכוז כזה ובהשראה כזאת ובנתינה כזאת. אתם מנגנים למען המוזיקה וגם למען עצמכם וגם למען המתחרים והתחרות. זה איזה מין איחוד של נשמות, זה יוצא מהכלל. באמת, סעידה והילל תבורכו.
3: כן, זה משהו לא של מה בכך, של ועוד לנגן את אותה יצירה פעמיים, יצירה מאוד מאתגרת, יצירות מאוד קשות, וכל הפוקוס הוא על הפסנתרן, אבל הנגנים האחרים עובדים קשה לא פחות.
4: הפוקוס הוא על הפסנתרן, אבל הפוקוס הוא על המוזיקה הקאמרית, ואנחנו נגדים כאן על יצירה שעורכת לא פחות מאשר שעה. שעה רחמנינוב, שאוהב לעשות זוטות ומיניאטורות, אבל הוא גם אוהב את הנשימה הרוסית הארוכה הזאת, השירוק הידושה, הנשמה הגדולה, האדירה הזאת. יש לנו גם את הסונטה מספר 1 לפסנתר ברמינור באותו סולם, וגם את השלישייה הזאת שאתה לא מבין מאיפה היא מתחילה ולאן היא הולכת, ונדמה לך לרגע שזה קצת אולי ארוך מדי, אבל לא, ההתעצמות הזאת, זה חייב להיות ארוך, כי זה מקבל את הממדים האדירים שלו רק שזה כל כך ארוך. אם זה היה יותר קצר, זה לא היה מגיע לממדים הללו. וכאן אנחנו באמת רואים את המוזיקה הרומנטית עם ההקצנה המדהימה הזאת, מצד אחד המיניאטורות הקצרות, ומצד שני היצירות הללו עם הנשימה שלא נגמרת.
0: פרופסור ורדי, אני רוצה לשאול אותך על חוויה של להאזין לאותה יצירה פעמיים באותו מקצה, באותו סשן.
4: אגב, זה יקרה לנו גם בגמר,
0: נכון.
4: עם הקונצ'רטו מספר 2 של
0: פרוקופייב.
4: אנחנו יכולים להגיד שיש לדבר הזה גם יתרון גדול מאוד. ומי שאוהב גם את הממד של התחרות, ולא רק את ההזנה לקונצרט, הוא יכול להגיד שזאת היא אולי התחרות האמיתית, שאנחנו שומעים את אותה יצירה בשני ביצועים. ועוד דבר אחד אני רוצה להגיד לגבי הסונטה הזאת של רחמנינוב, שלא בכל פעם אנחנו זוכים לשמוע אותה. זו באמת יצירה שדורשת מאמץ ומשאבים אדירים בשביל להרים אותה ולהרים כזה ביצוע. ואם כבר באמת המאמץ הזה נוצר, אז שווה לשמוע את זה פעמיים, ולשמוע את זה פעמיים, והנשימה הגדולה הזאת, אנחנו, חלק מאיתנו, יש לנו גנים רוסיים, כולל גם לעבדכם הנאמן, ואיכשהו אתה שומע את הצלילים הללו, ומשהו מתעורר אצלך, משהו מאמא רוסיה.
0: יפה. תספר לנו איך אתם מתכוננים לקראת הערב, גם מקצה מאוד מעניין, עם שלושה קונצ'רטי של מוצרט, ומינור ודומינור. גם את הדומינור, נדמה לי, ינגנו פעמיים במקרה הזה.
4: היום זה כאילו יום המרתון של התחרות. היינו במוזיאון, ויום אחד מוזיקה קאמרית, ויום אחד הקונצ'רטות, מה שאנחנו קוראים הקונצ'רטות הקצרים, הקונצ'רטות הקלאסיים, והיום יש לנו גם וגם. אנחנו בבוקר עם המוזיקה הקאמרית, תהיה לנו הפסקה קטנה, ואנחנו אל הקונצ'רטות הקלאסיים הללו. בפעם הקודמת היה קונצ'רטו של הומל, אני חושב זה היה הפעם הראשונה בתולדות תחרויות רובינשטיין שהיה קונצ'רטו של הומל, שהוא חי על התפר הזה שבין מוצרט לבין ההמשך הקלאסי, אבל זה היה נורא מרתק לראות שדווקא הומל מזכיר לנו מאוד קונצ'רטות של שופן. אתה אומר, מה לברטיסלאבה ולתלמיד של מוצרט, איך הוא מגיע לקשר שופני, אבל זה היה. אז נהננו מאוד מהומל, ועכשיו יש לנו מוצרט. מה יכול להיות יותר טוב?
0: אז יש לנו למה לצפות. תודה רבה לך, פרופסור ארי ורדי.
3: ושאלה אחרונה לארי ורדי, מי לדעתך יזכה בתחרות?
4: בוודאי שאתה מצפה שאני אגיד לך את זה, נכון?
3: עשינו קצת מידע פנימי שיהיה, אבל טוב.
4: כן, אבל אתה יודע, בתור בדיחה אפשר להגיד שאנחנו כבר יודעים. אנחנו ידענו גם, לפני התחרות ידענו, לא עשו כאלה הגרלות עם מי זוכה ושמים כסף, איך קוראים לכל המשחקים הללו, שמנבים את השחייה, לא. אנחנו לא יודעים, אנחנו גם לא יודעים איך הם ינגנו. אנחנו שמענו אותם בשלב הראשון והשני, אנחנו יודעים מה הם שווים, אנחנו יודעים את האיכויות היוצאות מהכלל שלהם, אבל לכן יש לנו את התחרות הזאת עם האתגר הכפול והמכופל והמשולש. הם צריכים לעמוד במוזיקה קאמרית ובקונצ'רטו קלאסי ובקונצ'רטו הגדול, שזה ביחד באמת משימה לא קלה.
3: כן, ומפסנתרן שהוא באמת ברמה הגבוהה ביותר מצופה להיות טוב בהכל, נכון?
4: כן, וגם להחזיק מעמד. זה לא, זה באמת לא הולך ברגל.
0: יפה.
4: מבחינה זאת, יש להם אולי, איך שאומרים בעברית, צ'ופר מסוים, שהייתה להם הפוגה של כמה חודשים בין השלב הרסיטלי לשלב הזה. אבל גם ככה זה לא קל להחזיק בידיים את כל הרפרטואר הזה, ו... מיינד יו, הם בחרו באמת באתגרים הכי קשים, הם לא לקחו את היצירות הכי קצרות והכי נוחות לנגינה, גם זה שבחר את הומל בחר יצירה מאתגרת, ואלה שבחרו את הרחמנינו וזה שעורך שעה שלמה, הם גם ידעו למה הם הולכים.
0: יופי, אז תודה רבה פרופסור אריה ורדי, תודה איתי ביינר, תמשיך לנסות להשיג לנו מידע מי יהיה המנצח, אנחנו סומכים עליך ונחזור אליך בהמשך. כאן באולפן איתי מלכי רוזנבאום ודור סהרמן, אז פרופסור ורדי התייחס לא מעט לשלישייה הזאת של רחמנינוב, כבר דיברנו על זה, יצירה שאנחנו לא שומעים פה הרבה, אז התחלנו לדבר על, על הביצוע של סטניסלב קורצ'אגין, תוספת שלך.

0: זה באמת לא פגע.
1: הוא העז, למה? הוא העז.
0: כי הוא העז, כן. בדיוק, הוא התמסר, אני הרגשתי שהוא מתמסר כל כולו לביצוע של היצירה. הוא נותן לי, כמאזין, חוויה של ביצוע לייב יוצא דופן, וגם אם זה יכול לבוא על חשבון דיוקים קטנים או תאומים קטנים, קיבלנו פה משהו בהחלט גדול, שלפחות בינתיים, בין השניים, הופך אותו לפייבורית, כן? זה נתן לו לדעתי הרבה נקודות, הביצוע הזה. אם אני צריך לשים את הז'יטונים שלי בפולי מרקט,
1: כן, כן.
0: אז לא לראות אותו כהמלצה מחייבת, כמובן.
1: אנחנו לא שוללים. יפה, אז באמת, לפחות באולפן פה יש איזה פייבוריט מהחצי הזה, אבל הכל עוד פתוח, כי החצי השני לפנינו, נזכיר שבחצי הזה ינגן דימיטרי יודין את אותה השלישייה, השלישייה השנייה והגדולה הזו של רחמנינוב. בואו נשמע קצת על דימיטרי יודין. רגע, רק רגע. אנחנו נרצה לשמוע את תעודת הזהות של דימיטרי יודין.
2: דימיטרי יודין, בן 25, נולד ברוסיה ומתגורר כיום בארצות הברית. שם למד במנהטן סקול אוף מיוזיק. בהתחלה עם הורסיו גוטיירס וכיום עם סטניסלב יודניץ'. בשנת 2024 הוא זכה בפרס השני בתחרות גזע אנדה הבינלאומית, ובאותה שנה גם בפרס השני בתחרות ליסט הבינלאומית בניו יורק. בשלב הסולו של התחרות, יודי ניגן בין השאר סונטות של בטהובן וסקריאבין, וחתם אותו בביצוע אנרגטי ומלא דמיון לתמונות בתערוכה של מוסורסקי. בנגינה שלו יש גם תיאטרליות ודרמה וגם הומור, גרוב יוצא דופן, לא מפתיע לאור החיבה שלו לעולמות הג'אז, ויכולת אמיתית לצייר תמונה בצלילים.
1: אז כן, לצייר תמונה בצלילים, הרקע התמונות בתערוכה שהוא ביצע במלואן בשלב הראשון, ומעניין לראות שלמה אותו מתמודד עם עוד יצירה גדולה מהמורשת המוזיקלית הזו, המורשת רוסית. יצא לכם קצת לשמוע את יודין, את השלבים הראשונים שלו?
3: כן, מעט.
1: הכי רוזנבאום, כן.
3: ייתכן שאולי הזיכרון שלי קצת מומעם ספציפית בקשר אליו, אבל אני כן זוכר את תמונות בתערוכה, שזאת יצירה מאוד גדולה ותפסה את העין בתוכנית.
1: מעניין שגם, אנחנו כמובן מכירים את הגרסה התזמורתית של רבל, כמו שהזכרנו בהתחלה, גם בשלישייה הזאת של רחמנינוב יש לא מעט קטעים שבהם בעצם הפסנתר מתפקד כתזמורת, כלי הקשה, כלי נשיפה, כלי קשת, הכל צריך להיות פעמונים, בתפקיד אחד, וגם פעמונים, כן, הכל בתפקיד אחד של הפסנתר, אז מעניין שבן אדם עושה, שפסנתרן בוחר לעשות את ההמשכיות הזאת.
3: נכון, הזה, כן. זה אני חושב להיצמד לחוזקות שלך, וכטקטיקה לתחרות נשמע לי כמו דבר חכם מאוד. בתעודת הזהות שמעתי פרט עליו שלא ידעתי, פרס שני בתחרות גזע אנדה, זו תחרות שידועה בדרישה החלוטין קיצונית שלה. זאת אומרת, זו תחרות שנגיד אני לא חושב שאני אנסה להשתתף, ואני לא בטוח שאני מעודד גם את הפורמט של להכין כמות רפרטואר ענקית, עצומה. בכל שלב זה משהו כמו שני רסיטלים שהשופטים מודיעים לך איזה מהרסיטלים תנגן יום או יומיים לפני. או משהו בסגנון של לבנות רסיטל עם שתי אפשרויות לסונטה של בטהובן, ומודיעים לך איזה מהסונטות רוצים שתנגן ביום, באותו יום או ביום שלפני. אז להגיע לפרס שני בתחרות הזו, זה כבר מראה מה הוא מסוגל לעשות. בעצם תחרות רובינשטיין כנראה מבחינתו זה רק עוד צעד בקריירה שהיא כבר די מובטחת אם הגעת להישג הזה.
1: זהו, אני רוצה לנצל את זה שלקחת אותנו לאזורים האלה כדי לשאול אותך, אתה כבר זכית בתחרות הכי חשובה, תחרות קודם כל המוזיקה לאומן הצעיר, אבל תן לנו את ההסבר, תן לנו את המיפוי על התחרויות, גדלים שונים של תחרויות, ובעיקר מתי צריך לגשת, או מתי כדאי לגשת לכל תחרות, כמו שאתה אומר, התחרויות הגדולות האלה, מתי אתה יודע, אתה אומר, זה הרגע, זה הזמן.
3: כן, טוב, זאת שאלה, אני לא בטוח שיש תשובה חד משמעית, אני גם לא מתיימר להיות מומחה.
1: אני אשמח שתגיד את זה מהמקום שלך, כן, כרגע, כן.
3: זה בטח, מהניסיון האישי שלי. בתחרויות יכול להיות משהו מאוד מתסכל, אבל גם מהצד השני, אם לומדים להתייחס אליהן נכון, ולומדים כאילו להכין את עצמנו לאכזבה האפשרית, להתמודד איתה אם היא קורית ולהמשיך.

0: הליכה עליו, ולא לתת לזה לפגוע במוטיבציה שלנו, יש בהן משהו נורא מדרבן, נורא בונה מוטיבציה וגורם לעבודה קשה שקשה להגיע ל-state of mind הזה במסגרת אחרת.
1: כמו שהזכרת, גודל של תחרות זה גם מידת הפרסום שלה ומידת המשמעות שלה, אבל גם כמה זה דורש ממך כפסנתרן, נכון. כמה רפרטואר, כמה שלבים.
0: וגם, אגב, לא פחות חשוב הפרס הכספי שזוכרים בו, ולא רק הפרס הכספי, אלא הדלתות שזה פותח. בתחרות כמו תחרות רובינשטיין, ודומות לה בעולם, שזה ממש נחשב ה-Ivory League, כאילו הטופ שבטופ, מדובר בכמות קונצרטים משמעותית, כמעט בטור קונצרטים, עם תזמורות או באולמות מאוד נחשבים, סוכנים וסוכנויות וחברות מוזיקה מתחילות להסתכל עליך ולהציע חוזי, אני לא יודע בדיוק איך זה עובד, אני עוד לא הגעתי לשלב הזה בקריירה, אני מקווה להגיע.
1: אנחנו בהחלט צריכים להבין שאנחנו יושבים פה ונהנים מקונצרט בשבת בבוקר צהריים.
0: כן.
1: ויש פה מפעל שלם שרוכש וגועש מאחורי ההתרחשות הזאת.
0: בהחלט, כל הפסנתרנים האלה, עצם ההגעה שלהם לגמר מבחינתם, זה ממש קפיצה קדימה.
1: סמן דרך בקריירה.
0: סמן דרך מאוד משמעותי בניסיון לבנות, כן, לבנות קריירה יציבה, שיכולה לספק להם עתיד כלכלי משמעותי יותר מובטח משרוב המוזיקאים. בשלב הזה בחיים יכולים לקוות.
2: כמה זמן מראש אתה עובד לקראת תחרות? מעניין אותי.
0: אז זה תלוי בגודל. נגיד, אני עכשיו הרשיתי לעצמי קצת ברגע האחרון להירשם לתחרות שאיכשהו קפצה לי מחיפוש לא מאוד מכוון.
1: איפה התחרות?
0: ברומניה. תחרות על שם דינו ליפאטי, ואני נרשמתי אליה כמין כזה, רוב הרפרטואר שהם דורשים איכשהו נמצא לי בידיים, במקרה הדברים שלא נמצאים אני יכול או ללמוד יחסית מהר או להחזיר מרפרטואר ישן, ופשוט הרגשתי שאני פה בארץ בחופשה מלימודים בגרמניה, ויש לי את הזמן להשקיע, וזו תחרות שהייתי אומר שהיא נמצאת איפשהו בליגה הבינונית נקרא לזה, ואני מקווה שכאילו זאת גם דרך לבנות לאט לאט, גם לא רק את האפשרות להתקבל לתחרויות הגדולות, אלא גם ביטחון בעצמך. כי אני חושב שיש את המיוחדים מאוד שקופצים ישר בגיל מוקדם גם לתחרויות המאוד מאוד גדולות וזוכים או מתקדמים מאוד מהר, ויש אנשים אולי יותר כמוני שצריכים את זה יותר הדרגתי, שלב שלב.
1: תראה, אני רוצה לפנות אליך דור סהרמן, לנצל את זה שיש לנו עוד כמה דקות של הפסקה, כדי קצת להרחיב את היריעה ולדבר על התופעה הדי משונה הזאת של תחרויות מוזיקה. כולנו פה נאבקים, הוא יותר טוב, הוא פחות, אבל אנחנו לא רוצים לשפוט, נורא קשה לשפוט את הדבר הזה, ובכל זאת, פעם אחרי פעם, יש תחרויות לא רק בעולם הקלאסי, אלא כמובן גם בכלל תחומי המוזיקה, פונה אליך כאל בין היתר מומחה לאירוויזיון, שזה אולי תחרות המוזיקה
2: המפורסמת. Same, same, but different.
1: כן, כן, אז בוא נדבר קצת על למה הדבר הזה קורה לדעתך, אולי קצת ננסה למתוח קווים של דמיון ושוני בין האירוויזיון לבין האירוע שבו אנחנו נמצאים.
2: כן, טוב, תראה, קודם כל, אני חושב שבכלל כתופעה אנושית, אנחנו אוהבים תחרויות באופן כללי. על האירוויזיון, אני תמיד אומר האירוויזיון, הוא אגב, הוא פרויקט בניגוד לתחרות רובינשטיין, הוא פרויקט מדינתי, כלומר מדינות מתחרות אחת בשנייה, והוא תופעה מובהקת של פוסט מלחמת העולם השנייה. כלומר, אחרי שאירופה החריבה את עצמה פעמיים, חלק מהפרויקט, כמו האיחוד האירופי, כמו גביע אירופה לאלופות, כמו זה, אנחנו עושים סובלימציה לאלימות, והתחרות הלאומית כבר לא תהיה עם תותחים וקנים, אלא okay. עם כדורגל וזמרים. אז הקונטקסט הוא קודם כל קונטקסט קצת שונה בהקשר.
1: ופה אנחנו בתחרות אישית.
2: כן, אישית.
1: במיוחד עכשיו במקצה של שלושה נגנים שמגיעים מרוסיה.
2: מרוסיה, כן, ומתחרים לגמרי על עצמם. זה קודם כל מעבר, כבר אפשר להגיד שהבדל אולי פופ מול קלאסי, אבל זה קודם כל הבדל של המדינה מול היחיד, כן? כשאנחנו שולחים נציג לאירוויזיון, הוא מייצג אותנו, את כלל הישראלים, באשר הם. הנגנים פה מייצגים בראש ובראשונה את הצער. כמובן שזה גאווה, איזה ישראלי היה זוכה, כן, אבל אנחנו
1: או ללגמר, כן.
2: למרות ששוב,
1: וקיבינו,
2: הנה, כן. אנחנו בכלל כישראלים מתגעים את זה שתחרות ישראלית, כלומר, זה כבר איזשהו עניין, בטח בתקופה שבה אנחנו חיים.
1: נכון, זאת אומרת, המייצג כאן היא התחרות עצמה.
2: בדיוק. אז זה קודם כל, אבל ברמה הכללית, כלומר, למה אנחנו כצופים, אתה יכול לפצוע אפילו לריאליטי וזה, אנחנו אוהבים לראות אנשים, אני חושב, נדחקים לקצה, במובן החיובי של המילה. כלומר, לראות, למה אנחנו אוהבים לראות גם אולימפיאדות וזה, אנחנו רוצים לראות את הכי טובים, את האומן באומנותו, לא אמן, אלא אומן. כלומר, זה גם, אגב, שאלה של מה אני מצפה לראות מתחרה בתחום אומנותי, כן? של פסנתרן, כן? אז אפשר להגיד, כן, אני רוצה לראות רגש גדול, ואני רוצה לראות את זה שהוא שחקן וזה, אבל אני כן גם רוצה לראות את הרמה הטכנית, כן? לראות
1: הוא איך קולע הוא, לכל התווית,
2: איך הוא
1: כן.
2: כאומן, כן? איך הוא כאיש מקצוע,
1: מלאכה, כן.
2: כמלאכה, כן? פסנתרנות, בוודאי, אגב, היא מלאכה, זה, ויש משהו מאוד מרשים בלראות את האומן בסיאו. ואז זה גם יכול לתוכן גם ככוכב פופ באירוויזיון, שנותן איזה נאמבר מדהים ומרגש, ואתה אומר, כן, הוא הכי טוב בזה. וכך גם נהיה לי בוודאי בתחרות כזו, ובוודאי בתחרות שבה באמת אנחנו רואים שני פסנתרנים מבצעים את אותה יצירה. אז יש לנו את הפריבילגיה באמת כמאזינים, להגיד, אוקיי, וואו, מי הכי... יש לנו הנאה, הנאה גדולה בלראות יוצר בסיאו, אני חושב. זה דבר שכל בני אדם משותפים לו. רק לפני חודשיים כבר עברו מאז המונדיאל, איבדתי את תחושת הזמן. חודשיים, כן, וגם זה. כלומר, אנחנו רוצים לראות את האנשים הכי טובים במה שהם עושים. יש בזה הנאה, גם אם אני, לצורך העניין, לא כל היום מאזין למוזיקת פופ, או למוזיקה קלאסית, או עוקב אחרי כל קבוצות הכדורגל, וכו' וכו'. זה נכון לכל תחרות. למה אולימפיאדה היא אירוע? כן, רובנו ביומיום לא צופים בתחרויות אתלטיקה.
1: אני רוצה לשים אולי הבדל בין התחרויות האלה, אירוויזיון וגם התחרות שלנו, לבין אולימפיאדה. כשפה כל מאזין, הדעה שלו היא לא זניחה. זאת אומרת, אולימפיאדה, יש
2: שופט.
1: יש תקנון מאוד ברור שיקבע מי המנצח. אנחנו מקשיבים, ואנחנו יכולים לחלום שאנחנו אריב ארדי.
2: כן.
1: או מרתה ארכריץ', ואנחנו אוהבים את זה, ואוהבים את זה, ואנחנו פה מדברים על זה, ודנים בזה, ואנחנו, זה איזושהי מרובות אחרת מאשר בכל קונצרט אחר.
2: לא רק זה, אני אפילו אזמין את המאזינים לעשות כמוני, היכנסו לביצועים מתחרות רובינשטיין, כן. או להבדיל האירוויזיון, כן, לכו ביוטיוב, לכו לאזור התגובות, נתכוון לתחרות ישנות של רובינשטיין, ותוכלו לראות המוני מגיבים, זועמים, איך פלוני אלמוני לא זכה, איך הוא זכה, איך הוא לא. בוודאי, וזה יקרה תמיד, ברגע שזה משהו אומנותי, כלומר שזה לא משהו אובייקטיבי מדיד, הוא רץ הכי מהר, הוא נתן יותר גולים, פה, כן, כושר השיפוט שלנו יכול להיות טוב כשל השופטים לצורך העניין.
1: נכורה, ועדיין, הנה כאן, וכאן ההבדל בינינו לבין האירוויזיון, באירוויזיון כבר נותנים משקל של ממש לניקוד של כל אדם, יכול לשלוח איזה מס. פה, כמו שהזכרנו קודם, יש איזושהי פתיחה של זה, יש לנו חבר שופטים נוסף, צעיר, יש לנו יכולת לבחור את חביב הקהל, אבל השיפוט עדיין נשאר בידי אנשי המקצוע.
0: אבל לפרס כן. חביב הקהל יש משמעות גדולה, האמת, והדוגמה הכי מובהקת לזה, זה, אני כבר לא זוכר אם זאת הייתה תחרות רובינשטיין, אחת לפני זה, שפסנתרן שזכה דווקא במקום השני, גיאורגי גיגשווילי.
1: נדמה לי שזה לפני שתי תחרויות.
0: זה לפני שתי תחרויות. הוא, אני גם זוכר, אני זוכר את הימים של התחרות אז, שאני הייתי עדיין באקדמיה, ומוקף בחברים פסנתרנים, וחלקם היו גם בחבר השופטים הצעיר, וכולם דיברו עליו. על משהו מאוד מאוד פרש.
1: היה באז.
0: היה באז עליו. נכון, והוא נכון. לא זכה.
1: והוא לא זכה.
0: במקום הראשון. הוא זכה במקום שני שזה.
1: היה גם באז על זה שהוא לא זכה.
0: נכון, היה גם באז. ואני חושב שמאז הוא מגיע לפה, הוא בעצם היה פה עכשיו לדעתי, הוא נתן...
1: נכון.
0: לא מזמן, היה לו קונצרט עם הפילהרמונית, ואני חושב שנורא אוהבים אותו פה. וזה מאוד משפיע על הקריירה שלו, על האפשרויות קריירה שלו כאן בישראל. יש לו תמיד מקום חם לחזור אליו בעקבות התחרות הזאת, על אף שהוא לא זכה מקום
1: כן, ראשון. והנה, זה כן. פרופסור ורדי הזכיר. זו תחרות שהוא גם של הקהל, זאת אומרת, גם מתחרים מזכירים את העניין הזה, כמה הקהל פה הוא מעורב, מבחינה אנרגטית ותוך כדי הקונצרט, הנה, יש פה מרד עממי נגד בחירת השופטים בתחרות ההיא, והמשמעות של זה שהוא חוזר להופיע כאן.
0: השופטים נראה לי גם יודעים את זה. הם יודעים שבסוף יש בחירה סובייקטיבית שלהם, גם יש לפעמים פשוט תוצאות של הפרש ניקוד. כל שופט מדרג אחרת, ואז יש איזשהו ממוצע. ויכול לצאת מצב שהתוצאה הסופית, וזה שזכה במקום הראשון, הוא לאו דווקא באמת הפייבוריט של רוב השופטים, נגיד ככה. אז כי אולי מישהו דירג ממש נמוך אדם אחר, לא יודע, זה יש כל מיני אפשרויות. אז כן, זה מעניין.
1: כן, בהחלט. אז באמת הדינמיקה הזאת של תחרויות, שופטים מול קהל, יש לך עוד איזושהי תוספת מהמחשבת שלך, דור סהרמן.
2: כן, אם נשווה את זה לתוך העניין לעולמות הספרות, גם שגם שם יש כל מיני תחרויות ופרסים בארץ, בעולם, אז פה יש לך גם אפקט פער נוסף, כלומר, האם איזה ספר זכה בפרס, וכמה הוא מכר, כמה עותקים נמכרו. יכול להיות לך לפעמים פער אדיר בין הכרה של הביקורת, של האליטה, של השופטים, לבין רבי המחר, שהם לעתים לא נספרים לצורך העניין. עכשיו, מוזיקה קלאסית, גם מבחינת נראה לי הדימוי התרבותי שלה, גם בעיני עצמה וגם אגב בעיני הקהל וכולם, יש איזשהו דימוי, כלומר, אני לא חושב שיש איזושהי, למרות הכל, אם תגיד עכשיו לחובבי המוזיקה הקלאסית, אתם יכולים להצביע בתחרות רובינשטיין, האם הם היו רוצים? לדעתי, לא.
3: שאלה מאוד מעניינת. מה אתה חושב מלאכית?
0: וואה, התקלת אותי, אני לא בטוח.
3: כתבו לנו בפייסבוק, בתגובות, אנחנו רוצים לדעת.
2: וזה לא סותר את זה שלכולן יש דעות ומחשבות, והוא צריך לזכות, והוא צריך לזכות, בוודאי, אבל האם הם היו רוצים שיצביעו, כמו באירוויזיון, שיהיה 50% כוח לקהל?
0: לא, אתה צודק, התשובה היא לא.
2: לא, כי יש לכולנו, בוודאי לאוהבי המוזיקה קלאסית, אפילו גם למי שלא אוהב, יש לנו דימוי מסוים על מוזיקה קלאסית, ועל היררכיות מסוימות, ועל איכות שצריכה להישמר. זה חלק מהכוח של התחרות, אם תרצה. העובדה שיש שופטים, ויש חביב קהל, שזה לא סותר, אגב, שוב, זה מהמון תחרויות, הרבה פעמים המפסידים יכולים להרוויח הרבה יותר לטווח הארוך, מכל מיני בחינות, בלי כשזה שרוצים לנצח. אבל יש דימוי מסוים שאנחנו רוצים לשמור עליו, וזה הכוח לדעתי של בטח תחרות כמו תחרות רובינשטיין.
3: ונזכיר שזה ממש מסקרן, כי תקן אותי אם נתוארי, האירוויזיון כן היה מבוסס על שופטים מקצועיים, והיה איזשהו מהפך שקרה, אני חושב שכולנו זוכרים את זה, עד ל-90s, שפתאום מעורבות הקהל, ובטח עם ההמצאה הזאת של ה-SMS, ואחרי זה וואטסאפ וכן הלאה, אפשר איזושהי פתיחה, כמו שאתה אומר, יפה, הדבר הזה נעצר. אני לא חושב שיש תחרויות פסנתר, בטח לא מהגדולות, שבהם יש איזושהי מעורבות כלשהי של הקהל בבחירה עצמה, בעבר לחביב הקהל.
0: לא שידוע לי, אני חושב שיש, ניסו, ראיתי כמה פעמים פורמט של השלבים המוקדמים של התחרות, הבחירה של המועמדים שמנסים להתקבל לתחרות היא אונליין, והיא פתוחה לקהל, והקהל מצביע. ואז כמובן זה לחלוטין לגיטימי שהמועמדים עצמם יפרסמו ברשתות שלהם את הביצוע שלהם ויעודדו אנשים, חברים שלהם, משפחה, להצביע להם, שזה אולי נקרא לזה בגרסת בטא של של הפורמט הזה.
3: מעניין. טוב, אנחנו בכאן כל המוזיקה, עדיין ההפסקה של המקצה הזה, המקצה הקאמרי השני, נמשכת. אני מציע שרגע שלפני שנצלול עוד פעם לרחמנינו ולטריו הגדול והמרשים שלו, נשמע קצת צלילים אחרים, אולי של מוריס רבל. בואו נעריך את החוויה שלנו עם פיליפ לינוב, אז נשמע כמה צלילים ונחזור עם סיום ההפסקה.

0: אז הנה אנחנו
1: שלב הגמר של תחרות רובינשטיין ה-18. אנחנו
0: הקונצרט,
1: במקצה
0: המקצה
1: השלישי בשלב
0: נמשיך.
1: הזה. מיד נציג את המתחרה שיסיים אותו. ואני מבקשת להזכיר לכם לחבות טלפונים. תודה.
0: שימו לב, המקצה הבא שבו ינגנו
1: שלושה פיינליסטים נוספים. יתחיל הערב
0: ב-9
1: כאן במוזיאון, והם ינגנו עם תזמורת הקמרת הישראלית ירושלים. Ladies and gentlemen, welcome back to the finals of the 18th Arthur Rubinstein International Piano Master Competition.
0: חצי הזה אנחנו נשמע יצירה אחת, אולי תהיה לכם מוכרת, אותה שלישייה מספר 2 של רחמנינוב, נגן אותה דימיטרי יודין, וכאמור, כשהזכרנו את שני המופלאים שמנגנים איתם, סיידה ברלב בכינור והלל צורי בצ'לו, יהיה מאוד מאוד מאוד סקרן. לשמוע מה דימיטרי יודין הולך לעשות עם השלישייה הזאת. אני אקשיב בעיקר לפרק השני, כי הוא היה כל כך יפה אצל סטניסלב קורצ'אגין, ונראה מה הוא הולך להביא לנו לשם.
2: גם אני.
1: סעידה ברלב and הלל צורי.

0: שלישיית הפסנתר השנייה, השלישייה האלגית מרי מינור, אופוס 9 של סרגי רחמנינוב. אנחנו שומעים את הקהל מביע את דעתו, שלא נטעה. דמיטרי יודין בפסנתר, איתו נגנו סעידה בר-לב, מכינור והילל צורי, את שלה, נשמע עוד קצת את, את האולם. הם עולים פעם נוספת אל הבמה, אנחנו גם רואים סטנדינג אוביישן, הקהל נעמד אחרי ביצוע האדיר הזה של היצירה האדירה הזאת. וכן, הדעה של הקהל היא מאוד מאוד ברורה במקרה הזה. שקבו את הנגנים. דמיטרי יודין, מוחא כפיים גם מהילל צורי וסעידה בר-לב. הנה, המקצה הזה מגיע לסיומו, למרות שהקהל לא מבטר כל כך מהר. אוקיי, בואו נדבר על מה ששמענו כאן, שניים איתי באולפן מלאכי. מלאכי רוזנבאום ודור סרמן, פעם שנייה שאנחנו שומעים הבוקר, היום, את, את היצירה הגדולה הזאת. אני חושב שאפשר להגיד שלא יכולנו לצפות שזה יהיה כל כך שונה, שני הביצועים.
1: כן, אני חושב ש...
0: מלאכי, כן.
1: אני חושב שזה מעולה ש, ש, ש, שככה זה היכה בנו בעוצמה, כמה שהביצועים היו שונים. זה מעולה גם למתחרים, כי זה אומר שכל אחד מהם באמת הביא את הגישה האישית שלו, ושזה עבר לפחות אלינו כאן באולפן.
0: בוא ננסה לאפיין את, את ההבדלים, את ההבדל הגדול ש, ששמענו ביניהם.
1: לתחושתי, הדבר שהיה מאוד מאוד ברור מהרגע הראשון בנגינה של יודין, גם כי אנחנו פה עם, עם התווים באולפן עקבנו, הוא מאוד נצמד לטקסט, והוא היה לו מאוד חשוב שהיציבות הריתמית ולשמוע את הביט בכל תיבה, שזה...
0: זה בניגוד לחופש הגדול של סטניסלב קורצ'אגינג מהחצי הראשון של המקצה.
1: שמאוד מתח, מאוד מתח, שלתחושתי זה היה מאוד אפקטיבי בהרבה מקומות, במיוחד נגיד הפרק השני שדיברתי עליו קודם. ש...
0: אתה מדבר על החופש של קורצ'אדינג. קורצ'אגינג.
1: כן, שהחופש הוא היה בעצם תוספת מאוד מאוד משמעותית וחיובית לטעמי בהרבה מקומות, וכן היו מקומות שאמרתי, ייתכן ש, שמאזין שלא מכיר את היצירה, וכמו שאמרנו זאת יצירה שלא מבוצעת הרבה, אז הרבה מאזינים לא ממש מכירים אותה היטב, לא בטוח שהוא יודע איפה הוא נמצא. ובנגינה של דמיטרי יודין היה תמיד קו ארוך ותכנון דרמטי ותכנון דינמי של לדעת באיזה רגע הוא רוצה להגיע לעוצמה הכי גבוהה בפרק, ובנייה מאוד חכמה לשם. גם שמענו, אני חושב, נגינה יותר קאמרית. הוא פינה יותר מקום להילל ולסעידה להישמע. בבלנס שאנחנו שומעים באוזניות, יכול להיות שזה אחרת ממה ששומעים באולם. אני חששתי בנגינה של קורצ'אגין, למרות שהיא הייתה מאוד מרשימה, שייתכן שהוא מכסה. מכסה על...
0: קצת חשב על זה כעל קונצ'רטו, והקונצ'רטו מחכה לו רגע.
1: בדיוק. כן. אז זהו, שתי גישות מאוד שונות, לא יודע להגיד, כמובן, בהכרח מי צודק, מי טועה, אבל כן, מרתק.
2: אני חושב שהאתגר של יודין פה היה אתגר גדול מאוד.
0: דור סרמן מדבר איתנו.
2: כן, תודה, תודה. האתגר שלו הגדול מאוד, גם להיות האחרון, גם להיות שמבצע בפעם השנייה את אותה יצירה שנשמעה קודם, ועוד אחרי קורצ'אגין, שבאמת, כמו שאמרת נכון, כלומר, קורצ'אגין הסתער על הפסנתר, גם בלראות את זה, זה חוויה. ויודין, אני חושב, הוא עשה משהו מאוד חכם. כלומר, הוא הביא קודם כל את הגישה שלו, שהיא גישה שונה ואחרת, שגם עבדה מאוד יפה על היצירה הזו. כלומר, משהו באמת יותר נצמד, הייתי אומר אפילו קצת יותר... סולידי במובן הטוב של המילה, שבאמת נתן מקום להרכב כולו, שביצירה כזאת זה עובד מאוד יפה, כי הפסנתר פחות כל כך דומיננטי, ש...
0: פתאום שמענו קווים שלא שמענו קודם לכם.
2: בדיוק, היצירה נשמעת אחרת לגמרי, במובן החיובי. אני העליתי, בזמן ששמענו פה, אני העליתי פה את הסברה המעניינת, האם
0: זו... כלומר, תיאוריית קונספירציה.
2: יש איזה, כן, אני לא יודע, זה כזה תיאוריה, אבל במובן הזה שיודין ידע, הוא ידע שקורצ'אגין התחרה, הוא ידע שהם בחרו באותה יצירה, ובגלל פערי הזמנים, היה לו את הזמן גם... להכיר את הנגידה של קורצ'אגין, להבין איזה אופי יש לו.
3: אז הנה דור, יש לנו הזדמנות לשאול את דימיטרי על התיאוריה הזאת שלך, איתי ביינר עם דימיטרי יודין במוזיאון תל אביב. שלום איתי.
4: שלום, שלום, בדיוק הצלחנו להתחבר.
3: מצוין. ואיתך דימיטרי יודין.
4: איתי דימיטרי יודין. היי דימיטרי. Congratulations on the very excellent performance. How do you feel after it?
5: I cannot say anything now, it's just right after, but in general feel good. I loved the collaboration with the wonderful musicians. It felt very spontaneous on stage, and I really enjoyed the whole connection. So yes,
4: you didn't have much time for rehearsals, right?
5: Well, we had one rehearsal and we had kind of a dress rehearsal today for about 30 minutes. That was it. So
4: it sounded like you played together for a long time. You had an immediate connection.
6: How does it feel to be in Israel as opposed to in Germany? Is there any difference in the feel in the audience?
5: Now I have to think for a correct answer. But no, but listen.
6: Only one answer.
5: There's no. It's very, very nice here, and I really feel like home here, you know. Partially because, I mean, there are so many people from my country that it's basically I came back. But also the whole atmosphere, it's very welcoming, and it's very, very warm and very family-like. I feel at home here. I don't know how about everyone else.
3: Dimitri, what is your plan for the rest of the day?
4: So what is your plan for the rest of the day?
5: For the rest of the day. Well, I hope to take some rest, first of all. And then I have some of my friends who were in the hall, and it's very, very nice to know that they're supporting. So probably we're going to go grab some coffee. And then in the evening, I already have rehearsal with the big orchestra for a grand concerto. So it's pretty tense these days. But, you know, I will be free soon. So.
4: And you're going to play the Bartok concerto, right? So... some thoughts, why did you choose that particular concerto?
5: Now I don't know myself, but it's a very unique concerto, and well, of course, it's challenging in many, many ways. Pianistically wise, it's a nightmare for any one of us, no matter who you ask. And musically, it's very, very challenging piece to play, and there are many, many things to consider, especially with the orchestra and ensemble-wise, it's very hard to connect, so we will see how it goes in rehearsals.
3: כן, אז נגיד למאזינים שלנו שדימיטרי יודין מספר, תודה רבה לדימיטרי יודין, והוא סיפר על הבחירה שלו לשלב הבא, השלב של הקונצ'רטו הגדול עם הפילרמונית הישראלית, שם הוא ינגן את הקונצ'רטו של בארטוק, נדמה לי השלישי או השני?
1: השני.
3: ודיבר על ההכנות ועל הקושי של היצירה הזאת, בעיקר עם התאום בין הפסנתר לבין האנסמבל, לבין התזמורת. הוא גם אמר שהוא ינוח כמה שעות, ויש לו כבר חזרה בערב, ואנחנו באמת בלוז כל כך אינטנסיבי. טוב, הנה, לא הספקנו לשאול אותו אם הוא התכונן לביצוע של קורצ'אגין, אבל באמת, בוא נגיד את הדבר הכי בסיסי, היו פה שני ביצועים מצוינים, שנהננו מאוד מאוד לשמוע אותם. גם שמחנו לשמוע את היצירה הזאת, הלא מוכרת כמו שצריך, פעמיים, ושמעתם חזרה אחת, זה פשוט לא להאמין.
1: ממש.
2: מטורף.
3: כן.
2: מטורף לגמרי.
3: נקודה שאנחנו חוזרים אליה שוב ושוב, גם פרגון גדול. מה זה פרגון? הרצאה מטורפת לשני המוזיקאים, לסעידה ברלב, הכנרת, והצ'לן הלל צורי. אנחנו מתחילים לסכם את המשדר הזה, אנחנו עדיין כאן. נשמח למחשבות שלכם ככה, לאור שלושת הביצועים ששמענו, איפה אתם עומדים? מה חווינו כאן?
2: תודה.
3: דור סהרמן, כן.
2: כן, כן. אני חושב שחווינו כאן, באמת דיברנו על זה עוד קודם, שיעור באיך לכונן מערכת יחסים, בסופו של דבר. בוודאי כשמדובר על שלישיית פסנתר. כלומר, זה נכון לכל מקצה הגמר, כן? אבל פה זה כל כך מצד אחד קטן, בסך הכל שלושה נגנים, שאמורים ליצור משהו... שבאיזשהו מובן גדול מסך על הקו, בתחרות שבה בוחנים אחד מהם בסופו של דבר. אז האתגר הוא אדיר, ואנחנו ראינו כאן גם שלוש פרשנויות שונות לאתגר הזה, שנראה לי שבאמת מתוכן אנחנו יחסית תמימי דעים שלושתנו, ששתיים מתוכן, כלומר אלה ששני הביצועים לרחמנינוב, הן אלו שעומדות פה במוקד השאלה, איזה פרשנות של יצירה אנחנו מעדיפים, האם משהו קצת יותר משוחרר, פתוח, דרמטי ככה, של דמות הפסנתרן באמת, על כל המשתמע, או משהו קצת יותר הרמוני, מתוכנן, מתוחכם, קאמרי.
3: נכון. מלאכי, כמה מילות סיכום, ואנחנו חוזרים לשטח, כן.
1: אני חושב שזכינו לשחק במשחק, להיות שופטים פה מהאולפן, ואחר כך גם לנסח את דעתנו ולהעביר למאזינים, מה שגורם להקשיב בצורה מאוד אחרת, ולהתעמק באופן משמעותית יותר מדויק בדעה האישית שלנו, ובמה מניע אותנו, מה מדבר אלינו. אז אני חושב שזה לבדו היה כבר...
3: היה שווה, כן. ובמקרה הזה אנחנו שמחים שאנחנו לא באמת השופטים. אנחנו חוזרים אל איתי ביינר במוזיאון תל אביב, שני מרואיינים מאוד מאוד מאוד מסקרנים.
4: כן, הם עדיין לא כאן.
3: הם עדיין לא כאן.
4: אנחנו מקווים שהם מגיעים במהרה.
3: הם בדרך והם צועדים, בסדר גמור. אנחנו עוד טיפה כאן נהיה מהאולפן, נמתין בסבלנות להפתעה שהכנתם לנו. אז אולי זה כבר הזמן להזכיר שבאמת ב-8:45 הערב אנחנו נשדר מקצה נוסף של הקונצ'רטו המוקדם, הקונצ'רטו המצומצם יחסית, עם התזמורת קאמרית, התזמורת... קמרטה, ויהיה לנו גם מקצה שקצת מזכיר את המקצה שהיה לנו היום, הבוקר, עם שני קונצ'רטי של מוצרט, שנגנו על ידי שלושה פסנתרנים, פעמיים את הקונצ'רטו בדומינור, מספר 24, ופעם אחת את הקונצ'רטו ברמינור, מספר 20. זה פשוט כבר כיף. זאת אומרת, יהיה תענוג גדול. ואנחנו נשמע כמובן לא את הפסנתרנים ששמענו היום, אלא את הפסנתרנים ששמענו את המקצה הקאמרי אתמול, והנה המרואיינים שלנו כבר מוכנים במוזיאון תל אביב. איתי.
4: כן, שלום. אז איתנו אחד הגיבורים של הבוקר הזה, לפחות בעיניי, הלל צורי, שלום.
7: שלום, שלום.
4: האמת שאני חששתי לשלומך בתחילת הבוקר הזה, אבל ראיתי ש... לקראת הסוף אתם רק מתחממים, אתם מתחילים ליהנות בסוף, ביצירה האחרונה.
7: אני מניח שאנחנו סוסי קרבות כבר ותיקים, סעידה.
4: כן, הנה גם סעידה, שלום סעידה.
8: שלום.
4: אז אתם אחרי כל המרתון הזה, נכון? מניח שעברתם כאלה אתגרים בקריירה שלכם, אבל זה עדיין, לפחות מהצד, נראה לא פשוט. נגן כל כך הרבה יצירות ברצף, אותה יצירה גדולה פעמיים.
8: אני חושבת שהמקצוע שלנו הוא לא מקצוע פשוט, אבל זה מה שאנחנו עושים, אז זה כמו, זה מאוד טבעי. אני אומרת לנו, לי, זה מאוד טבעי להשקיע בזה, לתת, לנגן כאילו שזה כמו... בעולם קונצרטים, אנחנו ניגענו קונצרט, לא הרגשנו... תחרות.
3: איך זה ליצור, כן, הלל, אני רוצה לשאול מהאולפן, איך זה ליצור קשרים כאלה אינטימיים, מיצירות כאלה מאתגרות, בתוך חזרה אחת, שמענו את דימיטרי יהודין. איך עושים את זה? תספר לנו קצת.
7: זה עניין של איזשהו מפגש שקורה, זה כימיה כנראה. קודם כל, יש, התענוג שלי קשור בזה שקודם כל יש לי פרטנרית נהדרת. כן. העבודה עם סעידה, שאנחנו הקדמנו הרבה עבודה עוד קודם לכן, ויחד בנינו לעצמנו את הקונספציה, מתוך הבנה שאנחנו נקבל פסנתרנים עם טריות של גישה משלהם, לנו זה יהיה טרי כמובן, ואז פשוט זה הרבה להקשיב, זה ניסיון של ההקשבה, הרבה להקשיב, להבין איך מתפתלים את המערכת שלנו, איך מתפעלים אותה אל מול הסוג הנגינה הספציפי שאתה לא נגן. ואני חושבת שכאן הפונקציה של הניסיון, והעובדה שגם אנחנו הרבה מנגנים מוזיקה קאמרית, הן ביחד והן mm-hmm. בנפרד, וגם כמובן את הרפרטואר הזה, אז הדבר הזה, זה אבן על אבן שנאספת במשך הרבה שנים, עד שמגיעים לאפשרות, קודם כל לא לחשוש מהאתגר הזה, כי תמיד יכולנו גם להגיד לא, אבל אנחנו פשוט זה סוג, מסוג האתגר הטבעי לנו, גם במוזיקה קלאסית בכלל בעולם הזה. התנאים מבחינה קונצרטנטית הם מאוד רנדומליים, יש לך פתאום תקופה טיפה יותר שקטה, פתאום תקופה מלאת עומס, ואתה צריך ללמוד להתמודד עם זה, ללא לא שום היסוס, וכל הזמן לשמור על רמה מקצועית, וגם בגישה הקאמרית שלנו, גם בגישה של ה... עולים על הבמה, עושים את החזרה, מבינים מה צריך לעשות, ומשם מתקדמים הלאה.
3: יפה, עכשיו כשסיימתם פה את החלק שלכם, החלק הקאמרי מסתיים, אתם יכולים לספר לכולנו עם מי הכי נהניתם לעבוד.
4: שאלה, אם יש מישהו שנהניתם איתו יותר לעבוד, ואם כן, עם מי?
8: מה השאלה, סליחה?
4: מהפסנתרנים שניגנתם אתמול והיום, אם יש כאלה שנהניתם יותר, הכי הרבה?
8: אני יכולה להגיד שבאופן כללי הרמה מאוד גבוהה. פסנתרנים באמת הגיעו מוכנים ו... עם גישה מקצועית מאוד, וזה הרגשה טובה שהם התייחסו לזה מאוד ברצינות. ופה כבר עניין מה העדפה היא, היא בסוף אצלי זה בעיקר איך ההרגשה על הבמה, בנגינה שפשוט באים לנגן. לי קשה יותר לשפוט איך זה נשמע בעולם מבחינת אפילו, והיו כמה, לא כולם, שהייתה הרגשה כמו שאנחנו אוהבים, כמו שאנחנו מצפים של ההקשבה הדדית וביחד.
4: בסופו של דבר, טריו פסנתר זה אמור להיות דמוקרטיה, נכון? הפסנתרן הוא לא המנהל או משהו כזה.
7: מוזיקה קאמרית מעיקרה היא עניין של שיתוף פעולה, ולדעת מה ההיררכיה הנקודתית, יש תמיד את העניין של מישהו שהוא יותר חשוב ברגע מסוים, ואז הוא מפנה מקום, והכלי האחר נכנס, מישהו שהמלחין בחר להעניק את החשיבות לו. כלומר, המצווה שלנו, אין דמוקרטיה מול המלחין. יש הבנה מאיך חלוקת החשיבויות תוך כדי העבודה. המשמעת, אני חבר את משמעת במובן הזה.
4: הרגשתם את זה מכל הפסנתרנים, את המשמעת הזאת, את השיתוף פעולה מיידי?
7: בסופו של דבר כן, מי יותר מי פחות, מי יותר מנוסה, מי פחות מנוסה, ומי יש לו יותר אינסטינקטים קאמרים, מן הסתם יש, אבל הרבה פעמים גם זינה של ניסיון שמצטבר. יהיה מעניין לפגוש את אותם אנשים נניח עוד 10 שנים, ואולי אני מופתע פתאום ממישהו שהיה פחות מנוסה, ופתאום ההקשבה הקאמרית שלו עברה תהליך מאוד מאוד יפה. הם צעירים בסופו של דבר גם.
3: אז עם המסקנה המרתקת הזו, אנחנו נסיים כאן ונגיד תודה גדולה גדולה מהאולפן ובכלל לסעידה בר-לב ולהילל צורי. וזה הזמן לחתום את השידור הזה, את המקצה הזה, מקצה נוסף בגמר שהולך ומתחמם. נדמה לי שהתמונה כבר מתבהרת והולכת, לכל אחד יש לו את הפייבוריטים שלו, מאמין שגם לשופטים. אבל יש עוד לא מעט לפנינו, אנחנו נגיד תודה גדולה לכל מי שלקח חלק בשידור, קודם כל האורחים הנפלאים שלנו, סנטרן מלאכי רוזנבאום וחוקר ומבקר התרבות דור סהרמן, תודה רבה.
2: תודה, תודה.
3: האורחים של משדרי תחרות רובינשטיין הם עומר פרנקל ומתי ליפשיץ, הפיקו יוסי קאופמן, טל ניסן וקובי מנורה, ניתוב ווימיקס זוהר ברטל, ביצוע טכני באולפן משה מושקוביץ, במוזיאון תל אביב, היו איתי ביינר ואיילה אשרוב, תודה רבה לכם. תודה גם לשמוליק לדרמן, אסף דוד, בועז פרמדר, משה מזרחי, ראובן מן ואביב לייבוביץ', תודה לאנשי חטיבת הדיגיטל, אור אלטמן, יואב בן דוד ואוסנת פרידמן, תודה לצוות הסאונד והצילום של תחרות רובינשטיין, בהובלת רפי אשל ויונתן נועם, תודה לברק איצקוביץ' ועידו תמרי, אני אמיר לקח אביבי, והערב שעה 8:45 נפתח שידור של מקצה נוסף, כאמור, 3 פסנתרנים, 2 קונצ'רטי של מוצרט, מספר 20 ומספר 24, קמרת הישראלית ננגן בניצוחו של אבנר בירון, ואם זה נשמע לכם מסקרן, חכו שתשמעו מה יקרה כאן באולפן, בניצוחה של הדס ראשוני. אני הולך להתכונן, כי הערב יהיה במוזיאון, המשך האזנה טובה, שבת שלום, נשתמע.
9: כאן כל המוזיקה בסדרת הגמר של התחרות הבינלאומית ה-18 לפסנתר על שם ארתור רובינשטיין. הערב ב-9, הקונצ'רטו הקלאסי השני של סדרת הגמר בהשתתפות הקמרטה הישראלית ירושלים. שידור ישיר ממוזיאון תל אביב ברדיו ובקאנבוקס. סדרת הגמר של תחרות רובינשטיין ה-18 לפסנתר. רק בכאן כל המוזיקה. כאן כל המוזיקה. התוכנית הבאה מובאת בשידור חוזר. כל התוכניות להאזנה בכל זמן, גם באתר וביישומון של כאן.
10: כאן כל המוזיקה, אנחנו בפתח של שעתיים בתוכנית היצירות הגדולות. מעכשיו ועד לחדשות השעה 12 נשמע את הקונצ'רטו הראשון לקלרינט מאת ובר, סוויטה לצ'מבלו מאת הנדל, הסרנדה לכלי קשת מאת צ'ייקובסקי, סונטה לפסנתר מאת מוצרט ומוזיקה קאמרית מספר אחת מאת מרטינו. מלבד יצירותו של מרטינו, כל היצירות שנשמע מבוצעות בכלי התקופה, האורך אביעד שטיר ואני נעמי שלו באולפן, מאחלים לכם האזנה נעימה. נפתח בקונצ'רטו הראשון בפה מינור לקלרינט ותזמורת מאת ובר. ובר חיבר את שני הקונצ'רטי הגדולים שלו לקלרינט בשנת 1811, כשהיה בן 24. זמן קצר, קודם לכן, הוא חיבר קונצ'רטינו קצר עבור נגן הקלרינט היינריך ברמן, שניגן בתזמורתו של מקסימיליאן הראשון, מלך בווריה. התוצאה הייתה כל כך מוצלחת, שהמלך הזמין מיד שני קונצ'רטי נוספים באורך מלא עבור הסולן שלו. עם שתי היצירות הללו ערכו המלחין והנגן סיבוב הופעות, שבו זכו לתשואות בכל רחבי אירופה. נשמע את הראשון משני הקונצ'רטי הללו, יצירה דרמטית ומאתגרת בפה מינור, מאבני הדרך של הרומנטיקה הגרמנית המוקדמת. נשמע אותה בנגינתו של אריק הופריק, עם תזמורת המאה ה-18 בניצוחו של גי ון וס.

הקונצ'רטו הראשון בפה מינור לקלרינט, אופוס 73 מאת קארל מריה פון ובר. אריק הופריק ניגן עם תזמורת המאה ה-18 בניצוחו של גיוון וס. המלחין גיאורג פרידריך הנדל זכור בימינו בראש ובראשונה כמלחין של אורטוריות ואופרות, אבל בראשית דרכו רבים מבני זמנו שיבחו אותו דווקא כנגן עוגב וצ'מבלו, וגוף היצירות שלו לכלי מקלדת גדול מאוד ורבגוני. הביוגרף הראשון שלו, ג'ון מיינוורינג, כתב עליו ב-1760, היו להנדל ברק וטכניקה לא מצויים, אבל מה שייחד אותו מכל הנגנים האחרים, היה שהוא הוסיף עליהן גם מלאות, כוח ואנרגיה מפליאים. ואת זאת אפשר לומר באותה מידה של צדק, גם על דרך ההלחנה שלו. בפסגת יצירתו של הנדל לכלי מקלדת עומד הקובץ 8 סוויטות גדולות, שראה אור ב-1720, הכולל בעיקר יצירות מוקדמות יותר, אבל גם כמה וכמה פרקים שנכתבו במיוחד למהדורה החדשה. נשמע מתוכו את הסוויטה החמישית במי מז'ור, שהפרק האחרון שלה, נושא עם וריאציות, התפרסם תחת השם הנפח ההרמוני, שם שאין לו שום קשר להנדל או למוזיקה שלו, ולא היה אלא תכסיס של מוציא לאור ממולח בראשית המאה ה-19 כדי להגדיל את המחירות. נשמע את הסוויטה בנגינתו של הצ'מבליסט לורנס קאמינגס.

שמענו את הסוויטה החמישית במי מז'ור, מתוך 8 סוויטות גדולות, מספר 430, ברשימת יצירותיו של גאורג פרידריך הנדל. ניגן בצ'מבלו, לורנס קאמינגס. היצירה הבאה בתוכנית היא הסרנדה לכלי קשת מאת צ'ייקובסקי. צ'ייקובסקי שקל בהתחלה לכתוב אותה כסימפוניה, ואז כרביית מיתרים, ולבסוף, ב-1881, הגיע לגרסה סופית בדמות 4 קטעים לתזמורת כלי קשת, שיחסי הסולמות ביניהם מזכירים סימפוניה. היצירה זכתה לאהדת הקהל והמבקרים, ונותרה עד היום אחת מיצירותיו האהובות של צ'ייקובסקי. הביצוע שנשמע מיד הוא תוצר סופי של פרויקט מחקר שנערך ב-2019 באוניברסיטת אוקספורד על פרקטיקות ביצוע של סוף המאה ה-19. אפשר לשמוע בו מאפיינים השונים מאוד מביצועים רגילים בני זמננו, בין השאר שימוש נרחב בגליסנדו, שינויי מהירות תכופים ואקספרסיביים ונגינה לא מסונכרנת. המנצחת והמנהלת האומנותית היא קלר הולדן, ושמו של ההרכב הוא אקורד. עם סימן קריאה.

סרנדה לכלי קשת בדו מז'ור, אופוס 48, מאת פיוטר איליץ' צ'ייקובסקי. קלר הולדן ניצחה על חברי ההרכב אקורד. ומי צ'ייקובסקי על מוצרט, הסונטה מספר 12 בפה מז'ור. זו אחת משלוש סונטות שראו אור כחלק מקרח אחד בווינה ב-1784. למרות שייתכן שנכתבו שנים ספורות קודם לכן, כשמוצרט שהה במינכן. הפרק הראשון נפתח בנושא לירי, המתחלף בנושא המזכיר תרועת קרנות צייד. למרות האווירה האופטימית הכללית, קיימים בפרק הזה לא מעט רגעים סוערים וקודרים. הפרק השני, האיטי, כולל את אחת המנגינות השירתיות היפות ביותר בכל הרפרטואר של מוצרט, והפרק השלישי לעומתו, וירטואוזי ומוחצן. נשמע את הסונטה בנגינת רונלד בראוטיחם בפסנתר פטישים.

שמענו את הסונטה לפסנתר, מספר 12 בפה מז'ור, מספר 332 ברשימת כחל מאת מוצרט. ניגן בפסנתר פטישים רונלד בראוטיחם. לסיום התוכנית היצירות הגדולות לבוקר זה נשמע יצירה של בוהוסלב מרטינו, מוזיקה קאמרית מספר 1. בהתחלה קרא מרטינו ליצירה חגיגות ליליות, אבל אחר כך בחר בשם פשוט יותר, ואולי השם אירוני. הרי מרטינו חיבר כ-90 יצירות קאמריות לפני היצירה הזו. נראה כי תכנן לחבר גם מוזיקה קאמרית מספר 2, אבל לא הספיק, כיוון שהלך לעולמו כמה חודשים אחרי חיבור היצירה ב-1959. מרטינו בחר בהרכב לא שגרתי ליצירה, קלרינט, נבל, פסנתר ושלישיית כלי קשת. מורגשים ביצירה הדי המוזיקה העממית של צ'כיה, מולדתו של מרטינו, והיצירה כולה היא במידה רבה מחווה למוזיקה הצרפתית של שנות ה-20 וה-30, התקופה שבה התגורר מרטינו בפריז. נשמע אותה בנגינתם של חברי הפרויקט הקאמרי הישראלי, טיבי צייגר בקלרינט, סיוון מגן בנבל, אסף וייסמן בפסנתר, איתמר זורמן בכינור, שמואל קץ בוויולה ומיכל קורמן בצ'לו.

0: אולפן קול המוזיקה, בסדרת הגמר של התחרות הבינלאומית ה-18 לפסנתר, על שם ארתור רובינשטיין. הערב ב-9, הקונצ'רטו הקלאסי השני של סדרת הגמר, בהשתתפות הקמרטה הישראלית ירושלים. שידור ישיר ממוזיאון תל אביב, ברדיו ובקאנבוקס. סדרת הגמר של תחרות רובינשטיין ה-18 לפסנתר, רק בכאן קול המוזיקה. כאן קול המוזיקה, בסדרת הגמר של התחרות הבינלאומית ה-18 לפסנתר, על שם ארתור רובינשטיין. הערב ב-9, הקונצ'רטו הקלאסי השני של סדרת הגמר, בהשתתפות הקמרטה הישראלית ירושלים. שידור ישיר ממוזיאון תל אביב, ברדיו ובקאנבוקס. סדרת הגמר של תחרות רובינשטיין ה-18 לפסנתר, רק בכאן קול המוזיקה. מוזיקה. התוכנית הבאה מובאת בשידור חוזר. כל התוכניות להאזנה בכל זמן, גם באתר וביישומון של כאן.
1: היו היה קונצרט. עורכת ומגישה תמרה בלטר.
2: כאן קול המוזיקה, חג שמח. בתוכנית היום נשחזר את ביצוע הבכורה של האורטוריה ישראל במצרים מאת הנדל. איתכם תמרה בלטר, האזנה טובה לכולנו. הנדל חיבר את האורטוריה ישראל במצרים בתקופה שבה עמד בשיא פרסומו והצלחתו. עם זאת, ביצוע הבכורה שלה בתיאטרון המלך בלונדון ב-4 באפריל 1739 לא נחל הצלחה, שלא לומר נכשל. האולם לא היה מלא, והביקורות שהופיעו למחרת היו צוננות. היו לכך לפחות שתי סיבות. האנגלים ראו בתיאטרון מוסד שאינו ראוי לביצוע אורטוריה שמילותיה לקוחות מהתנך. היו שחשבו שהכותרת ישראל במצרים בעייתית, ושהמלחין חולל נס כדי לעקוף את הצנזורה. סיבה אחרת לביקורת המסויגת של הקהל קשורה לריבוי קטעי המקלה באורטוריה, שלא סיפק את ציפיית המאזינים לאריות וירטואוזיות שהיו נהוגות באופרה האיטלקית. לכן, אין זה מפתיע שכבר לקראת הביצוע השני של ישראל במצרים בלונדון, שבוע בלבד אחרי הבכורה, הכרזות הבטיחו שלרגל הביצוע האחרון הכניס המלחין שינויים ותוספות של שירים, סונגס. הנדל שילב באורטוריה לא פחות מארבע תוספות כאלה, אחת מהן במקום קטע מקלה חשוב. אין ספק שזה היה צעד נואש כדי לזכות באהדת הקהל על חשבון לכידות האורטוריה. שכן התוספות לא היו קשורות לעלילת האורטוריה. מיד לאחר הביצוע השני, אחד ממעריציו של הנדל שכנע אותו להוסיף הופעה שלישית, שאכן התקיימה ב-17 באפריל. כמו באורטוריה המשיח, גם באורטוריה ישראל במצרים, הטקסט כולו מבוסס על פסוקים מלוקטים מכתבי הקודש. הסברה הרווחת היא שצ'רלס ג'נינס, שחיבר את הטקסט של המשיח, הוא שמסר להנדל עברית שמבוססת על פרקים מספר שמות, בתוספת 3 מזמורי תהילים. תהליך ההלחנה של שני החלקים העיקריים היה הפוך. בתהליך ההלחנה של האורטוריה, הנדל לא בחל במחזור קטעים מיצירותיו שלו, ובשימוש נרחב בקטעים מיצירותיהם של מלחינים אחרים. החלק הראשון המקורי היה עיבוד של מזמור אבל מאת הנדל עצמו, שנכתב קודם לכן לזכרה של המלכה קרוליין, ובמסגרת האורטוריה הפך לשירם של בני ישראל המתאבלים על מות יוסף, שעליו סופר בסוף ספר בראשית. הקהל לא אהב את הקינה הארוכה פותחת את היצירה, והנדל השמיט בגרסאות הבאות את הקינה, וכך נעשה גם בהקלטה שנשמע היום. חלקה הראשון בגרסה שלפנינו נפתח בפסוק ויקום מלך חדש על מצרים אשר לא ידע את יוסף, מספר שמות פרק א', מולחן לרציטטיב לאחר פרלוד כלי קצר. בחלק הראשון משניים מסופר סיפורו של משה כשליח האל שנשלח כדי לשחרר את בני ישראל ממצרים. החלק מגולל גם את 10 המכות שהנחית האל על המצרים, את יציאתם ממצרים וקריאת ים סוף. החלק הראשון מסתיים בקטע מקהלה חגיגי למילים And Israel saw that great work, ובשפת המקור המקראית, וירא ישראל את היד הגדולה אשר עשה אדוני במצרים, ויראו העם את אדוני, ויאמינו באדוני ובמשה עבדו. נשמע את החלק הראשון מפי זמרים סולנים, מקהלת מונטוורדי וסולני הברוק האנגלים. מנצח ג'ון אליוט גרדינר. החלק הראשון של ישראל במצרים מאת הנדל.

שמעתם את החלק הראשון משניים של האורטוריה ישראל במצרים מאת הנדל. ג'ון אליוט גרדינר ניצח על סולנים, מקהלת מונטוורדי וסולני הברוק האנגלים. ידוע שבקונצרט הבכורה של האורטוריה, ב-4 באפריל 1739, בוצעו גם קונצרטי לעוגב של הנדל בנגינת המלחין. ידוע בוודאות שאחד מהם היה קונצרטו חדש, שכתיבתו הושלמה יומיים בלבד לפני הקונצרט. קונצרטו מספר 13 לעוגה ותזמורת בפה מז'ור, המוכר בשם הקוקייה והזמיר בשל הנושאים בפרק השני, המזכירים שירת ציפורים. יש להניח שהם נוגנו בין המערכות. בהתאם, נשמע כעת את ארבעת פרקי הקונצרטו לעוגה בפה מז'ור, 295 ברשימת יצירותיו של הנדל, בנגינת נגן העוגב פיטר הלפורד, ותזמורת קונצרט חבאו הקאמרית. מנצח ג'ושוע ריפקין.

קונצ'רטו מספר 13 לעוגה ותזמורת בפארמז'ור, הקוקייה והזמיר, 295 ברשימת יצירותיו של הנדל. ניגנו נגן העוגב פיטר הלפורד בתזמורת קונצרט חבאו הקאמרית בניצוח ג'ושוא ריפקין. הקונצ'רטו נוגן כאמור בין מערכות האורטוריה ישראל במצרים. בגרסתה המקורית, כפי שאמרנו, חש הקהל מחסור בשירה וירטואוזית בשל הצמצום במספר האריות והדואטים וריבוי קטעי מקלה. אבל הופעתו המרשימה של הנדל בתפקיד נגן עוגב בקונצרט הבכורה ענתה על הדרישה הזאת לשואו. ראוי לציין גם שהאורטוריות נכתבו בעבור זמרים וירטואוזים פחות מאלה ששרו באופרות. בעניין זה כדאי לציין שאף שהאורטוריה כללה במקור רק 4 אריות ו3 דואטים, הנדל נעזר בקונצרט הבכורה בלא פחות מ6 סולנים. כבר ציינו שבתהליך ההלחנה מחזר הנדל קטעים מיצירותיו שלו, ולא בחל בשימוש נרחב בקטעים מיצירותיהם של מלחינים אחרים, במיוחד אלסנדרו סטרדלה ודיוניג'י ארבה. למשל, החלק השני של האורטוריה, שנשמע מיד, מבוסס בחלקו הגדול על מגניפיקת פריאתו של דיוניג'י ארבה. חלק זה היה בגרסה המקורית החלק השלישי של האורטוריה, והוא כולל את שירת הים המפורסמת, שבה מודים בני ישראל, ובראשם מרים הנביאה, לאלוהים על שהוציאה ממצרים, והטביע את אויביהם בים. נשמע אותו כעת מפי זמרים סולנים, מקהלת מונטוורדי, וסולני הברוק האנגלים. מנצח ג'ון אליוט גרדינר.

זה היה החלק השני והאחרון של האורטוריה ישראל במצרים מאת הנדל. בהקלטה ששמענו השתתפו הסולנים, זמרות הסופרן אליזבת פריידי, רות' הולטון ודונה דים, זמרי הקונטרטנור אשלי סטפורד, ג'ונתן פיטר קני, פטריק קולין ומייקל צ'אנס, זמרי הטנור ניקולס רוברטסון, פיליפ סלמון, פול טינדל, ואנדרו טוסה, וזמרי הבאס, ג'וליאן קלארקסון וכריסטופר פרפס. על מקהלת מונטוורדי וסולני הברוק האנגלים ניצח ג'ון אליוט גרדינר. שנה לאחר שלושת הקונצרטים שבהם בוצעה אורטוריה בגרסאות שונות, באחד באפריל 1740, החיה הנדל את ישראל במצרים בערב שכלל שני קונצרטי חדשים שבוצעו לצידה, אחד מהם לעוגב. האורטוריה עברה שינויים רבים במיוחד ב-1756, לקראת ביצועים נוספים שלה בבית האופרה קובן גארדן. בראשית התוכנית סיפרנו על חוסר ההצלחה של ביצוע הבכורה של ישראל במצרים ב-1739. ראוי לציין שלאחר מותו של הנדל, ולמעשה עד היום, האורטוריה ישראל במצרים היא היצירה הפופולרית ביותר של הנדל אחרי המשיח. יש אירוניה בכך ששתי האורטוריות הלא טיפוסיות של המלחין קיבלו מעמד חשוב וייחודי בדיוק מהסיבות שבגללן הקהל האנגלי המקורי שלהן נרתע מהן. עד כאן היו היה קונצרט. תודה לטכנאי רונן דהן. תודה גם לאביעד שטיר ואורי גולומב על עזרתם בהכנת התוכנית לשידור. אני תמרה בלטר, מאחלת לכולכם המשך חג שמח וערב טוב ושקט.

0: אולפן קול המוזיקה, בסדרת הגמר של התחרות הבינלאומית ה-18 לפסנתר, על שם ארתור רובינשטיין. הערב ב-9, הקונצ'רטו הקלאסי השני של סדרת הגמר, בהשתתפות הקמרטה הישראלית ירושלים. שידור ישיר ממוזיאון תל אביב, ברדיו ובכאן בוקס. סדרת הגמר של תחרות רובינשטיין ה-18 לפסנתר, רק בכאן קול המוזיקה. כאן קול המוזיקה, בסדרת הגמר של התחרות הבינלאומית ה-18 לפסנתר, על שם ארתור רובינשטיין. הערב ב-9, הקונצ'רטו הקלאסי השני של סדרת הגמר, בהשתתפות הקמרטה הישראלית ירושלים. שידור ישיר ממוזיאון תל אביב, ברדיו ובכאן בוקס. סדרת הגמר של תחרות רובינשטיין ה-18 לפסנתר, רק בכאן קול המוזיקה. אנחנו כאן קול המוזיקה.
1: כאן קול המוזיקה. לקראת השעה 9 בערב נפתח את שידור המקצה ה-23 בתחרות הפסנתר הבינלאומית על שם ארתור רובינשטיין, שאותו נעביר ישירות ממוזיאון תל אביב. הפסנתרנים ולדיסלב חנדוי, רומן פדיורקו,

ג'ין יונג פארק ינגנו קונצ'רט לפסנתר מאת מוצרט עם הקמרת הישראלית ירושלים בניצוחו של אבנר בירון. עד אז אתם מוזמנים למוזיקה לעת ערב. התוכנית תכלול סימפוניות מאת יואן כריסטיאן באך ואימי ביץ', יצירות לכלי נשיפה מאת וולפגנג אמדאוס מוצרט וצבי אבני, סונטה לכינור מאת הייניך איגנץ פרנץ פון ביבר, ואת הקונצ'רטו הברנדנבורגי הראשון מאת יואן סבסטיאן באך. כאן אורי גולומב מאחל לכם האזנה טובה. נפתח בסימפוניה במי במול מז'ור, אופוס 9 מספר 2 מאת יואן כריסטיאן באך, צעיר בניו של יואן סבסטיאן באך, שהיום מלאו 291 שנים להולדתו. לסימפוניה שני נוסחים מקוריים, הנבדלים זה מזה בנוכחותם או היעדרם של קלרינטים בתזמורת. נשמע כעת את הנוסח עם הקלרינטים. ביצירה שלושה פרקים, מנגנים חברי הנובר בנד בניצוחו של אנתוני הלסטד.

חברי הנובר בנד בניצוחו של אנתוני הלסטד ניגנו את הסימפוניה במי במול מז'ור, אופוס 9 מספר 2 את יואן כריסטיאן באך, בנוסח עם קלרינטים. נשמע כעת את הסרנדה ל-12 כלי נשיפה וקונטרבאס בסי במול מז'ור, כחל 361 מאת מוצרט, המכונה גרן פרטיטה. ביצירה 7 פרקים, מנגנים חברי האקדמיה למוזיקה עתיקה מברלין.

חברי האקדמיה למוזיקה עתיקה מברלין ניגנו את הסרנד על 12 כלי נשיפה וקונטרבאס בסי במול מז'ור, כחל 361, מאת מוצרט, המכונה גרנד פרטיטה. נשמע כעת את הסימפוניה במי מינור, אופוס 32, מאת אימי ביץ', שהיום מלאו 159 שנים להולדתה. היצירה מבוססת על נעימות עיריות מסורתיות, ומכונה לפיכך הסימפוניה הגיילית. ביצירה ארבעה פרקים. נשמע אותה בנגינת התזמורת הסימפונית של מינכן, מנצח ג'וזף בסטיאן.

התזמורת הסימפונית של מינכן בניצוחו של ג'וזף בסטיאן נגנה את הסימפוניה הגיילית במי מינור, אופוס 32, מאת אמי ביץ'. נשמע כעת סונטה לכינור וקונטינואה בדו מינור, מאת היינריך איגנץ פרנץ פון ביבר, יצירה שהלחין ככל הנראה בשנות ה-20 לחייו, ומוכרת יותר בנוסח שפרסם כ-20 שנה לאחר מכן. הנוסח המוקדם מכיל פסקליה מלאת הבאה שמבוססת על קו בס חוזר אשר מכונה לעתים קרובות בס הכינה. ציליו האחרונים של הכינור שהולכים ונמוגים עם עלייתו לציליו הגבוהים ביותר מזכירים לכנרת קאטי דברצני דימוי של ילד שהמלאך השומר עליו מוביל את נשמתו לגן העדן. נשמע סונטה מוקדמת זו בנגינתה של דברצני בכינור ונגנים נוספים מאנסמבל ריקורדו.

הכנרת קאטי דברצני ועמיתיה באנסמבל ריקורדו ניגנו סונטה לכינור וקונטינוע בדומינור מאת היינריך איגנץ פרנץ פון ביבר. צבי אבני, זקן מלחיני ישראל שחגג השבוע את יום הולדתו ה-99, הלחין את חמישיית כלי הנשיפה שלו בשנת 1959 בהזמנתם של חמישה נשפנים מהתזמורת הפילהרמונית הישראלית. זאת בעקבות הצלחתם של עיבודים לשירי עם שערך אבני למענם באותה שנה. לדברי המלחין, היצירה משלבת יסודות ים תיכוניים ונאו-קלאסיים. הפרק הראשון כתוב בצורת סונטה, השני הוא שורת ורצת על נושא מקורי שנכתב בהשפעת שירתם של יהודי תימן, ובכל אחת מהווריאציות הללו זוכה אחד מחמשת הכלים לתפקיד סולני. הפרק השלישי הוא סקרצו, הרביעי דיאלוג אלגי המוביל אל הפרק האחרון, אשר כתוב בצורת רונדו עם אפיזודות רב-קוליות. נשמע את חמישיית כלי הנשיפה של צבי אבני, בנגינת חמישיית כלי הנשיפה הישראלית החדשה.

חמישיית כלי הנשיפה הישראלית החדשה נגנה את חמישיית כלי הנשיפה מאת צבי אבני. נסיים את תוכניתנו בקונצ'רטו הברנדנבורגי הראשון בפה מז'ור מאת באך, 1046 ברשימת יצירותיו. ביצירה ארבעה פרקים. מנגנת תזמורת הברוק האש של אפולו מקליבלנד בניצוחה של ז'נט סורל.

אנחנו כאן כל המוזיקה. כאן כל המוזיקה בשידור ישיר מהתחרות הבינלאומית לפסנתר על שם ארתור רובינשטיין.

0: ערב טוב לכולכם ולכולכן, אנחנו מאוד מאוד מתרגשים, מיד נפתח במשדר נוסף במסגרת גמר תחרות הפסנתר על שם ארתור רובינשטיין. אנחנו נשמע הערב כמובן את הביצועים של המתחרים בשידור חי מהתחרות, לצד גם דיווחים מהשטח, אבל שימו לב, התוכנית שלפניכם תלווה אם תלווה את השידור הזה עם מערכונים, שטויות, דמויות מומצאות, הרבה מאוד הומור ואהבה למוזיקה. זו תוכנית חריגה בכאן כל המוזיקה, אז שימו חגורות ומקווים שתיהנו קצת לצאת איתנו מכיוון, ליהנות מהעולם הקלאסי שכולנו אוהבים, גם מהצד הקצת פחות רציני ומעונב שלו, ממש כמו שמורצר תייר רוצה, נכון?
1: כן, כן. אז שלום לכם מאזינות ומאזינים, אתם על כאן כל המוזיקה, במקצה נוסף בגמר התחרות ה-18 לפסנתר על שם ארתור רובינשטיין, או בקצרה...
2: תחרובי!
1: השנה עקב המצב הביטחוני, השלבים המוקדמים בתחרות נערכו בקרונברג שבגרמניה, אך לשמחתנו הגמר הגדול נערך בתל אביב, וכל השלבים משודרים כאן אצלנו בסיקור מלא ובשידור חי ממוזיאון תל אביב, ובהמשך כמיכל התרבות. לפנינו הערב מקצה מספר 26, מקצה קונצ'רטו קלאסי שכולו מוצרט בליווי תזמורת קמרטה בניצוחו של אבנר בירון. שלושת המתחרים שלנו לערב הם אולידיצלאו חנדוי, בן 24 מבלרוס, שינגן את הקונצ'רטו לפסנתר מספר 24 בדומינור מאת מוצרט, 491 ברשימת כחל. אחריו יעלה רומן פדיורקו, בן 21 בלבד מאוקראינה, שינגן גם הוא את הקונצ'רטו לפסנתר מספר 24 בדומינור. לאחר מכן נשמע את ג'ין היון פאק, בן 30 מדרום קוריאה, שינגן את הקונצ'רטו מספר 20 ברי מינור, מאת מוצרט כמובן, כחל 466. איתי באולפן, נעמי שלב, אומנית רב תחומית, שדרנית בכאן 88, וגם כאן, בכאן כל המוזיקה לעתים, ומגיעה בעצמה מעולם הקלאסי.
0: היי.
1: היי נעמי. ואיתנו גם רון זילברשטיין, זמר טנור, טרומבוניסט במיל וקומיקאי.
3: שלום.
1: שלום, שלום. והצטרפו אלינו אחר כך גם צוות הפרשנים המיוחד באולפן. נעמי ורון, היי.
3: שלום.
1: שלומכם.
0: בסדר, מתרגשים מאוד להיות
3: כיף,
0: כאן.
3: כיף גדול.
0: כן, בתחרות. תחרובי.
1: תחרובי, כיף שאתם איתנו בערב המאוד מאוד מיוחד.
0: נכון, אנחנו גם אוהבים את מוצרט
3: מאוד.
0: בבית הזה.
1: אז אולי באמת תספרו קצת למאזינים, כל אחד בתורו, איך הגעתם אלינו, מה הקשר שלכם לעולם הקלאסי.
3: נעשה אבן יר ומספריים מקודם.
0: אתה. יצא באבן יר ומספריים שאתה.
3: כן. אני אספר?
1: לך על זה.
3: אני זמר. שר באופרה הישראלית, שר עם כל מיני תזמורות, אני מתגורר בברלין, בירת גרמניה, ומופיע איפה שצריך, איפה שקוראים לטנור שכמותי.
1: קצת אולי דמויות שגילמת, תפקידים.
3: כן, רודולף על הבוהם, טמינו, אגב מוצרט, חליל הקסם, אידמנטה, אידומנאו גם מוצרט, נותן מוצרטים רגע, קונטינו בלפיורה, הגננית המתחזה, גם מוצרט.
1: שפוענים דרופים מאוד ספציפי.
3: כן, בזיליו וקורציו, דון בזיליו, דון קורציו, ניסוי פיגרו, גם מוצרט. נתתי מוצרטים.
1: בהחלט רשימה מכובדת של מוצרטים, ובנוסף גם קומיקאי.
3: מסתבר, כן. זה קרה.
1: מילה על זה?
3: למי שיש את האפליקציה אינסטגרם, אפליקציה נפלאה באפסטור, מוזמנים להוריד כולם.
0: זה ממש טוב ללא לבזבז זמן.
3: ממש טוב בשביל להתמקד.
0: כן.
3: אז כן, אני מפרסם דמויות, מערכונים, חיקויים, דברים, למי שמעוניין.
0: האמת שלרון יש דמות שנקראת בכלל הג'אזיסט, אז הוא כאילו לא ברור מה הוא עושה בכאן כל המוזיקה, זה ממש...
1: לא ברור, ועם זאת...
0: לערוץ הג'אז המיוחד.
3: כן.
0: אז אני נעמי, ואני התחנכתי גם בעולם הקלאסי, ניגנתי בכינור מגיל מאוד צעיר, ואז שרתי במקלות בעצם כל החיים, עברתי להיות יותר בעולם הזמרה באזור, כן, בנעורים, גם שרתי באופרה הישראלית, ועם מקלת בת שיר החיפאית, ועם כל מיני תזמורות, ואז אחרי שירות בגלי צהל שהפך אותי לשדרנית רדיו, אז סטיתי מהעולם הקלאסי קצת יותר לתוך עולם האומנות, אומנות הפרפורמנס, הרב תחומית, למדתי בבית ספר שנקרא בית הספר לתיאטרון חזותי, אבל עדיין המון אהבה למוזיקה קלאסית, גם חזרתי ושידרתי פה בכאן כל המוזיקה, עכשיו ב-88, אז יש איזה מקום גדול בלב, וגם אני ורון בעצם מכירים מהעולם הקלאסי.
3: נכון מאוד.
1: איך התחברתם מהעולם הקלאסי?
0: וואלה.
3: פשוט ככה.
0: פשוט קרה.
1: מהעולם, מההתמנגלות
0: של המוזיקה הקלאסית, כן.
3: מחבר בין האנשים.
0: בדיוק, מוזיקה היא שפה בינלאומית.
3: נכון, ככה אומרים.
1: אז כיף מאוד מאוד שאתם איתנו הערב. נעמי, תרצי אולי לספר לנו קצת על ההיסטוריה של התחרות, למה היא בעצם נחשבת לכזו חשובה?
0: בטח, אני אספר לכם הכל בתור מומחית גדולה לפסנתרים ובכלל. תחרות רובינשטיין נקראת על שמו של ארתור רובינשטיין, מגדולי הפסנתרנים של המאה ה-20.
4: אני צריך שתפנו לי את החדר, אני צריך לכוון את הפסנתר.
0: מה? מי זה?
4: זו תחרות בינלאומית לפסנתר, והפסנתרים צריכים להיות מכוונים כהוגן.
0: הדס, מי זה?
1: אנחנו
0: מתנצלים.
4: אני מבקש שתשמרו על השקט, אני צריך לכוון פה.
1: אנחנו לא... טוב, נעמי, את רוצה להמשיך רגע לספר? מה זה?
0: אבל אני לא מבינה, יש מכוון שאמור עכשיו להגיע לכוון עכשיו פסנתר באולפן.
4: אני צריך שתהיו בשקט!
1: אני מניחה שהוא מכוון לתחרות, אבל למה זה פה? למה אנחנו שם? טוב, נעמי, תמשיכי לספר לנו, בבקשה.
0: אני פשוט אנסה, אני אנסה כאילו להמשיך לספר על התחרות, למרות שזה די מפריע לי.
1: וננסה להתרכז רגע.
0: אוקיי.
1: אז רובינשטיין,
4: שקט!
0: יליד פולין, הוא בנה קריירה ללחוש כאילו, אני מפריעה. אני מפריעה לו, מה קורה כאן?
1: לא, דברי, דברי, דברי בביטחון. אוקיי, הוא בנה קריירה בינלאומית.
0: הוא בנה קריירה בינלאומית.
1: שנמשכה עשרות שנים.
0: מזוהה במיוחד עם המוזיקה של שופן. זה לא פסנתר גם, אני לא מבינה.
1: לא, אני לא כך מבינה מה קורה פה. מישהו יכול לקרוא לטכנאי.
0: וואי, איזה פדיח, עוד על תחילת השידור גם. טוב, התחרות נוסדה ביוזמת יאשה ביסטריצקי. רובינשטיין עצמו הסכים שזה יישא את שמו התחרות, אוקיי.
1: את רוצה ש... כן, אוקיי.
0: התחרות הראשונה נערכה בתל אביב.
1: אני לא כל כך מצליחה להבין מה קורה.
0: זה כיוון?
1: זה פסנתר?
0: אוקיי, אוקיי, רגע, שנייה ש... התחרות הראשונה נערכה בתל אביב בספטמבר 1974, ורובינשטיין עצמו ישב בחבר השופטים, וגם בתחרות השנייה ב-1977, מאז מתקיימת התחרות.
1: סליחה, אדוני, מה קורה? אתה יכול בבקשה להחליט?
4: אתם מפריעות לי לכוון את הפסנתר!
0: אוקיי, מאז התחרות מתקיימת בדרך כלל אחת לשלוש שנים, כיום היא כבר חוגגת יותר מ-50 שנות פעילות, הזוכה הראשון ב-1974 היה אימנואל אקס.
1: צריך לקרוא פה למישהו, אני לא כל כך מצליחה, אני לא קורא. סליחה, מי אתה?
0: איפה הצוות? יש צוות לתוכנית או משהו כזה?
4: טוב, אני חושב שסיימתי לכוון, עכשיו אני רק צריך לבדוק אותו.
1: נעמי, את מבינה מה הולך פה?
0: טוב, בואי ניתן לו פשוט לנגן שנייה, אתה...
4: אוקיי, הלבנים בסדר, אני צריך לבדוק את השחורים.
0: זה לא...
1: אני לא חושב.
0: זה מי שהתארח פה קודם, המכוון הרשמי של התחרות.
1: נראה לי שזה לא המכוון הרשמי, אני לא יודעת מה קורה פה.
4: טוב, הפסנתר מכוון בסדר גמור, אם יש עוד איזשהו בעיה, זה אשמתכן ולא אשמתי. אני הולך שיהיה בהצלחה לכל המתמודדים.
1: תודה רבה לך, מכוון הרשמי.
0: נראה לי שתודה, כן.
3: היי, הייתי בשירותים, משהו קרה פה?
0: לא, הכל היה רגיל. כאילו סיפרנו על התחרות.
1: נעמי רצתה ככה לתת הרצאה קטנה על התחרות.
0: נכון.
1: נעבור הלאה.
0: כן, בוא נעבור לדבר הבא.
3: נשמע לי חשוב דווקא.
1: כן, בסדר גמור, בפעם הבאה. ועוד במסגרת ההכנות לתחרות, אנחנו נעבור עכשיו למי שדואגת להכין את הידיים של הנגנים לקראת הנגינה האינטנסיבית. ערב טוב למניקוריסטית הרשמית של תחרות רובינשטיין, אורנית קריסטל.
0: שלום לכולם.
1: שלום אורנית, איזה יופי שאת מצטרפת אלינו. אורנית, תסבירי לנו מה התפקיד שלך בתחרות.
5: אז אני בעצם המניקוריסטית הרשמית של תחרות רובינשטיין, זו כבר השנה העשירית שלי בתפקיד, האמת. נכנסתי ככה ממש לנישה, ואני מכינה את הידיים של המתמודדים לפני כל שלב, כל מקצה. הכי חשוב, אני בודקת שאף אחד לא עולה לבמה, חס וחלילה עם ציפורן שהיא אסורה.
1: מה זה ציפורן אסורה?
5: מה זאת אומרת? יש תקן, אהובה. אורך הציפורן, מה שאנחנו קוראות לו בעגה המקצועית, הקצה החופשי, זה בעצם מה שמעבר ללוחית הציפורן, אז קצה האצבע זה לא יכול לעלות על 1.8 מילימטרים, עובי כמובן צריך להיות גם הוא עד 0.5 מילימטרים לנשים, 0.6 מילימטרים לגברים, וכמובן צבעים תקניים וצורה שיכולה להיות אובלית או מעוגלת, בעבר ניתן היה גם מרובעת, אבל לפני כשנתיים הצורה נפסלה, בגלל ההטבה הברורה שהיא נותנת למתחרים בעצם, וכל מה שלא עומד בתקנים האלה, זה ממש כבר נחשב שימוש בעזרים אסורים.
1: אבל ממה חוששים בעצם שהציפורן תעזור לנגינה?
5: ברור, מה סתום? בטח, זה הכל תלוי בדבר הזה, לצורך העניין לנגן את האופוס קלביצ'ם בליסטיקום של קיאחוסרוס או רבג'י, סתם לדוגמה כזה מהראש, עם ציפורניים פוקציה, זה עולם אחר, שמיים וארץ, מלנגן את זה בכחול בייבי או מנצנצים, אין, זה צובע הכל, זה נותן פרשנות אחרת ליצירה, ולכן היום לפי התקנים אפשר רק פני בני, כמו בצל, חלבי, שקוף למחצה מכובד.
1: הגיוני.
5: כן, זה גם לא משנה שום דבר בעצם מבחינת הנגינה, עשו על זה הרבה מבחנים מאוד מוקפדים, חייבים לעשות בבחינה מיוחדת, זה נקרא בדיקת טאפ, בעצם פעם בשנה, לראות מה הצליל ככה שהציפורן מפיקה על הקליד.
3: ממש כל, אוקיי, ממש פעם בשנה. מעניין, ובאמת יש לזה השפעה כל כך כל כך משמעותית על הנגינה?
5: ברור, אבל תראה, זה גם לא העניין רק של השיפור ביצועים, חס וחלילה שאף אחד מאיתנו לא נדע ולא נתעסק בדברים האלה, אבל יש מתחרים שבעצם משתמשים בציפורניים על מנת להשאיר מה שאנחנו קוראים מיקרו שריטות אנרגטיות, זה מין שריטות שהעין האנושית היא לא יכולה לראות את השריטות האלה, אבל המתחרה הבא מיד הוא מרגיש מה קורה בקליד, ובעצם ככה מכשילים את הביצוע של מי שבא אחר כך, כן, ולכן גם נורא נורא מקפידים על זה, בנייה, אקריליק, ג'ל, כל הדברים האלה ממש לא בבית ספרנו.
3: אוקיי, אוקיי, נגיד, ומה קורה אם יש איזה מתמודד, מצליחים לתפוס אנשים? מה קורה אם מתמודד נתפס?
5: פסילה מיידית במקום, פוסלים, אין מצב, הוא גם לא יחזור, בטח לא בתחרות שמכבדת את עצמה כמו תחרובי, אין מצב. יש ועדת אתיקה לדברים האלה, זה לא כל אחד עושה מה שבא לו בתחום הציפורן והאופנה. במקרים חמורים יש גם פסילה לשנתיים, יש מעבר כפוי לגיטרה קלאסית, כן, שזה עולם שלם אחר של תקנים, שאני אישית, אני לא יודעת, צריך להביא מתמחה, מתמחה, אני לא יודעת מה בדיוק התקנים שמה של הציפורן, אבל זה מאוד קשה להם, כן.
1: אבל כל הכללים האלה, ממתי זה ככה?
5: זה מה שלא מבינים, זה פעם זה היה חופשי, זה היה תחום פרוץ, מזעזע, היו גם חס וחלילה מקרים של ציפורניים שעפות, בזמן נגינה, לא מחוברות היטב, פוצעות אנשים בקהל, ולקח הרבה זמן עד שהתחילו להקפיד, ריכטר לדוגמה הגיע פעם לקונצרט בסנדל עם פדיקור וצרפתי כל כך מושקע כזה, הקהל לא הפסיק לדבר על הפדל, ומה היה עם הפדל, וכל הגדולים הרוסים עבדו עם ציפורניים באורחים שהיום זה בלתי נתפס מה שהיה שם, אורוביץ פיתחו בשבילו במיוחד אחד את הנגיעה הרוסית קוראים לזה, שרק אחרי שנים גילו מה זה, זה מין לק כזה קשיח, מחושף, זה לא יורד עם שום מסיר.
1: מחושף.
5: הדבר הזה, כן, ומשפרי ביצועים, תראו, זה מאז ומתמיד היה הסרט הזה, זה כמו כל ספורט, אבל שומן לדוגמה, כן. מה שהוא עשה לעצמו בידיים, זה נורא, והיום אנחנו יודעים שזה היה ניסיון לציפורן אסורה.
3: כבר אז היה קשה.
1: יש תיעודים היסטוריים.
5: ברור, זה עניין.
3: כבר אז, מה ששומן עשה.
1: מרתק.
3: בואנה, זה תחום ענק שהציבור לא יודע עליו כלום. יש לכם איזשהו מקרה שאת זוכרת במיוחד מהתחרות, משהו שאת יכולה לשתף אותנו?
5: אין, איך אפשר לבחור? כל כך הרבה דברים קורים, זה באמת, זה מסעיר.
3: נגיד משהו אחד שממש...
5: תראה, לפני איזה 5 שנים, היה לי בשלב חצי הגמר, נראה לי, היה לי איזה בחור פסנתרן צעיר, באמת, מותק, מוכשר, מהמם, בחור מקסים, הוא נכנס לבדיקה אצלי, אני מודדת וחושכות עיניי. חושכות עיניים ממה שקורה לו שם, כי זה רגע לפני, והבחור על 1.9 מילימטר, אוקיי, הציפורן מעל הגבול, ואנחנו מעבר לשלב השיוף, אין כבר מה לעשות עם זה, זהו. והוא בוכה, והוא צורח, והוא על הרצפה, באמת, מסכן, ואני אומרת לו, חכה, אתה יודע מה? תן לי לראות. תן לי לראות מה אני יכולה לעשות עם זה. מה הסתבר? שיש לו ציפורן חודרנית. בדיוק, היא נכנסה לתוך האצבע יותר מהרגיל, ואנחנו חישבנו, אנחנו עשינו איזה חישוב מחדש, מהר את הציפורן הפנימית, טעמנו את המדינה, וככה הכנסנו אותו לתוך הגבול, והוא ניגן, והוא זכה במקום שני, והוא היה מאושר, באמת מתוק.
1: בחור מנה,
5: קרא לבת שלו על שמי, כן.
1: רגש
5: ממש. לבת שלו, אורנית חצת של שבילי.
1: פשוט הצעת לו את הקריירה.
5: בטח, הוא ממש בחור מתוק.
1: זה סיפור מאוד מאוד מרגש. אורנית, תודה רבה לך על כל הדברים האלה. תודה שבאת לדבר איתנו.
5: באהבה, תודה רבה. ולזכור כולם, אני מבקש להקפיד על הכללים, שכולנו נוכל ליהנות מתחרות אסתטית, בטח חשוב, אבל גם הוגנת.
3: אמן.
1: תודה רבה, תודה רבה לאורנית קריסטל. אין ספק שכולנו החכמנו. נעבור עכשיו לפאנל הפרשנים שלנו באולפן. ערב טוב לאגדת הפסנתר, הווירטואוזית מבואנוס איירס, זוכת תחרויות הפסנתר על שם פרוצ'ו בוזוני, תחרות שופן, זוכת גרמי, וזה באמת רק על קצה המזלג. אני כל כך מתרגשת. כבוד ענק, ענק בשבילנו בכאן כל המוזיקה לארח אותך היום, ושהגעת במיוחד בשביל המקצה שלנו של התחרות. מרתה ארכריץ', איזה יופי שאת כאן.
5: כן, מה קורה?
1: שלום מרתה,
5: מה
1: איזה כבוד שאת כאן. אני מקווה ששמעת את השיחה שלנו עם אורנית קריסטל, המניקוריסטית. אני מניחה שאתן מכירות מעולם הפסנתר.
5: מה, סורי, אני פה בשנייה שהולכים מסרטונים, מה אמרת?
1: מרתה, חשבנו שלא תבואי, אנחנו ממש ממש שמחים שהגעת במיוחד בשבילנו לפרש פה את התחרות. מי כמוך מתאימה לדבר על תחרות פסנתר?
5: כן, כן, פסנתר זה נחמד, לא? כאילו, כלי סבבה. תגידי, אבל איפה המטבחון פה? אני גמורה. גמרו אותי, אני חייבת מטה, אני מתעלפת. הייתה לי טיסה אחת הקשות, באמת, מבואנוס. אני מגיעה עכשיו, מבואנוס. והיה לי פשלה שם עם הביזנס. הפסנתר, הם יכולים להטיס חצי עולם את הפסנתר, אבל הם לא יכולים להביא קוס מלבק במטוז.
1: מרתה, את השתתפת כשופטת בשלבים המוקדמים של התחרות. מה בעצם היית מצפה לשמוע היום מהמתחרים?
5: מה, מה זה? מי שמנגן?
1: כן, כן, יש לנו שלושה, יש לנו שלושה מתחרים, הם מנגנים קונצ'רטי של מוצרט.
5: לא, מה שבא להם שנגנו, לא?
1: אוקיי, אוקיי.
5: כן, שנגנו מה שהם אוהבים.
1: בסדר גמור, אנחנו נחזור אלייך בהמשך. הפרשן הנוסף שלנו, האחד והיחיד, הפסנתרן והמנצח, פרופסור זאב פוצ'ני, שלום לך.
6: שלום גם לך, אני רוצה גם להוסיף מורה לפסנתר ומרצה באקדמיה.
1: כן, כן, כמובן.
6: אתם ודאי זוכרים אותי מתוכנית המוסיקה הקלאסית שהגשתי בחינוכית עם פרומפטו עם זאביק.
1: כמובן, איך אפשר לשכוח? איך המרגש לקראת המקצה הערב?
6: אני אישית מאוד מתרגש וכולי תקווה שאחד המתמודדים יבחר לפנים משורת הדין לנגן קצת מוסיקה אמיתית, למשל שירים של היוצר הנהדר, אביב גפן.
1: אביב גפן.
6: כן, אביב גפן, כמובן. אולי איזה משהו מאלבום יומן מסע, או אולי ממנטו מורי, אלבום שאני מחבב מאוד.
1: זה פשוט אולי לא הכי מתאים. הערב אנחנו במקצה קונצ'רטי של מוצרט, תחרות רובינשטיין.
6: תראי, דברים יכולים עוד להשתנות, כמו שאנחנו יודעים. תחרות בזמן אמת, הכל יכול להשתנות, ולאדם מותר שתהיה לו תקווה בלב.
1: כן, הרפרטואר נקבע מראש, אבל כן. אתה יכול לקוות?
6: אם אפשר אפילו לשנות, אז יש לי אפילו בקשה מיוחדת.
1: כן, כן.
6: אני אשמח לשמוע את השיר הנפלא, שיר הסמרטוטים.
5: באמת שיר טוב, וואלה.
6: מתוך האלבום, עכשיו מעונן.
1: כן.
6: עם ההרמוניה העשירה והולכת הקולות המתוחכמת.
5: שיר פצצה.
1: כן, אני אשתדל להעביר את הבקשה הלאה.
6: תודה רבה.
1: תודה רבה לכם, פאנל הפרשנים שלנו באולפן. נזכיר שאתם על כאן כל המוזיקה, בשידור חי ובסיקור ישיר מגמר תחרות על שם ארתור רובינשטיין. ונפנה, אולי...
5: יש צ'ייסר עם משהו?
1: כן, על כתבנו בשטח. שלום לאמיר לקח אביבי, שנמצא במוזיאון תל אביב. אתה איתנו?
7: שלום, שלום הדס. אתם שומעים אותי?
3: שומעים מצוין.
1: שומעים, שלום, שלום. איך שם?
7: נהדר, אז שלום להדס ולחבר הדמויות שאיתה באולפן. אנחנו כאן ממוזיאון תל אביב. האולם הולך ומתמלא בהדרגה. יש כאן במקביל גם הופעה של אבישי כהן, אז יש התרחשות מוזיקלית במוזיאון, ואנחנו, כל אדם שנכנס מנסים להבין אם הוא לרובינשטיין או לאבישי כהן, אנחנו מנסים...
3: הם נראים אותו דבר הקהל.
7: מישהו לראיין אותו, ואנחנו נחזור עם עוד עדכונים, ואתם תמשיכו ליהנות שם באולפן.
1: אולי מילה על מה שצפוי לנו הערב? ככה, יש לנו שני קונצ'רטי, שהוא בעצם אותו הקונצ'רטי שינוגן בזכר זה, קונצ'רטו מספר 24 של מוצרט בדומינור. אמיר?
7: כן, יהיה לנו פעמיים את הקונצ'רטו של מוצרט בדומינור, שניהם לפני ההפסקה, שזה...
1: נכון, אחד אחרי השני, זה דבר משהו, שלא
7: כן,
1: קורה כל יום.
7: כן, משהו דומה בסשן בצהריים, אבל אז חילקו את זה ללפני הפסקה, אחרי הפסקה, ובמקרה הזה אנחנו נשמע אחד אחרי השני את אותו הקונצ'רטו, קונצ'רטו 24. אחרי זה יהיה לנו את הקונצ'רטו ברמינור. אז ערב שכולו מוצרט, ועם השוואה מאוד מאוד קרובה בין שני פסנתרנים, מעניין איך זה יישמע פה באולפן, מעניין, פה באולם, איך זה יהיה לכם שם באולפן.
1: כן, מעניין מאוד איך באמת הם יצליחו לשמור על איזשהו גיוון, להחזיק את הקשב של הקהל אולי. זה באמת לא טריוויאלי לשמוע את אותו קונצ'רטו וזה אחר זה. פרשנים, תרצו להפנות איזושהי שאלה?
0: זו בחירה שלהם, הם כאילו, של המתחרים או שאומרים עליהם? הם יכולים לבחור או שהם חייבים לנגן את אותו הקונצ'רטו?
7: לא, יש איזשהו מאגר של קונצ'רטי ובכלל יצירות בשלבים האלה שהם צריכים לבחור מתוכם. כששניים בוחרים אותו באותה יצירה, יש כאן איזושהי בחירה של איך עושים את זה, בטח כשיש תזמורת שמעורבת בכל העניין הזה, וכאן נעשתה בחירה סקרנת של אותו הקונצ'רטו אחד אחרי השני,
0: וגם מעניין מי העתיק ממי.
7: בשלב הבא.
0: כאילו מי החליט קודם שבא לו את הקונצ'רטו הזה?
3: נראה לי שמוצר.
7: אנחנו ננסה לברר את כל המידע הזה, כן.
1: בסדר גמור, תודה רבה לך אמיר, אנחנו נתעדכן בהמשך ונחזור לכאן. אז תודה לאמיר לקח אביבי שנמצא במוזיאון תל אביב, ורגע לפני שנתחיל בחגיגה, אולי נשמע קצת על הנגנים שיעלו הערב.
0: אפשר גם באמת לדבר על התחרות, כי קודם המכוון פסנתרים הזה נורא הפריע לנו.
1: זה נכון, הוא הפריע. אז זמן לספר לנו.
0: נכון, לא הספקתי לספר בכלל על התחרות, כי הוא בא לפה והתחיל לעשות לנו זוועות, רגע. אז ככה, תחרות רובינשטיין נקראת על שמו של ארט נדאי, נו באמת.
1: תן לנו רגע.
0: שנייה, אבל אתה כבר סיימת גם, הלכת.
4: הייתי צריך לתקן תו אחד.
0: אנחנו שומעים. וואו. תחרות רובינשטיין נקראת על שמו של ארתור רובינשטיין, מגדולי הפסנתרנים של המאה ה-20. הוא יליד פולין, בנה קריירה בינלאומית שנמשכה עשרות שנים והיה מזוהה במיוחד עם המוזיקה של שופן. נכון, באמת. מאוד מאוד מאוד אהובים הביצועים שלו לשופן. התחרות נוסדה ביוזמת ידידו יעקב יאשה ביסטריצקי, ורובינשטיין עצמו הסכים שתישא את שמו. התחרות הראשונה נערכה בתל אביב בספטמבר 74, ורובינשטיין עצמו ישב בחבר השופטים גם שם וגם בתחרות השנייה ב-1977. ומאז...
1: אנחנו חייבות למצוא דרך להוציא אותו מפה.
0: באמת, אני לא יודעת מה היה, באמת. מאז מתקיימת התחרות בדרך כלל אחת לשלוש שנים, וכיום היא כבר חוגגת יותר מ-50 שנות פעילות. הזוכה הראשון, ב-1974 היה עמנואל אקס, ובהמשך עברו בפסנתרנים שהפכו לשמות בולטים מאוד בעולם. לאורך השנים היא ביססה את עצמה כאחת מתחרויות הפסנתר הבינלאומיות הבולטות, וכבמה שממנה פסנתרנים צעירים יכולים לצאת לקריירה בינלאומית, אז רון, יש לך עוד סיכוי.
1: כן, כן, קדימה.
0: כן, אתה יכול עוד להירשם לתחרות שנה הבאה.
1: נכון מאוד, נכון מאוד. נומי, תודה רבה.
3: שלא נגיד...
1: מילים כדורבנות. נגיד שאחד הדברים שמייחדים את תחרות רובינשטיין הוא שהמתחרים בעצם נדרשים להציג לאורך הדרך טווח רחב מאוד של יכולות. לא רק רסיטל סולונית, או שמענו בשלבים המוקדמים, אלא גם נגינה קאמרית וגם קונצ'רטי עם תזמורת. כלומר, השופטים בוחנים לא רק וירטואוזיות וטכניקה, אלא גם סגנון, צבע, יכולת הקשבה ובעצם העבודה עם המוזיקאים האחרים בתוך הרכב. גם לפסנתר עצמו יש כאן תפקיד חשוב. בתחרויות מהסוג הזה המתחרים מתנסים בפסנתרי קונצרט שונים ובוחרים את הכלי שמתאים להם ביותר, משום שכל פסנתר מגיב אחרת ויכול להציע מגע, צבע ואופי מעט שונים. זו אחת הסיבות שתחרות פסנתר היא לא רק מבחן של בעצם מי מנגן הכי מהר או מדויק, אלא מבחן הרבה יותר רחב של אישיות מוזיקלית, של היכולת לבנות פרשנות משכנעת בתנאים מאוד מאוד תובעניים.
0: אז אולי באמת נשמע על הפסנתרנים. לא? מי, כן. מי מנגן הערב?
1: בהחלט. אז בוא נשמע קצת על הפסנתרנים שלנו. הראשון מביניהם יהיה אולדיסלאו חנדוי, בן 24 מבלרוס. נשמע עליו קצת.
8: ולדיסלאו חנדוי, בן 25, נולד בבלרוס. למד אצל נטליה טרול בקונסרבטוריון צ'ייקובסקי במוסקבה, והמשיך במקביל עם סטניסלאו יודניץ' בבית הספר למוזיקה שבסופיה. לפני ההתמודדות בתחרות רובינשטיין, הוא היה פיינליסט בתחרות ון קלייברן הבינלאומית 2022, וזכה בפרס הראשון בתחרות דינו ליפאטי 2024, וגם בפרסים רבים בתחרויות נוספות. בשלב הסולו, בלט הביצוע המיוחד של חנדוי לסוויטה מאת המלחין היהודי לאו סמית, וגם הבחירה המפתיעה שלו דווקא בסונטה הראשונה והפחות מוכרת של סרגי רחמנינוב. חנדוי הוא פסנתרן מקורי מאוד, עם נגינה מלאת פאטוס ולהט. בפרשנות שלו יש עומק פסיכולוגי מיוחד ואנרגיה עצורה המתפרצת מתהומות הנפש.

0: כן, אז זה היה המתחרה הראשון שאנחנו נשמע הערב, אולדיסלאו חנדוי, בן 24 מבלרוס, שינגן כאמור את הקונצ'רטו לפסנתר מספר 24 בדור מינור מאת מוצרט, ונשמע אולי גם על המתחרה הבא, שינגן מיד אחריו בדיוק את אותו הקונצ'רטו, רומן פדיורקו. בבקשה.
1: רומן פדיורקו, בן 22 מקייב שבאוקראינה, הוא המתמודד הצעיר ביותר מבין השישה שנשמע בגמר. הוא החל לנגן בגיל 5 עם המורה גלינה קוציובה, איתה למד שנה בבית הספר למוזיקה מספר 21 בקייב. כיום הוא מתגורר באוסטריה ולומד אצל המורה האוקראינית החשובה, הפרופסור מילנה צ'רניאבסקה, באוניברסיטה לאומנויות הבמה בגראץ. ארון המדליות של פדיורקו מתהדר במספר הישגים בולטים, כולל מדליית הזהב ופרסים נוספים בתחרות ולדימיר הורוביץ לפסנתרנים צעירים. את שלב הסולו של התחרות הזו הוא חתם בביצוע מרשים ליצירה מן הלחם והחמאה של הפסנתרנים, הסונטה השלישית של פרדריק שופן. הצליל שלו הוא גדול, מרשים ואפילו מלכותי, נגינה שיודעת לשמור על פסון ולהחזיק את המושכות גם כאשר המוזיקה סוחפת באקסטזה.
0: אז זה היה רומן פדיורקו, בן 21 בלבד מאוקראינה, שכאמור ינגן גם הוא, מיד אחרי חנדוי, את הקונצ'רטו לפסנתר מספר 24 בדומינור של מוצרט. והמתמודד

0: רות הוא עשיר ומגוון. בטהובן, דביסי, פרנק ושולהוף. ולס מפיסטו של ליסט בביצוע וירטואוזי סוחף, וגם הדרן מתוך תמונות ילדות של שומן שחתם את שלבי הסולו בקרונברג ולא הותיר עין יבשה. בניגוד אולי לסטיגמה הישנה על פסנתרנים אסיאתיים, פאק הוא רומנטיקן אמיתי שלא מפחד לרגש ולהתרגש בעצמו. יודע להיות גם חולמני, אבל גם נשכני, ולא מתבייש להראות יכולת וירטואוזית כשהמוזיקה מאפשרת.
1: אז זה היה ג'ין הין פאק, המתחרה השלישי שלנו, שינגן בהמשך הערב את הקונצ'רטו מספר 20 ברי מינור, מאת מוצרט כמובן, כחל 466. אז עד שנתחיל בחגיגה ועד שיעלה לבמה המתחרה הראשון, נשמע בינתיים את שני הנוקטורנים מספר 32 ו-37 מאת שופן, בנגינתו של ארתור רובינשטיין.

0: אתם על תחרובי, תחרות רובי.
1: אתם על תחרובי, שלום לכן ולכם שוב, אנחנו שוב נזכיר שאנחנו פה במשדר נוסף, במסגרת גמר תחרות הפסנתר על שם ארתור רובינשטיין, ואנחנו נשמע כמובן ממש עוד מעט, ממש עוד כמה דקות כבר את הביצוע הראשון של המתחרה הראשון בשידור חי מהתחרות, ויהיו גם דיווחים מהשטח, אבל שימו לב אם אתם מאזינים ומאזינות עכשיו, התוכנית שלפניכם תלווה את השידור עם מערכונים, עם שטויות, יש שיגידו במיץ עגבניות, דמויות מומצאות, הרבה מאוד הומור ואהבה גדולה למוזיקה, אבל זו כן תוכנית חריגה בכאן כל המוזיקה. המקצה הספציפי הזה, מה שהוקצה לו זה בשטויות, אז שימו חגורה ומקווים שאתם תיהנו קצת לצאת איתנו מכיוון.
2: חגורה אחת.

0: כולכם חולקים חגורה אחת.
1: אולי רגע מילה זריזה.
2: וליהנות, ליהנות גם מהעולם הקלאסי, שאנחנו מאוד מאוד אוהבים אותו, אבל יש לו גם צד פחות רציני, ובעצם אנחנו חשבנו לכבוד מקצה מוצרט הגדול, שאנחנו נעשה את מה שאולי מוצרט היה רוצה בעצמו לעשות מהאירוע הזה, לא? הוא היה ידוע בתור שטוטניק.
1: נכון.
2: ואנחנו מכבדים בעצם את היצירות שנבחרו הערב, ועושים זאת ברוחו לדעתנו.
1: ואולי מילה על החשיבות ביניכם, שבין הקשר בין קומדיה ומוזיקה, וככה ספציפית בעולם שלנו, העולם הקלאסי.
0: יש איזושהי התאבנות סביב הריטואל שהוא מוזיקה קלאסית, שהוא גם אנכרוניסטי, לשבת באולם חשוך ולהקשיב ליצירות של מוצרט לצורך העניין, זו תופעה אנכרוניסטית לחלוטין. הרבה מהרפרטואר של מוצרט נוגן בכל מיני פונקציות קלאסיות, אם זה ארוחת ערב, אם זה אופרה שבה האור באולם היה פה, היה עובד ומוכר גלידות היה עובר.
1: משהו דינמי יותר.
0: משהו הרבה יותר דינמי. אין שום דבר רע בחוויה של לשבת באולם חשוך ולהקשיב למוזיקה.
2: כולנו אוהבים למעשה.
0: נכון? כן, נכון. אבל יש בזה גם משהו שלאנשים בגיל שלנו, בדור שלנו, הוא יכול קצת להרחיק.
2: כן. נכון, באופן כלל אני חושבת שהומור במוזיקה זה דבר שהוא מאוד נוכח. יש מוזיקה מצחיקה, ולא מצחיקה כלומר היא בדיחה, אלא שמשתמשת בהומור ככלי מתוחכם לביטוי של רעיונות. יש חלק מהאנשים הכי רציניים ואינטליגנטיים בעולם משתמשים בהומור בתור הכלי שלהם לביטוי, וברור שגם מלחינים, וברור שמוצרט בתוך המלחינים האלה. ואני חושבת שבאמת בעולם הקלאסי יש איזה מין המון המון המון כבוד, שזה גם נורא הגיוני, כי זה באמת
0: מאוד חשוב.
2: ובטח כמו בתחרות רובינשטיין, שמדובר באנשים שהם אומנים שהם כבר ספורטאים, כאילו מתחרים בדבר הזה. אבל יש המון צחוקים. יש המון צחוקים במוזיקה קלאסית. אנחנו עושים המון צחוקים ביום יום שלנו, בגלל זה אנחנו גם עושים את התוכנית הזאת.
0: אי אפשר גם לשרוד להיות מוזיקאי, או חובב מוזיקה בלי הומור. אין שום סיכוי.
1: אולי קצת דוגמאות?
0: אני יכול לתת דוגמה מהחיים של מוצרט, למרות שיש אין סוף. הביוגרפיה של מוצרט מלאה בפשוט סיפורי שטות, ונגיד היה כשחליל הקסם כבר רצה בווינה, ומוצרט עזב בעצם את ההצגה. הוא נסע, אני חושב שהוא נסע לפראג, ואז היה איזה ערב שהוא חזר, אבל הוא לא אמר לאף אחד שהוא חזר, ועמנואל שיקנדר, שהוא כתב את הליברטו, וגם שר את תפקיד פפגנו הראשון, יש לו שם אריה שמלווה בגלוקנשפיל. כן, מאוד מפורסמת, ומוצרט למעשה, בלי להגיד לאף אחד, הלך, העיף את הנגן גלוקנשפיל, ופשוט ניגן לשיקנדר דברים אחרים לגמרי, הוציא אותו מהסוף.
1: קצת כמו שעשית לנו,
0: קצת כמו שעשיתי לכם עם ההיסטוריה של תחרות רובינשטיין, כן.
1: היה בעצם מחווה מכוונת.
0: אין סוף סיפורים, מוזיקה זה דבר מצחיק מאוד ומדהים.
2: וגם לצאת לפעמים משגרה בכל דבר, גם אם יש תחנת רדיו בעלת אופי מאוד מסוים שעושים בה ככה דברים ומכבדים אותם, אני חושבת שלהיות ב-99% ככה ובאחוז אחד במשהו אחר לגמרי, יש מצב שזה מביא אנשים שלא שומעים את ה-99, לא?
0: כבר ברגע זה.
2: יכול מאוד להיות
0: מאזינים, כן.
2: אם אתם מאזינים לנו עכשיו ואתם לא מקשיבים בדרך כלל לכאן כל המוזיקה, בבקשה, תספרו לנו.
0: תגידו אהו.
2: בדיוק, תגידו לנו ותיהנו, וגם אנחנו נהנה פה מהצד הרציני של העניין, שזה הביצועים, שאנחנו ממש עוד מעט נשמע אותם.
1: הביצועים המדהימים, דרך אגב, אני חייבת להגיד שהייתי אתמול באולם, הייתי על דקן כתבת השטח, ונכנסתי לשמוע את הביצועים, וזה היה פשוט מדהים. באמת היה מקצה קאמרי אתמול, והיה פשוט...
0: מה נגנו?
1: לא בשלוף, אני זוכרת שהיה... היה מנדלסון, היה את דומקי של דבוז'ק, והיה צ'ייקובסקי. הדומקי היה נפלא, את המנדלסון לא הספקתי לשמוע את כולו, והצ'ייקובסקי היו חלקים והיו חלקים, אבל בסך הכל, אני רואה שאנחנו ככה מתכנסים...
2: מתחילים לקבל בעצם תמונות.
1: מתחילים...
2: לקראת התחרות עצמה.
1: כן, כן.
2: הדבר שלשמו התכנסנו.
1: בהחלט, אנחנו נדבר על הנושא המעניין שפתחנו, ונמשיך עם עוד הרבה מאוד כיף וצחוק, וגם מוזיקה מצוינת. אז ככה מיד נפתח בתחרות. אני מזכירה שהמתחרה הראשון שלנו, חנדוי, בקרוב יעלה עם הקונצ'רטו, לפסנתר מספר 24 בדומינור מאת מוצרט.
2: הנה, כבר הנגנים עולים.
0: הקמרטה.
1: נגני הקמרטה בניצוחו של אבנר בירון. עולים ומתארגנים על הבמה. נראה שהאולם מלא, גם אתמול. היה ככה אולם מלא, זה היה מאוד משמח ומחמם לב.
2: הנה, יש גם צעירים. רואים?
0: יש כמה, כן.
2: גם
0: כן.
2: באולפן, וגם באולם.
1: גם בחיים
2: מרגש.
0: האמיתיים. אמן. גם במציאות. רק שיהיו עוד.
1: עוד ועוד. זו התקווה שלנו בסוף כל ה...
0: מלאו אולמנו טף.
1: אנחנו... נזכיר שוב, תזמור את קמרטה.
2: הנה, מכוונת פסנתרים.
0: מכוונים מהפסנתר, מן הסתם, כן? לא אומר הבוב היום, היום מכוונים מהפסנתר.
2: וואו, הם בטח כל כך בלחץ. הם בטח עכשיו, כאילו זה מה שלא רואים. אני רק מדמיינת אותם מאחורי הקלעים של הדבר הזה.
0: וגם אין הרבה מאחורי קלעים באולם אסיה.
2: נכון,
1: ממש, אני יכולה להגיד לכם שזה...
2: מישהו עומד ממש מזיע שם בפינה.
0: אין שם כלום.
1: עומדים כולם ומזיעים ביחד.
0: ביחד עם התזמורת גם בשבילם זה פעולה. הם כזה זה הרגע הכי חשוב בחיים שלהם.
1: ממש עוד רגע, חנדו יעלה לבמה. הנה שירה גרה כבר, תציג אותו.
3: ערב טוב, שבוע טוב לכולם. אנחנו שוב במוזיאון תל אביב לאומנות. לפנינו המקצה הרביעי בשלב הגמר של תחרות רובינשטיין ה-18. על הבימה כבר מוכנים נגני התזמורת, תזמורת הקמרטה הישראלית ירושלים. ביום שני וביום שלישי ינגנו ששת המתמודדים שלנו בהיכל התרבות בתל אביב עם התזמורת הפילהרמונית בשני מקצים. השופטים יכריעו בתום נגינת המתחרה האחרון מי הם הזוכים. ביום רביעי נערוך את טקס חלוקת הפרסים ואת קונצרט הזוכים בשלושת המקומות הראשונים. Good evening, ladies and gentlemen. We're about to begin the fourth session of the 18th Rubinstein competition finals. This coming Monday and Tuesday, our six finalists will take the stage for two sessions at the Charles Bronfman Auditorium in Tel Aviv, performing with the Israel Philharmonic Orchestra. Our jury will make their final decisions after the very last competitor has played. On Wednesday, we will host the award ceremony and a special concert of the winners. The members of our jury, Arye Vardi, chairman. Yocheved Kaplinsky, vice chair. Marta Argerich, our vice chair for stages one and two. Unfortunately, she couldn't continue with us due to the schedule changes. She couldn't continue to the finals, and she certainly deserves your applause.
1: אז בעצם היא מספרת שחלק מהשופטים לא יכלו להגיע. מרתה אחריש.
3: תייסיר אליאס. איין פאונטיין. פאבל גילילוב. אלה מילך שריף. סו ג'אנג שין. פיוטר פלצ'ני. Unable to be with us here, but he is judging remotely.
1: אז גם פיוטר פלצ'ני לא יכולה להגיע.
3: שופטי המחר.
1: נשפוט ברחוק.
3: Junior jury, שחר בלצן, the chairman. איתמר אדם.
1: אז בעצם לצד חבר השופטים הוותיק, יש גם את חבר השופטים הצעיר. ככה ייצוג לדור הצעיר והנמרץ.
3: אלמה שפירו. הקונצרט הערב מוקדש לזכרו של פרופסור יוסף דותן בחסות לילי דותן ומשפחתה. The concert is dedicated to the memory of Professor Yosef Dotan, sponsored by Lili Dotan and her family. לפני שנזמין את המתחרה הראשון להערב, אני רק מבקשת להזכיר לכם לכבות טלפונים. תכף אני אסיים, ותכף תשמעו את הצלילים שאתם כל כך מחכים להם. Our first finalist for this evening, Uladislau Kandohi from Belarus. He will play Mozart Concerto number 24 in C minor, Kechel 491. אני מזמינה את אולדיסלאו קנדוהי ואת המנצח אבנר בירון.
1: אולדיסלאו קנדוהי עולה עכשיו על הבמה, מפתח את הערב שלנו.

0: זה היה ולדיסלאו חנדוי, בן 24 מבלרוס, שניגן את הקונצ'רטו לפסנתר מספר 24 בדו מינור מאת מוצרט, בביצוע מרשים ללא ספק.
1: כל הכבוד, חנדוי.
0: כן, כן, כל הכבוד לחנדוי, עמד בגבורה במשימה. קצת נחיות כפיים מהאולם.
1: מעניין אם הוא מרוצה. הוא לא כל כך חייך עכשיו.
0: אין לדעת. אז בינתיים הוא חוזר לעוד השתחוויה.

0: הקהל לא מפסיק להריע, נראה שבאמת הביצוע מרשים במיוחד. מיד יעלה המתחרה השני שינגן את אותו, הקונצ'רטו בדיוק. אז בינתיים נפנה לפרשנים שלנו. ערב טוב, מרתה, מה חשבת על הביצוע של חנדוי?
1: עוד מעט קאט יעלה ויבוא המתחרה הבא, אחריו אנחנו נצא להפסקה במהלכה, נשמע קטעים מהשלבים הראשונים של התחרות, ונשוב כמובן לנגינתו של המתחרה האחרון לערב זה. אלא אם כן טעיתי. לא, גבירותיי ורבותיי, לא טעיתי. הכל בסדר.
2: הכל בסדר.
1: אני רק רוצה לבקש, כן, זה חשוב שכשאנחנו יוצאים להפסקה, תקפידו לאפשר לשופטים לצאת תחילה. Welcome back, ladies and gentlemen.
0: אז בינתיים, ככה, שומרים את שיר הגרה ברקע. כן, מרתה, מה דעתך על הביצוע של חנדוי?
3: יפה, לא?
0: כן, אולי יש לך עוד כמה מילים, בתור שופטת מנוסה, בתור פסנתרנית שעמדה לו פעם בלחץ של התחרויות.
3: אהבתי את הזה, שהוא ניגן בשחורים, בלבנים גם.
0: אוקיי, כן, הוא בהחלט ניגן גם בשחורים וגם בלבנים. פרופסור זאב פוצ'ני גם איתנו, מילה לביצוע.
4: כן, שלום.
0: כן.
4: מאוד התרגשתי מהביצוע, זה הזכיר לי את נגינתו של אביב גפן בנשף הרוק מ-2017, בו הוא הרח את אורית שחף, דודו טסה, וכן את הזמר האיראני שהין נג'אפי.
0: תודה רבה לכם, זאב פוצ'ני, תודה רבה לכם לפרשנים, אנחנו ממש ממש מתארגנים לקראת עלייתו לבמה של המתחרה השני, רומן פדיורקו האוקראיני, בן 21.
3: עולה לבמה.
0: עולה לבמה, לנגן את אותו הקונצ'רטו.
3: מחוייך.

0: איזה יופי, הוא נראה מאוד מרוצה.
1: כן, כן, הוא מחוייך, יצא מחוייך מהביצוע. אנחנו שומעים באמת את הקהל במחיאות כפיים סוערות לפסנתרן רומן פדיורקו, שניגן גם הוא את הקונצ'רטו לפסנתר מספר 24 בדו מינור מאת מוצרט.
0: משתחווים,

0: ועולה שוב לבמה.
1: שוב לבמה, להשתחוות, הקהל מריע.
0: צועקים לו בראבו גם.
1: לא חיוך של הקלה.
0: אפשר להבין.
1: לגמרי.

0: וואו, נתן אדרן.
1: כן.
0: מותר בעצם, מותר.
1: איזה הפתעה יפה.
0: עד שלוש דקות.
2: יודע, עד שלוש דקות, כן,
0: עד שלוש דקות, אדרן, מותר.
1: ככל הנראה רצה לעשות איזה אקט מבחין, מבדיל, בכל זאת. ניגן את אותה יצירה בדיוק כמו קודמו.
0: נכון, והוא גם הכי צעיר בתחרות, נראה שמבטיח מאוד, רק בן 21.
2: שלא נדבר איפה אנחנו היינו בגיל 21.
0: אני אכלתי דוריטוס בעיקר.
2: איזה טעם?
0: טבעי.
2: טבעי.
0: ירד מהבמה, וואו, ועכשיו יוצאים להפסקה בעצם.
1: כן, כן, שמענו את הקהל במחיאות כפיים סוערות לפסנתרן רומן פדיורקו, שהפתיע אותנו באדרן. לאחר שניגן גם הוא את הקונצ'רטו לפסנתר מספר 24 כאמור בדומינור, כמובן מאת מוצרט. אז למי שיצטרף אלינו עכשיו, אתם על כאן כל המוזיקה בשידור ישיר מגמר התחרות לפסנתר על שם ארתור רובינשטיין.
0: נעשה הפסקת פרסומות קצרצרה.
1: קצרצרה.
0: פרסומת קטנה.
1: ומיד נחזור.
3: אהבתם את הקונצ'רטו לפסנתר מספר 24 בדומינור 491 ברשימת כחל מאת וולפגנג אמדאוס מוצרט? נהניתם מהקונצ'רטו לפסנתר מספר 24 בדומינור 491 ברשימת כחל מאת וולפגנג אמדאוס מוצרט? התרגשתם מהקונצ'רטו לפסנתר מספר 24 בדומינור 491 ברשימת כחל מאת וולפגנג אמדאוס מוצרט? אז יש לנו חדשות בשבילכם. הקיץ הזה, תחרות רובינשטיין הבינלאומית לפסנתר, יחד עם כאן כל המוזיקה מציגים הקונצ'רטו מספר 24 בדומינור 494 ברשימת כחל מאת וולפגנג אמדאוס מוצרט. לא פעם אחת, לא אפס פעמים, אלא פעמיים ברצף. רק הערב בתחרות רובינשטיין לפסנתר, הקונצ'רטו מספר 24 בדומינור 491 ברשימת כחל מאת וולפגנג אמדאוס מוצרט. פעמיים.
1: ובכן, חזרנו. אז אנחנו נזכיר לכם שאנחנו במשדר נוסף במסגרת גמר תחרות הפסנתר על שם ארתור רובינשטיין, ולצד הביצועים של המתחרים בשידור חי מהתחרות והדיווחים מהשטח, אנחנו בתוכנית קצת מיוחדת, עם מערכונים, שטויות, דמויות מומצאות, הרבה הומור והמון המון אהבה למוזיקה. אז קדימה, שימו חגורות ותמשיכו איתנו.
0: נכון, על הצד הפחות רציני, למרות שכן, יש לי עכשיו, נכון, בעצם, אם הפסנתרנים היו רוצים, הם היו יכולים להחליף את הכלי, זאת אומרת, חלק מההכנה של התחרות זה שהפסנתרנים מתכוננים,
1: בוחרים.
0: נכון, אבל הם מתכוננים לנגן בכל מיני סוגים של כלים, פסנתרים שונים, בגלל שלא תמיד, אני משערת שאפשר בכל תחרות לבחור, אבל כן, בתחרות רובינשטיין אפשר לבחור. כאן בעצם לא הייתה החלפה, אם הם היו מבקשים, היו ממש לוקחים פסנתר, מכניסים פסנתר.
2: ממש בין שני הקונצ'רטי.
0: בדיוק, היו מכניסים פסנתר אחר. הם ספציפית שניהם בחרו להישאר לנגן על הסטנדווי, שעל הבמה, פסנתר הכנף, אבל כן, אנחנו הצלחנו לקבל פה, בכאן כל המוזיקה, את הרשימה המלאה של כל האפשרויות, בעצם כל הכלים שהם יכלו לבחור מהם, האינבנטורי. אז היה לנו סטנדווי, שבאמת הם בחרו להישאר איתו, הפציולי, נורד סטייג' 2, מקלדת אוקטבה, בובה בנאי מטמו, ג'יי ג'י ארמלר, זה פסנתרן של יצרן הפסנתרנים מלייפסיג, היה אפשר גם בולבול טרנג, מפוח אלים נטען, 24 וולט גרינוורקס 995061, קובייה הונגרית מגה מינקס, פאזל מורכב בצורת דה דוקטרון 12 פאות, מכונת גלידה נינג'ה קרימי 703NC, היה אפשר גם לבחור קלימבה, אפל ניוטון מסאג' פאד, מהפכת הקטיפה בצ'כוסלובקיה 17 בנובמבר עד 29 בדצמבר 1989, עוד אחת מהאפשרויות שהיו. מה עוד? קינת סופרים, מסעדת אימא, צומת גן סאקר, קאסיו טון 101, מוג ליטל פאדי של חברת מוג, הסינתסייזרים כמובן, שביעי של פסח, אפנדצית בדרגת חריף, סוזוקי אומניקורד, OM84, גם בין האפשרויות, סיימון, משחק הזיכרון המקורי מ-1978, אקורדיאון מהבוידם של סבתא, זה להזמין לוחד, מצאנו נחש בקייס, טרמין, שחקן הקולנוע האמריקאי ג'וש ברולין, או סטנווי,
2: או סטנווי.
0: כן, שנראה שהמתמודדים החליטו באמת לבחור בפסנתר סטנווי.
2: נראה מעניינת אם כזה.
1: לא בחור, לא ברור.
2: לא מובן מאליו.
0: היה פה הצעה מטורף, הם הלכו על סטנווי, מעניין.
2: מעניין, בחירה מעניינת. אותו קונצ'רטו, אותו פסנתר.
1: הייתי אומרת.
0: לא שגרתי, אני הייתי הולכת על הגלידה נינג'ה קרימי, לדעתי.
2: אני מסעדת אימא.
0: כן.
1: ובכן, בהחלט רשימה מסועפת, וכן, כן, מעניינת מאוד, תודה רבה לך נעמי. אז אנחנו עד המתמודד הבא, נשמע קצת מוזיקה מהאולפן, נשמע קטע מתוך הבלט אגם הברבורים, את צ'ייקובסקי, בנגינת תזמורת פילדלפיה ובניצוחו של ריקרדו מוטי.

0: סליחה. לא, זה נורא מפריע הסוכריות שלך.
1: זה מפריע? מפריע לך שגרוני ניחר.
0: שקט, שקט. פשוט אפשר להתחשב, את יודעת. אנשים באו לשמוע את תחרות רובינשטיין ולא את הסוכריות שלך.
1: אולי יוטב גם לך לקחת סוכריה. כבר שעה את משתעלת פה כמו חולה שפנית.
0: סלחי לי, את חצופה. זה לא יאמן איך את מנסה לסובב פה את המצב הזה עליי. את מרעישה פה עם הסוכריות כאילו זה בר המצווה של הנכד ולא קונצרט.
1: סלחי לי מאוד, גבירתי. הנכדה שלי עברה התאמה מגדרית עוד לפני בת המצווה, ולכן את תפני אליה בלשון הפנייה המתאים. וחוץ מזה, אפשר לחשב כמה רעש. היום עוד מהרתי נורא מהשחייה הטיפולית, ולא היה לי רגע לעטוף כל סוכריה בשלוש שכבות של צלופן, כמו שבדרך כלל אני אוהבת.
0: אני רואה שאת חובבנית, יקירה, שלוש שכבות. כשאני רוצה להפריע, אני מקפידה לעטוף את הסוכריות שלי בלפחות 10 שכבות של נייר כסף תעשייתי. אחרת זה אפילו לא מתחיל לגרד את מכשירי השמיעה של פנחס בעלי.
1: או, תראו מי זאת. פתאום נהייתה לי המומחית הגדולה של ההפרעות. אולי במקרה, שמעת על הגברת שבקונצרט של קיריל פטרנקו עם הפילהרמונית ב-2017 הוציאה גליל של נייר פצפצים ופרסה אותו לאורך כל היכל מן. מי את חושבת שזאת הייתה?
0: את ממש לא מרשימה אותי, ספחת. אולי שמעת על השריפה שפרצה באופרה הישראלית במאי 2014 בהרצה של האופרה ריגולטו? ומי את חושבת ששינעה בעצמה את מכונת הפופקורן שיצרה את הקצר באחד מנתיחי החשמל וגרמה לפרוץ הלהבות?
1: שריפה באופרה, הגרויס המציע חובבנית שכזאת. לי יש פה תרמוס מיוחד עם חומצה גופריתית מהולה בתך עמדת השקד במינונים סודיים שרני רקחתי אחרי שנים של ניסיון, וזה גורם לשיעולים קורועמים שזובין מתה בכבודו ובעצמו מחרים את מדינת ישראל בגינם.
0: אוי, ממש חביבת הפרמדיקים. את יודעת בכמה אלונקות כבר יצאתי מהעולם הזה ממש? את יודעת לכמה זמן במצטבר אני כבר עצרתי קונצרטים באמצע? איזו שליטה בעצירת הנשימה והורדת הדופק על מנת לביים אירוע לבבי זה דורש?
1: את נשמעת לי מאוד, מאוד פרובינציאלית חמודונת. על חוץ לגבולות ארצנו שמעת? הקונצרט חבאו! היו צריכים לעדכן את מדיניות ההבטחה שלהם אחרי מה שעשיתי להם שם.
0: את לא תספרי לי על חול, מטורפת. ב-25 בדצמבר 1989, חג המולד, הסימפוניה התשיעית של בטהובן, בקונצרט לציון נפילת חומת ברלין בניצוח ליאונרד ברנסטיין. שמעת על זה אולי משהו? בגלל מי את חושבת שנפלה החומה? מי את חושבת שאחראית לפירוק הגוש הסובייטי?
2: סליחה גבירותיי, אנחנו פשוט בשידור כאן.
1: את מפריעה לנו!
2: אוקיי, סליחה גבירותיי, נשמע עוד קצת מוזיקה.

0: ובכן, שלום.
1: שלום.
0: אז שמענו באמת מתוך אגם הברבורים.
2: למרות שהיו קצת הפרעות, לא? אני שמעתי איזה שיח באולם או משהו, לא יודעת.
0: כן, הפרעות ברקע, שהיו איזה רעשים, לא בדיוק הבנתי את הסיפור. אז אוקיי, אולי מכאן רעשים מהסוג הזה ממש. אנחנו נעבור מכאן לאורך ומגיש כאן כל המוזיקה, מתי ליפשיץ. האם אתה איתן?
3: שלום.
0: היי
3: שלום
0: מתי.
3: שלום אדף, שלום רון, שלום נעמי.
4: שלום
0: היי, מתי. טוב, מתי, מה קורה?
3: בסדר גמור, נהנה מכל רגע.
0: שמחים מאוד לשמוע.
4: גם אנחנו.
0: אז בוא תספר לנו קצת על ההתרשמות שלך משני הביצועים. בעצם שמענו כאמור, כמו שהזכרנו שוב ושוב, את הקונצ'רטו מספר 24 בדו מינור של מוצרט. שמענו פעמיים בזכר זה?
3: אני מודה שאני ככה פה בסוף שבוע, אני עם חצי אוזן לביצועים, אז אני לא רוצה לגמרי לתת רושם ככה חצי אפוי, אבל אני כן חשבתי שאני יכול לשתף אולי קצת על הטיפוסים, כי אני בעצם שידרתי את השלבים הראשונים של התחרות, הייתי בתפקיד שליח בקרונברג, שבגרמניה שם היו שלבי הסולו, ובעצם בקרונברג היה לנו פריבילגיה מיוחדת, כי גם המתמודדים, גם עיתונאים, גם אנשי צוות, כולנו היינו באותו מלון. אז ממש ככה הייתה הזדמנות לדבר עם הנגנים ולהכיר אותם, כולם טיפוסים מעניינים מאוד מאוד.
0: אז אולי מילה על הביצועים ככה, אנחנו רוצים גם לעבור לאמיר במוזיאון, שנמצא ומחכה גם הוא לדבר, אז בוא תגיד לנו איזושהי מילה.
3: אז אני רוצה להגיד גם על חנדוי וגם על פדיוקו, שמעניין ששניהם יש להם משהו במשותף, ששניהם ככה לא טיפוסים מאוד מוחצנים, אתה רואה את השפת גוף שלהם, את ההליכה שלהם, את הדיבור שלהם, טיפוסים מאוד שקטים, אבל פתאום בנגינה דווקא משהו מאוד מאוד יוצא החוצה. מאוד מאוד
0: אקספרסיבי, כן.
3: מאוד מאוד, במיוחד חנדוי, מאוד מאוד אישי, מאוד מאוד לא בשטנץ, גם בשפת גוף שלו בנגינה, נראה לי שכל מי שרואה בווידאו קשה לו לפספס.
0: אז נשמע שמבין השניים יש לך איזושהי העדפה.
3: לא, אני אמרתי, אני לא שמעתי עד הסוף את אני לא שמעתי את הביצועים במלוא הקשב, אז אני לא מרגיש בנוח במקרה הזה לומר. מעניין שכל הפסנתרנים הערב בחרו לנגן את הקונצ'רטי הרציניים של מוצרט, את המינורים, שאין לו הרבה. נדמה לי שאלה השניים היחידים, הדו מינור והרי מינור, לפחות מהמאוחרים. זו בחירה מעניינת. במקרה של השניים הראשונים, גם פדיורקו וגם חנדוי, אני לא כל כך מופתע, כי שניהם ככה טיפוסים דרמטיים, במיוחד בנגינה.
0: בעיקר בנגינה, פחות בנראות.
3: כן.
0: כן.
3: במקרה של פאק הקוריאני שנשמע אחרי ההפסקה, זה מעניין, כי הוא דווקא בחור מאוד מחוייך, מאוד...
0: נכון.
3: מאוד עם חוש הומור, מאוד ככה גם פתוח.
0: ועם זה אנחנו צריכים לסיים. אני מתנצלת, תודה רבה, מתי.
2: תודה, מתי.
0: אנחנו עוברים מכאן לאמיר לקח אביבי, שנמצא בבוזיאון תל אביב. אמיר, אתה איתנו?
4: שלום הדס.
0: היי, שלום אמיר.
4: חבר החברים שאיתך.
0: חבר החברים.
4: ויש לנו כאן תוספת משובחת במיוחד, המלחין, עודד זהבי, כאן איתנו. אהלן, עודד.
5: אהלן, מה נשמע? אתם באמת נשמעים מאוד שמחים באולפן, מה זה?
4: מאושרים אפילו.
2: אנחנו ממש נהנים, כן. ומפריעים לנו כל מיני אנשים.
5: מוצאי שבת.
4: כן, יש שמחה באולפן, תאמין או לא. אז עודד, מה אתה אומר? מה שמענו?
5: בעיקר שמענו איזה מלחין גאון מוצרט, האמת היא. אני חייב להגיד רגע איזשהו גילוי נאות שאני עובד בשביל התחרות. אני מתאם הצליל של ההקלטות והשידורים החיים כאן, אז נדמה לי שאולי לחוות דעה למתחרים יהיה קצת מוגזם, אבל אני אגיד שני דברים. ראשית, הקונצ'רטי האלה מאפשרים למתחרים לברוא עולם צלילי מאוד מיוחד. לא רק שזה במינור, אלא יש שם משרה, דיאפזון רגשי מאוד מאוד גדול, והאמת היא שמהמקום שבו אנחנו נמצאים של ההקלטה, אנחנו ניסינו לברוא לכל אחד מהם איזשהו נפח צלילי שיתאים את מה שהם רוצים לעשות. עכשיו, מה שנורא מעניין, השנה בתחרות אין אף אחד שאפילו מתיימר להגיע לקונצ'רטי האלה בגישה אותנטית. הם כולם מנגנים את זה בגישה מודרנית, הייתי אומר בואכה אמצע המאה ה-20.
4: מזרח אירופה גם.
5: מזרח אירופה קצת, עם נגיעות אולי קטנות של סרקין המוקדם. שזה בסדר, זה גם מרענן באיזשהו אופן. אני חושב שכשהתכוננו להקלטות, אנחנו הנחנו שיהיו לפחות פסנתרן אחד או שניים שירפרפו, שינגנו עם יותר סטקאטו, עם פחות פדל, זה לא קרה, בסדר גמור. מה שעוד מעניין, ואני עכשיו רוצה לתת איזו תמונה שאני רואה ואתה פחות רואה, אנחנו עומדים באמצע בין שני האולמות במוזיאון תל אביב, ואני רואה אנשים יוצאים מהאולם השני, שאיננו של התחרות, מחייכים, שמחים. אני בודק, ואני רואה שזה אבישי כהן חצוצרה, יחד עם עוד כמה נגנים, ואני אומר, וואלה, בזמנו מוצרט היה הדבר הזה. הוא היה הדבר הזה שמאלתר, הדבר החי, הנושם, כל כך של תקופתו, מעורר קינה.
4: אתה אומר, יש עוד מה להוסיף.
5: יש מה להוסיף, ויש גם מה לחפש בתחום הביצוע. אני, חסרים לי מבצעים מטורפים, באמת. אני צריך את גולדה הבא. יש לנו הרבה מהאמצע.
4: והם יכולים לצמוח בתחרות רובינשטיין?
5: לא יודע, זו שאלה מאוד מאוד גדולה. אני לא יודע מאיפה יצמח הכוכב הבא, ואני גם לא יודע מה תהיה האג'נדה שלו. יכול להיות שזה תהיה אג'נדה משולבת. אני מאוד מאוד מעניין אותי, למשל, לדעת מה חושב עמיתי היקר מאוניברסיטת חיפה, פרופסור תייסיר אליאס. האם נשמע כאילו מישהו מהמתחרים האלה אי פעם שמע מוזיקה שאיננה מערבית? אני לא יודע, זה מסקרן אותי.
4: טוב, סיכנת גם אותנו, מעניין. מהאולפן אולי רוצים להפנות שאלה לעודד זהבי?
0: האמת שזה ממש נגע בנושא שהיה לנו קודם.
2: מוצרט והשטויות שלו.
0: כן, מוצרט והשטויות שלו, וגם בעיקר, בוא נקרא לזה, ירידה בווליום של החיות והדינמיות שבביצוע, ברגע שבעצם הוא נכנס אל תוך אולם הקונצרטים ולא יצא ממנו שוב החוצה. אז באמת משנה את הסטינג.
5: זה נכון מאוד. יכול להיות שבפוסט פרודקשן נוכל לתת להם איזושהי נימה של פאנק, אבל בינתיים
4: היום עם ה-AI באמת
5: לשקף את מה שאנחנו שומעים.
0: כן, כן. כן, דיון ראוי ומעניין.
4: אנחנו נגיד תודה רבה לעודד זהבי. אתה הולך לדאוג לנו לסאונד של החצי השני. תודה. ובינתיים אנחנו, יש איתנו עוד מרואיינת שנשמח לדבר איתה.
0: כן.
4: כן.
0: אנחנו לא שומעים.
4: וואו, יש לנו פה שני מרואיינים, גם עמנואל קרסובסקי וגם טניה קוזלובה. אז בואו נדבר רגע עם עמנואל ואז, אוקיי, טניה.
0: רק אם אפשר הצגה קצרה?
4: כן, אז טניה קוזלובה, אחת מהמורות הבחירות לפסנתר כאן בארץ. תספרי לנו על ההתרשמות שלך מהחצי הזה של הקונצרט.
1: אני, האמת, שהייתי גם שלשום פה בתחרות והיום, והיום כאשר הקשבתי ברצף לשני קונצרטים של מוצרט, זה מאוד הזכיר לי תוכניות של אלכסנדר תמיר, התוכניות הגדיות שלו, כאשר הוא נתן להזין לאותה יצירה עם פרשנויות שלו, ואני חושבת שאנחנו שמענו עכשיו שני מוצרטים שונים לחלוטין, אחד לגמרי טרגי והשני הדוניסטי, מלא חיים, מהפכן. זה נורא מעניין דווקא בקונסטלציה כזאת לשמוע שני צעירים עם מבט כל כך שונה ואינטרפרטציה כל כך שונה. אני חושבת שזה דווקא טוב, ומה שמעניין אותנו במוזיקה, כאשר הכל לא סטנדרטי.
4: כן, ובאמת הייתה לנו חוויה רדיופונית באולם, בחי, וזה היה, באמת היה בזה הרבה הרבה כיף. ולאיזה כיוון את נמשכת יותר מבין שני המבצעים?
1: האמת שאני מעדיפה בינתיים לשמור על פרופיל נמוך ולא להגיד, מכיוון שזה שני תלמידים של שני חברים שלי, כולנו מקייב, אז אני תומכת בכל אחד מהם, אבל אני שומרת בינתיים על זכות השתיקה.
4: איזו דיפלומטיות, כל הכבוד, כל הכבוד. בסדר גמור, תודה רבה, טניה. אנחנו אולי נספיק להחליף מילה אחת עם עמנואל קרסובסקי גם. בינתיים אני מחזיר את השידור ביניכם, אליכם לרגע אחד. הנה, עמנואל איתנו, אם יש לנו עוד רגע.
0: בהחלט יש.
4: אז עמנואל, תספר לנו על, על ההתרשמות שלך מהחצי הזה, עם המבט אל, אל החצי השני, עם הקונצ'רטו ברי מינור.
6: התרשמות נהדרת. קודם כל, זה דבר מאוד מיוחד. הייתה תחרות בתוך התחרות. זה שניים הרי ניגנו אותה יצירה, וניגנו כל כך שונה, שזה ממש דוגמה חינוכית. איך אין גבולות למוזיקה כזאת כמו של מוצרט, אפשר לגשת מכל מיני צדדים. הביצוע השני היה מאוד דרמטי, מאוד רומנטי, איזו 100 שנה יותר מאוחר אפשר לך. וביצוע ראשון יותר קרוב אולי לתקופה, לסגנון, אבל נגינה מצוינת, שני פסנתרנים מצוינים. אני גם חושב שהקמרת הייתה נהדרת מבחינת שיתוף פעולה. זה באמת לא פשוט בתנאים כאלה, זה בלחץ של זמן וכולם עצבניים וכל התוכנית להחזיק באצבעות, ובכל זאת תזמורת שמרה קשר נפלא, וזה לדעתי מוזיקה באמת ברמה גבוהה באולמות קונצרטים הכי משובחים, זה היה עושה את הרושם הכי טוב.
4: ונגיד שהקונצ'רטו הזה הוא כמעט מוזיקה קאמרית, בטח עם הכלי נשיפה, אתה צריך להיות ממש בקשב, ולפעמים גם הפסנתרנים, בעיקר הפסנתרן השני, ממש להסתכל אל הנגנים.
6: כן, בסדר, אפשר להסתכל, אפשר גם לשמוע. אני חושב ששניהם היו מאוד שיתפו פעולה, כמובן כל אחד קצת בדרך שלו, אבל הם היו, הם לא היו להראות את עצמם, כי הם באמת ליצור ביחד, לעשות מוזיקה ביחד. וזה מאוד נחמד, מפני שזה, הלחץ של התחרות הוא לא תמיד עוזר לדבר הזה. והפעם הם באמת עמדו, לדעתי, במשימה בצורה יצאת מן הכלל.
4: הפסנתרן והמורה מנואל קרסובסקי, תודה רבה ששיתפת איתנו את החוויה שלך.
6: תודה לכם. תודה.
4: טוב, אז אנחנו בשלב הזה, המסדרון פה מתרוקן, וזה סימן שהקונצרט הולך לחזור, החצי השני שלו. ואתם תמשיכו את מה שאתם עושים שם באולפן.
0: תודה רבה לך, אמיר ממוזיאון תל אביב, אמיר לקח אביבי. ואנחנו נשמע בינתיים את הבנרה המוכרת והאהובה מתוך האופרה קרמן, מאת ז'ורז' ביזה, בנגינת תזמורת רשות השידור הצרפתית, בניצוחו של ז'ורז' פרטר.

0: מה זה, זה הטלפון שלך?
1: לא, לא,
0: שלי על שקט. אבל יש... מה זה הטלפון הזה?
1: אני לא יודעת, הוא פשוט פה.
0: אפשר לחבוט אולי מהצוות? אפשר לחבוט את הטלפון?
1: אני לא יודעת, אני לא מצליחה לחבוט את זה.
0: בואו ננסה פשוט לענות רגע. נענה לטלפון אולי?
1: נעלה, נעלה. הלו? שלום?
2: זאת כמובן הרביעייה לאחרית הימים של אוליביה מסיאן, פרק שלישי.
1: מה זה?
2: אמרתי, פרק שלישי, הרביעייה לאחרית הימים של מסיאן.
1: על מה אתה מדבר? זה לא...
2: היצירה שמנוגנת כעת. פרק שלישי, הרביעייה לאחרית הימים של מסיאן. את הפרס יש לשלוח לסמטת השחף 5 להבים, ותכתבו בבקשה לשליח שיש תיבה מיוחדת שכתוב עליה פרסים מהחידון.
1: אדוני, זה ממש לא נכון. חוץ מזה, אנחנו הפסקנו את החידון כבר די מזמן.
2: אני מודע לכך, ולכן שמחתי מאוד לשמוע שהחזרתם אותו.
1: לא, אתה לא מבין. טוב, תודה רבה שהתקשרת.
0: וואו, איזה מוזר. הוא כנראה חשב שזה... אוי, נו באמת.
1: טוב, כן...
2: טוב, אני מבין עכשיו את הטעות שלי.
1: אוקיי, תודה לך, ואנחנו ממש באמצע שידור, תחרות רובינשטיין.
2: זה כמובן הפרק השישי מתוך הרביעייה לאחרית הימים של מסיאן, ריקוד הזעם לשבע החצוצרות.
1: תראה, אדוני, זה לא חידון, וזה גם ממש...
2: אני אזכיר לכם שבחולצה אני לארג', אבל אם הבד מתכווץ כזה שוב אחרי הכביסה הראשונה, אז עדיף XL.
0: רגע, אדוני, יש פה איזה טעות.
2: ואם מביאים שוב משהו עם טק האירופאי, אז תשימו גם את האם. זה מסוכן פה בלי הערקה.
0: אוקיי, אתה כנראה לא מבין משהו, אדוני. אין חידון היום. לא קורה עכשיו חידון, זה תחרות, פסנתר, זה לא חידון.
2: אין חידון. טוב, מאכזב מאוד, אבל מפתיע זה לא. היו צריכים כבר מזמן לסגור את התאגיד הזה, תאגיד שמאגיד. אז כשאתם כותבים את השם בפוסט בפייסבוק, תעייתו כמו שצריך, עם עין וגימל בסוף.
1: אוקיי, נשתדל, תודה רבה לך על השיחה. מה נסגר?
0: לא, הוא גם יורד לפסים אישיים, מה?
1: לא, אי אפשר ככה, נו, מה נסגר?
0: טוב, תני לי שנייה לדבר איתו.
1: אדוני, אני לא יכולה.
0: שלום, אדוני, תקשיב לי טוב.
2: אני התקשרתי רק להתנצל.
0: לא, לא, אוקיי, יופי, תודה על ההתנצלות, אנחנו פשוט מנסות...
2: אני עכשיו לגמרי מבין את הטעות שלי.
0: בסדר גמור, אם אפשר אז רק לנתק את השיחה.
2: אני ממש הפרעתי לשידור באופן הזה, וזה ממש לא בסדר.
0: ההתנצלות באמת מתקבלת, אדוני, תודה, אבל אם אתה יכול...
2: אני מרגיש אשמה ענקית על איך שהדברים התגלגלו ככה.
0: אוקיי, בשלב הזה זה באמת, זה לא משנה.
2: אבל לי זה משנה.
0: טוב, זה מאוד יפה מצדך שאתה מתנצל, שאתה לוקח אחריות, באמת אנחנו מעריכות את זה.
2: אני מקווה שאני איכשהו אצליח לחפר על כך.
0: אם פשוט תסגור את השיחה ותפסיק להתקשר לאולפן, זה יהיה מדהים.
2: אני אמרתי קודם פרק שישי. אבל זה בכלל הפרק השמיני והמסכם מתוך הרביעייה לאחרית הימים של מסיאן. זה הרגיש טוב.
1: ואתה כמובן צודק, ברכותיי, יחזרו אליך לברר פרטים נוספים. תודה רבה
2: לכם על השיעור הזה בענווה. אני מרגיש שגדלתי כאדם.
1: תודה לך וכל טוב.
2: כל טוב ובהצלחה לכל המתמודדים בחידון על שם אנטון רובינשטיין.
0: אוקיי, כן, משהו כזה.
1: תודה רבה, משהו כזה, כן, טוב.
0: הם כבר חוזרים לאולם.
1: כבר רואים את התזמורת חוזרת לאולם. תזמורת קמרת.
0: זה גם לא כזה הגיוני שיש טלפון שמחובר ואין לנו שום שליטה והוא פשוט מתפרץ כל השידור, לא?
3: מאוד מוזר, אני הייתי בשירותים בכלל.
0: כן.
1: אנחנו ממש ראינו כבר את התזמורת מתארגנת על הבמה, וממש מיד נשמע את המתמודד האחרון שלנו למקצה זה, ג'ין יון פאק, בן 30 מדרום קוריאה, שינגן את הקונצ'רטו מספר 20 ברמינור מאת מוצרט.
0: אבנים שוב את הכלים.
3: מהפסנתר שוב, כן? לא מהבוב, שלא היו טעויות.
0: בטח. העלו, נראה לי, אולי ניסו כמה כלים אחרים, אבל החליטו בסוף להישאר עם הסטנדר.
3: לא החליפו למפוח
0: חלים. כן, לא החליפו למפוח חלים הפעם.
3: מעניין. אני הייתי בוחר במפוח חלים לקונצ'רטו 20, כמובן.
0: מה עם הקלים בה?
1: מה עם הנינג'ה קרימי?
3: לקונצ'רטו 20 זה מפוח חלים, חברים.
1: ממש עוד כמה רגעים, תעלה שיר הגרע ותציג את המתמודד האחרון למקצה זה.
4: חזרנו, אנחנו שוב במוזיאון תל אביב לאומנות, במקצה הרביעי של שלב הגמר בתחרות רובינשטיין ה-18. מיד נזמין לבמה את המתחרה האחרון היום, בנגינתו יסיימו כל ששת המתחרים את המשימות הראשונות בשלב הגמר, מחר הם יעסקו בהכנות למשימה האחרונה, הקונצ'רטו הגדול. Very shortly, our last competitor will take the stage. With this performance, all six pianists will have completed their first tasks of the final stage, spending tomorrow in preparations for their ultimate challenge, the Grand Concerto. המתחרה האחרון הערב. The last competitor this evening is Jin-Yan Park from South Korea. He'll play Mozart Concerto number 20 in D minor, Kechel 466. התשועות שלכם לג'יניאן פארק ולמנצח אבנר בירון.

0: אני שם 20 שקל שאין אדרן. מי נכנס מולי?
1: אני חושבת ש... לא, אין אווירה של אדרן.
0: 20 שקל.
2: שמה על פיה.
1: זה כמובן על פיה.
2: לא רוצה להגיד איזה צד.
0: אה, אוקיי. פשוט שמה את הכסף שלך.
1: נראה, יהיה אדרן, לא יהיה אדרן. יוצא מהבמה, ג'יניון פאק, הדרום קוריאני, שניגן את הקונצ'רטו מספר 20 ברמי נור, מאת מוצרט כמובן. והנה הוא שוב יוצא.
2: חוזר.
0: יש אדרן. רמו, הפסדתי.
2: מוחק כפיים לתזמורת.
1: איזה מתח.
2: ואין אדרן.
0: צחתי, 20 שקל.
1: כל הכספים לכל המאמרים.
2: חוזר? וואו. ג'ין יונג פאק חוזר. והאמת שבאמת מוחאים לו מאוד כפיים.
1: כן, כן.
2: יכול להיות שהכי הרבה זמן עד עכשיו.
1: כן, כן. יש פה, מסתמנת פה העדפת קהל.
0: הקהל מעדיף לצאת מהר לחניון.
1: כן, כן. ובכן, אז כאמור זה היה ג'ין יונג פאק, הדרום קוריאני, שניגן את הקונצ'רטו מספר 20 ברמי נור מאת מוצרט. אז למעשה שמענו את כל שלושת המתחרים שלנו במקצה הקונצ'רטו הקלאסי. שלושה קונצ'רטים מאת מוצרט, בגמר תחרות הפסנתר על שם רובינשטיין. השלב בתחרות יכלול שני מקצי קונצ'רטו גדול, בהם כל ששת המתחרים ינגנו עם התזמורת הפילרמונית הישראלית בניצוחו של יואל לוי. כמובן, בסיקור ישיר ומלא של כאן כל המוזיקה, מהיכל התרבות על שם ברונפמן בתל אביב.
2: מה זה? רגע, מה זה? אימאלה.
3: וולפגנג!
1: מה זה? מי אתה? מה אתה עושה פה?
3: וולפגנג, בני הסורר, מה זאת הרימת הגללים הזו שאתה מכנה קונצ'רטי לפסנתר?
1: אדוני, אנחנו באמצע שידור, והמסכה והגלימה שלך מפחידות מאוד.
3: איכן נמצא יוהן קריסוסטומוס, איכן נמצא בני?
2: סליחה, מי? אתה יכול להציג את עצמך אולי? מה זה? מי אתה? אנחנו באמצע
3: שידור. מדוע פונה אליי משרתת בעזות מצח שכזאת? לכי מיד הוא אביא צלחת נכבדה של קייזה שפצל לגדול מלחיני אירופה, יוהן גרגור לאופולד מוצרט מאוגסבורג. היה לי קצת פיקשוש.
1: סליחה, היא ממש לא משרתת, ואנחנו נקרא להבטחה. איך אתה הגעת לפה בכלל?
3: מה זאת אומרת, איך הגעתי? בהודי מהלך בגט רייד גאסה, הבחנתי בקופסה גדולה עם שלט שכתוב עליה, מכונת זמן עובדת ומתפקדת, לא לגעת בשום מצב, וכמובן שלא אתן לאף אחד לחלק הוראות למחבר הספר, פרזוך אינר גרינטלישן ויולין שולה.
2: טוב, אתה יכול להפסיק אבל עם המוזיקה?
1: כן, זה לא...
2: היא גם מפחידה, זה לא... אנחנו לא מבינות עד הסוף מה קורה.
1: תקשיב, אנחנו יכולות לעזור לך איכשהו, אנחנו פשוט באמצע שידור.
3: לצערי, הייתי צריך לשמוע את האנדרלמוסיה הצלילית הזאת שבני העצלן הדביק יחדיו באמתלה של יצירה. אם כך אפשר לקרוא לדבר, מי שמע על קונצ'רטו שחוזר על עצמו פעמיים?
1: תראה, זו פשוט באמת הייתה אותה יצירה, פשוט בביצוע שונה, זו תחרות לפסנתר, אתה יודע?
3: שוב פעם הוא עוסק ברעבתנות ותחרות, במקום להפוך לקומפוניסט רציני, שיעמוד במבחן הזמן, כמוני, המלחין הנצחי, לאופולד מוצרט!
2: תקשיב, לאופולד... אני יכולה לקרוא לך לאו? אתה לא חושב שאתה קצת קשוח איתו אולי עם וולפגנג? כי הוא בכל זאת, הוא הפך למלחין מאוד מפורסם, אתה יודע, הוא מאוד מצליח.
3: מפורסם! תאוות הפרסום והתהילה העבירה אותו על דעתו? רק מנגינות היתוליות ומתקתקות שנועדו לוידור זול, ולא מוסיקה אמיתית ובעלת משקל.
2: אתה לא זה שכתבת את סימפוניית הצעצועים?
3: עשיתי הכל כדי שיגדל להיות מוסיקאי דגול. נעלתי אותו בחדרו על מנת שיתאמן. אסרתי עליו לפגוש חברים ומכרים. הקטי בו עם מקל על אצבעותיו כאשר טעה בעצבוע. הכל נתתי בשביל הילד הזה. אסור היה לי לתת לעזוב את זלצבורג.
1: אתה מתאר פה דברים די קשים. נשמע לי שזה בעיקר עשה לו טראומה.
3: עשה לו מה?
0: סליחה, נפלט לי פה.
1: אתה יודע, הוא עדיין הבן שלך. אמרת לו פעם שאתה גאה בו, שאתה מעריך אותו.
3: הוא יודע טוב מאוד שאני מכיר בכישוריו ומשוכנע שהוא מבזבז אותם על הבלי הבלים.
1: זה לא בדיוק מה שאמרתי.
2: תראה, לאו, אולי אתה מתמקד קצת בדברים השליליים ולא בהישגים של וולפגנג?
3: למה לא להתבוסס בהישגים של ילד פלא כשעכשיו הוא איש מבוגר שצריך לקחת את מקומו על בימת ההיסטוריה?
2: לקח, מה?
1: שמע, בסופו של דבר במבחן הזמן הוא הצליח, אפילו יש שוקולד על שמו.
3: כן, או אולי הצליח במידת מה, אבל לא כמו אבא שלו.
2: טוב, לאופולד, תקשיב, אנחנו חייבות לספר לך משהו, איזה... נראה לי הוא לא מבין את ה...
1: זה יותר מדי בשבילו, לא הולך לך להתמודד. תגיד, אין איזו יצירה אחת של וולפגנג שאתה מעריך?
3: למען האמת, חיבבתי את דמות האב הקשוח והבלד מתפשר של אידומנאו.
2: הנה, מעולה, התחלה טובה, יופי, אהבת משהו. אולי גם משהו במוזיקה שאתה יכול לחשוב שנהנית.
3: המוזיקה היה בסדר גמור.
1: הנה, אתה רואה? חשבת אולי להגיד לו את זה?
3: אני... האמת שאף פעם לא חשבתי על זה. שנייה רגע עם זה עכשיו. הנחתי שהוא מבחין לבד כאשר אני מרוצה ממנו. את צודקת, כל השנים הללו, כל הזמן האבוד שבין אבא ובנו. אני חייב למצוא אותו, אני חייב להתנצל ולהגיד לו שאני... גאה פה.
2: וואו. לאופולד, אתה עברת פה עכשיו קשת של דמות... בכל כך מעט זמן, באמת זה נורא מרשים.
3: אני חייב למצוא את בני. היכן הוא מסתתר? שמעתי את המוסיקה הסבירה שלו מתנגנת. היכן הוא מסתתר?
1: אולי רגע תחזור למכונת הזמן, ונדבר על זה אחרי זה.
3: בחפץ לב, אני, לאופולד מוצרט, אדם טוב ואב אוהב!
1: כן?
2: וואו.
1: וואו, אז תודה רבה ללאופולד מוט.
2: איזה סיכום לשיר. אני לא האמנתי, אבא של מוצרט בכבודו ובעצמו, הוא בא לבוא.
0: מה קורה? מה קרה פה? אני
2: פספסת. לא, אתה לא מבין מה היה. בכלל, איזה שידור היה לנו, חברים. היה לנו את המניקוריסטית אורנית, ואת המכוון של הפסנתרים.
1: כן, כן, עם כל כך הרבה הפרעות. הצלחנו
2: לעבור שידור. נכון, הפריעו לנו. היה פה ריב על סוכריות רועשות, ובאמת הרבה אנשים איכשהו הצליחו להתקשר לאולפן.
1: כן, להפסיק להתקשר.
2: ועדיין הצלחנו לשמוע את הביצועים היפים ואת הדיווחים מהעולם, זה וואו, באמת.
1: וגם את ההיסטוריה מאחורי התחרות, ואת הכלים שאפשר לבחור.
0: כל הכלים שאפשר לבחור.
1: כן, כל הכלים שאפשר לבחור בתחרות.
0: איזה ערב.
2: כן, אולי...
1: כן.
2: פאנל אולי לסיכום, לא?
1: אז כן, מרתה.
0: מרתה אחריץ'.
1: מרתה אחריץ', בכבודה ובעצמה. איך את מסכמת את המקצה?
2: וואלה, האמת הייתי פה חצי. נראה לי אכלתי איזה משהו לא טוב במטוס.
0: אוי.
1: אוקיי, אבל נגיד המתחרים, היה זה מישהו מהם שאהבת במיוחד?
2: מה, המתחרים? כן, היו כזה שלושה.
1: כן, מה חשבת עליהם?
2: חמודים, בסדר.
1: יש לך איזה פייבורית לשחייה?
2: אני חושבת הכי טוב בדברים האלה, מהניסיון שלי מבואנוס, עושים הצבעה עם הקהל, אפשר לשלוח מסרון מהבית.
1: אוקיי, אוקיי.
2: מי רואה עכשיו הגמר של הכוכב הבא?
0: Voice, the voice.
1: The voice, היה הגמר של
2: מה רואים פה?
1: אני מקווה ששלחת מסרון גם פה וגם פה.
2: שלחתי.
1: בסדר גמור, אז תודה רבה למרתה ארכריץ'. זאב פוצ'ני, פרופסור זאב פוצ'ני. מה איתך? איך אתה מסכם?
4: היה ערב נפלא. היה ערב נפלא וחגיגי, כמעט חגיגי, כמו ההופעה של אביב גפן בפסטיבל הזמר ערד 1993.
1: אבל דווקא אולי בגלל שאתה כן איש מעולם הפסנתר הקלאסי, איך אתה מרגיש לגבי המתמודדים, הנגינה שהייתה כאן הערב?
4: תראי, הדס, אני אסכם זאת כך.
1: כן.
4: כמדומני, דווקא בתקופה כזאת, של תרבות אינסטנט רדודה וזולה, כשהקשב הולך ומתקצר והמוזיקה המוסטית נלחמת על הישרדותה, יותר מתמיד חשוב לכולנו לזכור שכולנו ילדי אור הירח.
1: וואלה. כן, כולנו ילדי אור הירח, מסתבר?
2: מרגש,
1: כן, ועם המילים האלה נסכם את הערב. אז תודה רבה לפאנל הפרשנים באולפן, גברת מרתה ארכריץ' ומר זאב פוצ'ני. תודה רבה לכל האורחים המיוחדים שהגיעו אלינו ערב לאולפן, וכמובן תודה גדולה מאוד לקומיקאים נומי שלו ורון זילברשטיין על הכתיבה, הקריאיטיב והביצוע המופלא של כל הדמויות המצחיקות והמערכונים ששמעתם לאורך הערב. תודה לכל מי שלקח חלק בשידור, לאורחים הראשיים, עומר פרנקל, הומתי ליפשיץ, למפיקי המשדר, טל ניסן, טל נרונסקי, יוסי קאופמן וקובי מנורה, על ביצוע הטכני באולפן אלעד זוהר, לאמיר לקח חביבי, ותמר הבלטר שבמוזיאון תל אביב. תודה לשמולי קלדרמן, אסף דוד, בועז ברמדר, משה מזרחי, ראובן מן ואביב לייבוביץ', תודה רבה לאנשי חטיבת הדיגיטל, אור אלטמן, יואב בן דוד ואוסנת פרידמן, תודה לצוות הסאונד והצילום של תחרות רובינשטיין בהובלת רפי אשל ויונתן נועם, תודה לברק איצקוביץ' ועידו תמרי.
2: ולהדס ראשוני.
1: תודה. נשוב למקצה הגמר החגיגי עם התזמורת הפילרמונית הישראלית ביום שני בשידור חי וישיר מיכל התרבות. השידור שלנו יחל כבר בשבע בערב. אז אני הייתי הדס ראשוני. תודה רבה לכם. אנחנו עד לסוף השעה נשמע מתוך ערבייה לפסנתר וכלי נשיפה מעץ מאת מוצרט. כחל 452 ינגנו קולין הורסלי בפסנתר לצד אנסמבל כלי הנשיפה של דניס בריין. שיהיה לילה טוב והזנה מהנה.
2: ביי ביי.

שלום ולילה טוב. אתן ואתם על כאן כל המוזיקה. ואנחנו ביחד בפתיחת המפגש השבועי שלנו, כמדי יום ראשון ב-11 בלילה, עם לא סטנדרט, שעה של ג'אז בפרשנות אישית. מפה לשם ראש השנה בפתח, תשפ"ב. והתקופה הזו מלאה, לפחות בתחומי המוזיקה הפופולרית, בסיכומי שנה. בתחומי המוזיקה המקומית. אז חשבתי לעצמי, למה שלא נביא את המנהג היפה הזה גם לתוכנית הזו? ורגע לפני פתיחת השנה החדשה, אנחנו פשוט נשמע כמה מהדברים היפים ביותר, לפחות לטעמי, שיצאו בג'אז הישראלי בשנה האחרונה, מאז תחילת השנה העברית שבדיוק מסתיימת. אז גם דברים שיצאו בסוף 2020 ומאז תחילת 2021, מסוגים שונים של ג'אז, גם כאלה שיותר קרובים לג'אז מסורתי, גם כאלה שמערבים כל מיני סוגי אלקטרוניקה או בשפות שונות. ממש מגוון של דברים נפלאים. וגם כאלה שאולי לא יצאו ממש בתחומי הג'אז עצמו, אלא אפשר לשייך אותם לשם. אז זה מה שהולך לחכות לנו בשעה הקרובה. מאוד מקווה שתהנו, ושאולי תזכרו בדברים שאולי קצת נשכחו בדרך. זו גם הזדמנות נהדרת לחזור אליהם. אז אנחנו נפתח עם שם שבוודאי שמעתם אצל עמיתי לשעה הזו, וכאן כל המוזיקה, רוני ורטהיימר, בתוכנית מסביב לחצות, שהשמיע לא מעט את הפסנתרן שי מאסטרו, שבתחילת השנה הזו, בינואר, הוציא את האלבום Human בלייבל הנחשב ECM. אלבום נהדר שהוא הקליט בשיתוף עם הבסיסט הפרואני חורחה רועדר, עם המתופף אופרי נחמיה, והחצוצרן פיליפ דיזק מארצות הברית. מתוך האלבום הזה אנחנו נשמע את הפרשנות של שי מאסטרו והרביעייה שלו לאחת הקלאסיקות של דיוק אלינגטון, In a Sentimental Mood. אני נועה ארגוב, שתהיה האזנה נעימה.

In a sentimental mood, שי מאסטרו והרביעייה שלו מתוך האלבום Human שיצא ב-ECM בתחילת השנה. לא סטנדרט בכאן כל המוזיקה, אנחנו במעין סיכום אישי של הדברים שעשו לי את השנה בתחומי הג'אז הישראלי, גם בארץ וגם מעבר לים. ואנחנו עם אלבום נהדר שגם יצא בתחילת השנה, אלבום של סקסופוניסט מוכשר מאוד בשם אביב נועם. אני מניחה שגם את השם הזה בוודאי שמעתם ושמעתם אצל רוני ורטהיימר בתוכנית שלו. רביעיית אביב נועם הוציאה את האלבום This is in Everything We Do בתחילת השנה, וזו רביעייה שמורכבת מנגנים שנפגשו בלימודים באמסטרדם. ביחד הם יצרו אלבום שבאמת שההנאה ממנו כל כך מרובה, כי חדוות היצירה נשמעת בכל צליל ובכל תו שחברי ההרכב הזה מנגנים. ואנחנו נשמע קטע שהוא מחווה מאוד ברורה לסקסופוניסט אורנט קולמן, שהוא בוודאי השראה מאוד גדולה על אביב נועם. ופשוט תשמעו איזה כיף ואיזה חוש הומור יש לנגנים בהרכב ברביעייה של אביב נועם. אורנט is the answer.

afternoon. זאת קרן דן, שם הבמה של קרן דוניץ, זמרת, יוצרת ומפיקה מוזיקלית שאני עוקבת אחריה כבר לא מעט שנים, ומאוד אוהבת את העשייה שלה, בעיקר בתחומי ה, נקרא לזה ביטים ואלקטרוניקה, אבל יש לה כמובן חיבור גם לעולמות הג'אז, ובייחוד בקטע הזה שיצא בנובמבר האחרון בהפקה של המתופף יובל גרעין. לא סטנדרט בכאן כל המוזיקה, אנחנו עם דברים שיצאו בתחומי הג'אז הישראלי בשנה האחרונה, רגע לפני ראש השנה החדשה, והקטע ששמענו עכשיו יצא בלייבל שקרוב לליבי מאוד, שנקרא Raw Tapes. זה לייבל מקומי שעוסק בחיבור שבין עולמות הג'אז לסול, לאלקטרוניקה, לביטים, ויש שם באמת מגוון מאוד מאוד רחב של אלבומים שיוצאים מכל מיני סוגים, אבל גם אלבומי ג'אז, כמו למשל האלבום שיצא מוקדם יותר השנה לאחותה הגדולה של קרן דוניץ, מאיה דוניץ, פסנתרנית ג'אז שגם נוגעת בעולמות המוזיקה הפופולרית כאן בארץ, אבל גם בפרויקטים אחרים, והיא הוציאה למעשה אלבום סולו ראשון שלה במאי האחרון בשם Free the Dolphin, גם כאמור בלייבל Raw Tapes, יחד עם השלישייה שלה שמורכבת מאמיר ברסלר בתופים וברק מורי בקונטרבאס. אלבום נהדר, ומאיה דוניץ היא פשוט פסנתרנית נפלאה, וכל כך חיכיתי לאלבום הזה, כי סוף סוף היא ממש בקדמת הבמה, וזה הקטע שפותח את האלבום Free the Dolphin, והוא נקרא Opus 1.

נוטר דאם. זה הרכב אפיפרה שמורכב מריג'ויסר, שם הבמה של יובל חבקין שמנגן בקלידים, ניתאי הרשקוביץ שאולי הוא שם קצת יותר מוכר בתחומי הג'אז בקלידים ובפסנתר, אמיר ברסלר בתופים ויונתן אלבלק בבאס. מוזיקאים נהדרים מכאן מהארץ, מתחומים שונים שנפגשו בהזדמנויות שונות והחליטו בעצם לעבוד ביחד ולהוציא ביחד את האלבום Overstand שיצא בתחילת השנה. לא סטנדרט בכאן כל המוזיקה, אנחנו עם סוג של סיכום אישי בתחומי הג'אז הישראלי ומעבר לו, ואנחנו נעבור לפסנתרנית שאני כל כך התרגשתי להכיר השנה בזכות מיני אלבום שיצא לה בסוף השנה שעברה בנובמבר 2020. קוראים לה סתיו אחי, והיא מנגנת עם כל מיני הרכבים מתחומים שונים וסגנונות שונים, אבל הרקע שלה הוא באמת בג'אז. והיא הקליטה את המיני אלבום הזה עם גלעד אברו בבאס ואביב כהן בתופים, והיא באמת כישרון עולה שאני מקווה שעוד נשמע ממנה יותר ויותר. אז זה אחד הקטעים היפים מתוך האלבום פלסטיק קוקון, זה נקרא דוגיה. סתיו.

סתיו, או סתיו אחי, דוגיה. כאן כל המוזיקה, אנחנו ביחד בלא סטנדרט, ואנחנו עם עוד משהו מאוד משמח שיצא בשנה החולפת בתחומי הג'אז הישראלי, וזה אלבום של הטריו 3, של הפסנתרן גדי שטרן, הבסיסט דוד מיכאלי והמתופף מתן הסייג. אחד היצועים היותר בולטים בשנים האחרונות בתחומי הג'אז המקומי, וסוף סוף, עכשיו כשקצת אפשר להרגיש את הגבולות הבינלאומיים נפלאים, הם חוזרים לאט לאט לסיבובי הופעות חובקי עולם, כמו שהיו רגילים בזמנים קצת יותר נורמליים. באוקטובר יצא האלבום Broken Balance של 3, ומתוכו אנחנו נשמע קטע יפה שנקרא Back in Town.

The Year After. זאת אריאל ברט, נגנית מפוחית שהוציאה שנה את האלבום In Between. אלבום נהדר עם הרכב שכולו מנגנים ישראלים, וביניהם גם הקונטרבסיסט דוד מיכאלי, שמנגן גם עם הטריו 3 ששמענו לפני כן. לא סטנדרט בכאן כל המוזיקה, אנחנו עם עוד קצת דברים שעשו לי באופן אישי את השנה ויצאו בתחומי הג'אז הישראלי, והקטע הבא שנשמע הוא פשוט קטע מקסים מתוך האלבום האחרון של הסקסופוניסט עמית פרידמן, גם אותו בוודאי שמעתם או שמעתם כאן בכאן כל המוזיקה בשעות הללו. האלבום Unconditional Love יצא במרץ, ומתוכו אנחנו נשמע שיר שמוקדש לביתו אלמה. הוא מושר בצורה מקסימה ומהממת בפורטוגזית על ידי נגן כלי הקשה ז'וקה פרפיניאן, אלמה, שזה בפורטוגזית גם נשמה.

איזה עצב ואיזה יופי. זו חווה אלברשטיין מתוך האלבום האחרון של הערב אחר שיצא מוקדם יותר השנה בהפקה של ערן וייץ שגם מנגן פה בגיטרה ואבישי כהן מצטרף פה בחצוצרה וזה לא אלבום ג'אז מה שחווה אלברשטיין הוציאה השנה אבל השיר הזה כל כך מהדהד לי מצד אחד איזשהו שיר מזרח אירופי יהודי עתיק ומצד שני איזו בלדת בלוז כבדה כזאת. אז אני מחשיבה את זה כאחד מהשיאים האישיים שלי בג'אז הישראלי. לא סטנדרט בכאן כל המוזיקה, אנחנו נסיים להלילה. תודה לכל מי שהאזינה והאזין. אני נועה ארגוב, אנחנו ניפגש בשבוע הבא ובשנה הבאה בעצם. אז בהחלט מאחלת לכולנו שנה נפלאה וטובה הרבה יותר מזו שמסתיימת עכשיו. ואנחנו נסיים את הסיכום הקטן שלנו של הנעשה בג'אז הישראלי בשנה החולפת עם קטע מתוך האלבום האחרון של הטריו Beats and Pieces של הסקסופוניסט מתן צ'פניצקי, הבסיסט רן לוי והמתופף אדם כהן שהוציא בסוף 2020 את האלבום No Subject מתוכו זה Long Run.

שמענו את הקטע ג'ימנופדי מספר אחת מהיתר אקסתי שנכתב ב-1888. היצירה הבאה, קטעים בצורת אגס, היא יצירתו הפופולרית ביותר של סתי. היצירה הזו הושלמה בספטמבר 1903. באותה תקופה הוא עסק סתי כפסנתרן, קברט בקפה החתול השחור במונמרטר. היצירה מורכבת משני קטעי מבוא, שלושה קטעים מרכזיים ושני קטעי סיום. ומדוע בצורת אגס? כנראה לאחר שיחה עם ידידו דביסי שהעיר כי חסר ביצירות סתי אלמנט צורני. ואכן ביצירה זו מופיעה לראשונה בבירור צורת א' ב' א', לאחר יצירות רבות של צורה חופשית והרמוניה ניסיונית. ואני מזמינה את עמיתי הפסנתרן תומר לב אל הבמה, בבקשה.

0: כל האומנים הם חובבנים, אמר סאטי. יחיו החובבנים. כדי לאפיין את המוסיקה של סאטי ואת התרומה שלו למוסיקה הצרפתית, מצאנו טקסט שכתב ידידו ז'אן קוקטו. ז'אן קוקטו שהיה הכל, משורר, מחזאי, סופר, צייר, מלך לילות פריז. והנה מה שכתב קוקטו על סאטי אחרי מותו. תמיד קיוויתי שתצמח בצרפת מוסיקה צרפתית, משוחררת מן ההשפעות של וגנר ושל מוסורסקי. היו שפירשו את התקווה הזאת כביטוי של לאומנות, לא לכך התכוונתי. עם סאטי יש לנו מוסיקה צרפתית. זאת מוסיקה של רישום ולא של ציור. מוסיקה שמעניקה יותר ממה שהיא מציעה. שתי תכונות צרפתיות. סאטי הגן על המוסיקה שלו כמו ששומרים על יין טוב. מעולם לא ניער את הבקבוק. קרא לנו סאטי מה שקרה ליפיפייה הנרדמת. בהבדל אחד, רק הוא ישן בארמון והוא התעורר צעיר בין המתים. בתקופה של אנינות קיימת רק אופוזיציה אחת. הפשטות. שיהיה ברור, לא נסיגה, לא חזרה לפשטנות מן העבר, לא פרודיה על נגני הצ'מבלו. סאטי הביא פשטות חדשה, והאנינות התווספה לה, העשירה אותה. המוסיקה שלו היא מוסיקה צרפתית, כל כך לבנה, כל כך מעודנת. כששומעים אותה נזכרים במשפט של ניטשה, הרעיונות שמשנים את פני הדברים מתקדמים בצעדי יונה. המוסיקאים הצעירים קראו לו המורה הטוב. הם לא חיכו אותו, הוא הראה להם דרך. לכו לבד, עשו את ההפך ממה שאני עושה. אל תקשיבו לאיש. סאטי לימד אותי פרספקטיבה של זמן. כמה מגוחך היחס הרציני לשבחים או לגינויים. למצוא חן, לא למצוא חן. אלה היו מבחינתו שאיפות בלתי מובנות. מלכתחילה הוא נקט בעמדה הבלתי אפשרית. עיתונאים ציינו את מותו של סאטי בכמה חיוכים. צריך להתאזר בסבלנות, שהרי צרפת אוכלת תמיד את פירות הביקורים שלה כשהם כבר במצב של שימורים.
1: את היצירה הבאה, ספורט ושעשועים, כתב סאטי בשנת 1914. וסיפור היצירה הוא מעניין מאוד. בתחילת שנה זו, עם פרוץ מלחמת העולם הראשונה, פנה לוסיאן ווז'ל, מוציא לאור של כתבי עת לאומנות, אל איגור סטרווינסקי, וביקש ממנו להלחין קטעים קצרים לפסנתר, שהתלוו לאיורים של שארל מרטן. סטרווינסקי ביקש סכום גבוה בהרבה מתקציב כתב העת, וכך הגיעה המשימה לידיו של סאטי, שטען כי הסכום המוצע גבוה מדי. לאחר בקשות נוספות, הועיל סאטי להלחין בתשלום צנוע יותר. התוצאה היא אוסף מרהיב של 20 מיניאטורות מוסיקליות, מלוות בטקסט היתולי, פרי עתו של המלחין. ביצירה נוכל לשמוע גם ציטוט מההמנון הצרפתי המרסלייז, שיר ילדים צרפתי, ואפילו להפתעתנו מוטיב המזכיר את השיר T for Two, שנכתב 9 שנים מאוחר יותר בארצות הברית. ועכשיו אני מזמינה את תומר ועמנואל, בבקשה.
0: מיכל הזכירה שסאטי הוסיף למוסיקה, מתחת לתווים, טקסט, היתולי. והוא הוסיף אחר כך את ההערה הבאה, מי שיקרא את הטקסט הזה מסתכן בחרם חמור. אז אנחנו מסתכנים, לא כל כך כי אחרים כבר עשו זאת, אנחנו נשמיע גם את המוסיקה וגם את המילים. ונפתח בקורל שפותח את התמונות האלה. חיברתי קורל. קודר והולם. מדובר במעין מבוא, מר. הקדמה עגומה ובלתי פוחזת. הכנסתי בה את כל הידוע לי על השעמום. אני מקדיש את הקורל הזה למי שאינם אוהבים אותי. קורל בלתי מושך, דוחה, ואחור, וצבוע.

هند ندا. הלב שלי הוא שמתנדנד כך, אין לו סחרחורת, כמה שהרגליים שלו קטנות, האם יסכים לחזור לחיקי? הצייד. אתם שומעים את השפן המזמר? איזה קול! הזמיר מסתתר במאורתו, חזרזיר הבר עומד להתחתן, ואני מפיל אגוזים ביריות רובה. הקומדיה דלארטה. סקרמוש מסביר כמה נפלא להיות בצבא. אנחנו מאוד חכמים, מפחידים את האזרחים.

Aşkamat Hakala. Apamalia Magia. Kriot. Lakum. גיטרות עשויות כובעים ישנים. כלב רוקד עם ארוסתו. פרה עיוורת. חפשי על מתי, אוהבך עומד שני צעדים ממך. כמה שהוא חיוור, שפתותיו רועדות. את צוחקת. כמה חבל, את עוברת בלי להבחין בו.

ואוחז בליבו בשתי ידיו. הדייג. רשרושי המים באפיק הנחל. מגיע דג, עוד אחד, שני אחרים. מה קורה? זה דייג, דייג עני. תודה. כל אחד חוזר הביתה, אפילו הדייג. רשרוש המים באפיק הנחל. שיט מפרסיות. איזה מזג אוויר! הרוח נושבת כמו כלב ים. היכטה רוקדת. הים סוער, שלא יישבר על צוק. איש אינו יכול להסתער עליו. אינני רוצה להישאר כאן, אומרת הנוסעת היפה. לא משעשע פה. אני מעדיפה משהו אחר. הזמינו לי מרכבה.

הרחצה בים. הים רחב, גברתי. על כל פנים הוא עמוק למדי. אל תשבי על הקרקע, זה רטוב מאוד. או, הנה הגלים הטובים. הם בליים במים. כולך רטובה. כן, אדוני. הקרנבל. הקונפטי יורדים, הנה מסכה מלנחולית, ליצן שיקור משתתה, והנה תחפושות רכות, נדחקים כדי לראות אותן, הן יפות, הן יפות. הגולף. הקולונל לובש חליפת סקוטש טוויד בצבע ירוק אלים. הוא ינצח. הקדי הולך אחריו, נושא את הבגז. העננים מופתעים. החורים רועדים ממש. הקולונל כאן. הוא מכוון. והמחבט שלו נשבר לרסיסים. התמנון. התמנון במערה. הוא משתעשע עם סרטן. רודף אחריו. הוא בלע אותו וזה נתקע לו בגרון. סערורי הוא דורך על רגליו שלו. כדי להתאושש הוא שותה כוס מים מלוכים. המשקה הזה מועיל לו מאוד. הוא משפר את מצב רוחו. מרוצי סוסים. זירת הסוסים. תוכניה, תוכניה, 20 ו-20. קו הזינוק, יוצאים לדרך, אלה שבורחים. והמפסידים. משחק ארבע הפינות. ארבעה עכברים וחתול.

העכברים מקניטים את החתול. החתול מתמתח, מזנק, והוא תופס את המקום. הפיקניק. כולם הביאו בשר עגל קר מאוד. יש לך שמלה לבנה יפה. או, הנה אווירון. לא, זאת סופה. מגלשת מים. אם ליבך חזק, לא תסבול יותר מדי. זה יהיה כמו ליפול מפיגומים. תראה, זה מעניין. אל תחליף צבעים. אני מרגיש לא כל כך טוב. זה רק מוכיח שהיית זקוק לבילוי. הטנגו הנצחי. הטנגו הוא ריקוד השטן. השטן מעדיף את הטנגו. הוא רוקד אותו כדי להצטנן.

המזחלת. איזה קור! גבירותיי, האף בפרוות! המזחלת רצה! לנוף קר מאוד, והוא נבוך. הפלירט. הם אומרים דברים יפים, דברים מודרניים. מה שלומך? אני לא נחמדה? עזוב אותי. יש לך עיניים גדולות. לא הייתי ירח. הוא נאנח. הוא מניד בראשו. זיקוקין דינור. כמה חשוך. או, הנה זיקוק. טיל, טיל כחול. כולם מתמוגגים. זקן משתגע. פרור הסיום. הטניס. Yes. המגיש המוצלח. איזה רגליים יפות. יש לו אף יפה. כדור חתוך. משחק.

0: שמענו את ספורט ושעשועים שנכתבה ב-1914, ואנחנו עוברים עכשיו ליצירה נוספת מן התקופה ההומוריסטית של סאטי שנכתבה ב-1917, הסונטינה הביורוקרטית. בשנה זו החל סאטי לעבוד על הדרמה הסימפונית סוקרטס, אחת מיצירות המופת שלו לפי טקסטים של אפלטון. באותה עת חיבר את המהתלה הנאו-קלאסית על הסונטינה הידועה בדו מז'ור, אופוס 36 מאת קלמנטי, הידועה היטב לכל תלמידי ומורי הפסנתר. סאטי מצטט את הסונטינה בשלמותה, במבנה של שלושה פרקים קצרים, ומוסיף למוסיקה, כהרגלו, טקסט משעשע המתאר יום אפור וחדגוני בחייו של פקיד. מאחורי ההומור מסתתרת פרודיה על הממסד הביורוקרטי בכלל והממסד המוסיקלי האקדמי בפרט.
1: סונטינה ביורוקרטית. הנה הוא יצא, הוא הולך בחדווה למשרדו, קצת מנופח. הוא מרוצה, מניד בראשו. הוא מאוהב בגברת נאה מאוד אלגנטית. העץ שלו, שרבולי המגן הירוקים שלו, כיפתו הסינית. צעדים גדולים, פורץ לחדר המדרגות ועולה על הגב. איזה משב רוח!

ומזמזם מנגינה מפרו, ששמע בדרום ברוטן מפיו של חרש אילם. סנטר קרוב משמיע מנגינה של קלמנטי. המעצוב הוא מרשה לעצמו לרקוד ולס, הוא ולא הפסנטר. כל זה עצוב מאוד. הפסנטר שב לעיסוקיו. ידידנו מתלבט. מלא רצון טוב. האוויר הקר מפרו שוב עולה לו לראש. הפסנתר ממשיך. חבל. צריך לעזוב את המשרד. המשרד היקר.

מצאתי כתב ספר ושמו זיכרונות של חולה אמנסיה, זיכרונות של חולה במחלת השכחה, והנה קטע מן הספר הזה. חייו של מוסיקאי. לאומן דרושים חיים מסודרים. הנה לוח הזמנים המדויק של מעשיי היומיומיים. השכמה ב7:18, השראה מ10:23 עד 11:47. אני אוכל ב12:11 ופורש מן השולחן ב12:14. טיול על סוס בעומק הפארק שלי מ1:19 עד 2:53, השראה נוספת מ3:12 עד 4:07. עיסוקים למיניהם, סייף, מחשבות, אפס מעשה, ביקורים, הרהורים, תרגילי זריזות, שחייה ועוד, מ4:12 ועד 6:27. ארוחת ערב מוגשת ב7:16, מסתיימת ב7:20, אחרי הקריאה הסימפונית בקול רם, מ8:09 עד 9:59. אני פורש לישון בקביעות ב10:37. פעם בשבוע יקיצה פתאומית ב3:19. ביום שלישי. אינני אוכל אלא מאכלים לבנים, ביצים, סוכר, רסק עצמות, שומן של חיות מתות, עגל, מלח, אגוזי קוקוס, עוף שהתבשל במים לבנים, עובש של פירות, אורז, לפת, טטריות, גבינה לבנה, סלט של כותנה ושל מיני דגים, בלי האור. אני מרתיח את יעיני ושותה אותו קר עם מיץ פוקסיה. יש לי תיאבון, אך אינני מדבר בעת האכילה מחשש לחנק. אני נושם בקפידה, כל פעם מעט. אני רוקד לעתים רחוקות. כשאני הולך, אני מחזיק בצדדים ומביט אחורה בחדות. אני לובש ארשת רצינית מאוד. אם אני צוחק, זה בעל כורחי. תמיד אתנצל על כך ובנועם. לעולם אינני עוצם אלא עין אחת. שנתי קשה מאוד, מיטתי עגולה עם חור באמצע בשביל הראש. כל שעה משרת מודד לי את החום. כבר מזמן אני מנוי על עיתון אופנה. אני לובש מצנפת לבנה, גרביים לבנות וחזייה לבנה. הרופא שלי אמר לי, תמשיך לעשן, תמשיך לעשן. והוא הסביר לי, ידידי, עשן, עשן. אם לא תעשן, מישהו אחר יעשן במקומך.

0: אנחנו עוברים ליצירה הבאה, עוברים מיובשים. השם הפרובוקטיבי מרמז כנראה על דקדנס היסטורי ומוסיקלי, שסאטי חידד אותו מאוד ביצירותיו, בייחוד במלחמת העולם הראשונה. היצירה הזו חוברה בהשראת ספרו של ז'ול ורן, 20,000 מיל מתחת למים. ואכן שלושת הקטעים שנשמע עכשיו הם יצורים דמיוניים, פרי עטו של המלחין. ייתכן גם שהעוברים המיובשים הם מלחינים שונים שסאטי מצטט אותם בהומור רב. באך, מוצרט, בטהובן, ואפילו נוכל לשמוע את מרש האבל הידוע מאת שופן, אותו סאטי מכנה, כך בתווים הוא מציין, ציטטה מתוך מזורקה ידועה מאת שוברט. והרי ידוע לנו כי שוברט לא חיבר כלל וכלל מזורקות.
1: עוברים מיובשים. על ההולוטוריה. עמי ארצות קוראים לו מלפפון הים. ההולוטוריה מטפסת לרוב על סלעים או על חלוקי אבנים. כמו החתול, החיה הימית הזאת מחרחרת, וחוץ מזה היא גם מפרישה חוטי משי. נראה שהאור מפריע לה. התבוננתי בהולוטוריה כזאת במפרץ סאמלו. טיול בוקר, יורד גשם, השמש מאחורי העננים, קר למדי. חרחור קטן. איזה צוק יפה. כמה שהחיים טובים. כמו זמיר שכואבות לו השיניים.

חזרה הביתה בערב, יורד גשם, השמש כבר נעלמה, הלוואי שלא תשוב לעולם, די קר. חרחור לאגני קטן, זה היה צוק חמוד, דביק כהוגן. אל תצחיקי אותי חתיכת קש, את מדגדגת. אין לי טבק, טוב שאני לא מעשן.

هلها أدريوف تالما אלה סרטנים עם עיניים טרוטות, בלי גבעול ודוממות. הסרטנים האלה עצובים מאוד מטבעם, והם חיים בשולי החברה, בחורים שחפו בתוך המצוקים.

על הפודופטלמה, סרטנים שעיניהם מונחות על מוטות מתנועים. אלה הם ציידים מיומנים וחסרי מנוח. פוגשים אותם בכל האוקיינוסים. בשרו של הפודופטלמה הוא מעדן מלחים. ציידים! מרדף! נותן העצות. הוא צודק. כדי לפתות את חיות הבר,

0: הזה?
1: נותן העצות. נותן העצות.

0: לסתי היו יחסים מורכבים קשים עם המבקרים. בעצם הוא לא סבל מבקרים. סיפור קטן על תקרית שהייתה לו עם מבקר מפורסם בימים ההם. היצירה שלו פרד, והבלט של קוקטו ותפאורה והתלבושות היו של פיקאסו, בימוי של דיאגילב, הוצגה בתיאטרון שטלה בפריז. בערב הפרמיירה ניגש מבקר המוזיקה ז'אן פואג אל סאטי ובירך אותו, אפילו בחמימות. כעבור שבוע קטל המבקר את היצירה בעיתונו בביטויים פוגעים במיוחד. בתגובה כתב לו סאטי גלויה בזו הלשון: אדוני וידידי היקר, אינך אלא תחת, אבל תחת בלי מוזיקה. אריק סאטי. פואג תבע את סאטי לדין על הוצאת דיבה והתחת עלבונות. פרקליטו דרש שיוטל עונש חמור. אל תשכחו, אמר לשופטים, שזו הייתה גלויה פתוחה, כל אחד היה יכול לקרוא בה. ובראש ובראשונה שומר את הבית, הקונסיירג' של פואג, דבר ששם אותו ללעג ולכלס בעיני דיירי הבניין, דיירי הרחוב ואפילו אנשי השכונה. סאטי נידון לשמונה ימים בכלא. כך הוא כתב על מבקרים: חוש הביקורת האמיתי איננו למתוח ביקורת על עצמך. חוש הביקורת האמיתי הוא למתוח ביקורת על אחרים. והוא הוסיף: יש שלושה סוגי מבקרים, החשובים, החשובים פחות, והלא חשובים. שני הסוגים האחרונים אינם קיימים. כל המבקרים חשובים.
1: אנחנו נסיים את הקונצרט ביצירה לארבע ידיים, שנכתבה במקור לתזמורת קטנה, היפהפייה, האקסצנטרית, פנטזיה רצינית. אנחנו נוכל לשמוע ביצירה שוב את עולם הקברט, את המוסיקה הקלה, את המוסיקה לבלט, וגם את מועדוני הלילה הפריזאים. פרקי היצירה: מחרוזת גדולה, מרש צרפתי ירח, ולס הנשיקה המסתורית בעין, וקנקן החברה הגבוהה. ואני מזמינה את תומר, בבקשה.

0: תוכנית על חייו ועל יצירתו של המלחין הצרפתי אריק סאטי, מתוך קונצרט אתנחתא שהיה באולם הנרי קראון בירושלים, באביב 1999. הגיש עמנואל הלפרין, ניגנו מיכל טל ותומר לב. ועד כאן תוכניתנו, לילה טוב.
1: כאן כל המוסיקה אנחנו ממשיכים בשידור סדרת התוכניות צלילים וצללים שערך אבי חנני ב-1982. האזנה מהנה לכולכם.
2: שלום לכם. יש אנשים הניכרים במוזרויותיהם, ויש שהמוזרויות מצלות וחופות ומשבשות את דמויותיהם, אם בשוגג ואם ברצון. ברצון להצניע ולהעלים רגישות יתר, ביטחון שאיננו. כמיהות ושאיפות שעשויות לעורר לעג, אמונות שהן אולי מעבר לתפיסתם של האחרים. לסוג אחרון זה שייכת דמות אחידה שצלליתה כבר מגיחה בגיחוך ספק נבוך, ספק אירוני, מעבר למסך שעל בימתנו. דמות קוצה, לראשה מגבעת, עיניה מסתתרות מאחורי פנסנה שמתחתיו זקן, לגופה מעיל סגור בקפידה על צווארון נוקשה, בידיה מטריה שאיננה נפתחת לעולם.

שנים רבות נודע ידידנו בזכות סיפורים שבשפת הדיבור, לא פחות מאשר ביצירותיו. וקל מאוד ליפול לפח זה של אנקדוטות פיקנטיות, ולטור בו כבגן אקזוטי ושופע הפתעות. אנו ניפול בשמחה לפח היקוש, ובמחצית השעה הקרובה נספר אחדות מעלילותיו של המלחין שהיה שנים רבות ללעג, אך היה גם מבשרם של דביסי ורבל, אב קדוש כמעט לשישה, הצלע המוסיקלית של הקוביזם, של הדדה ושל הסוריאליזם. הוא עצמו אמר כי למד על מוסיקה מן הציירים יותר מאשר מן המוסיקאים. ידיד לעולמם של אלפרד ג'רי, לואיס קרול ואדוארד ליר, האקסצנטרי הגדול, האדון מארקי.

אבי סבו היה קפיטן בצבאו של נפוליאון, נלחם באנגלים פעם ופעמיים ולא הגה להם חיבה יתרה. מן הסתם התהפך בקברו כשנסע נכדו הצרפתי הקתולי לאישה אלמה סקוטית אנגליקנית וקרא לבנו בשם אנגלי. והיה זה דווקא המכובד, השקול והאחראי שבין נכדיו. לזוג נולדו שלושה ילדים, אולגה, קונרד וידידנו, שהיה מבוגר מהם, יליד מאי של 1866. מילדותו מרד בכל מוסכמה, העמיד כל אמת מקובלת במבחן, הלך בדרכו, זרה ומוזרה ככל שהעלתה דעתו. בכך דמה לא לאביו ההגון, אלא דווקא לדודו, אוף הים, כפי שנודע בעיר הנמל הקטנה אונפלר, איש תימהוני ומשולל כל חוש של אחריות. את ימיו הוציא בבנייתם של קרקרה מפוארת מעין כמותה, שאיש לא העז להציב רגלו עליה מחשש לפגוע בצבע, וסירה רבת חן שעליה הוציא שעות ארוכות כשהוא מעשן את מקטרתו. אחת לחודשים אחדים הייתה הסירה יוצאת את הנמל ברוב מהומה, ושבה שעות אחדות לאחר מכן לעוד שהות ארוכה ליד החוף. לאחר שנים כתב הנער, שהיה כבר למלחין, בראש פרק של אחת מצירותיו: זהו גרם מעלות גדול, גדול מאוד. יש בו יותר מאלף מדרגות, כולן עשויות שנהב. הוא יפה להפליא, איש אינו מעז להשתמש בו, מחשש לפגוע בו. המלך עצמו לא השתמש בו מעולם. כשהוא יוצא את החדר, הוא קופץ מבעד לחלון. לפיכך שגו על לשונו הפסוק: אני מחבב גרם מעלות זה כל כך, עד כי אדאג שיפחלצו. הינכם חושבים שהוא צודק.

נולד קתולי, ולאחר שעברה המשפחה לפריס, גברה ידה של האם, והוא היה לפרוטסטנט. לאחר מות האם, נשלח בחזרה לאונפלר, ושם שהה עד שסבתו טבעה. הוא היה אז בן 12, ושוב הוביל הדרכו לפריס, לבית אביו, שהיה אז למוציא לאור של ספרי תווים, ואשתו החדשה, פסנתרנית נוקשה וחסרת דמיון, שכמעט והסניעה את המוסיקה, וכמובן את עצמה, על הילד הרגיש והמוזר. בהצתה נשלח לקונסרבטואר והשתעמם בין קירותיו של בית סוהר זה, כפי שכינה אותו, שאין בו שמץ של חן, מבפנים או מבחוץ. מוריו לפסנתר שיערו שיהיה למלחין, ומוריו לקומפוזיציה ניבאו לו עתיד מסוים כפסנתרן. ובין אלה לאלה הלחין ולס קטן לפסנתר, ולס שאביו הוציא לאור בצירוף תת הכותרת אופוס 62. כאמור, הייתה זו יצירתו הראשונה.

כל חייו הרבה לקרוא, ובשנים שהוציא בקונסרבטואר, קשר את נפשו בנפש גיבוריו של הנס כריסטיאן אנדרסן ובנפש יוצרן. מן הסתם הזדהה יותר מכל עם הילד, גיבור האגדה, בגדי המלך החדשים. דוגמת ילד זה ראה כל חייו את הסובבים אותו בערומם, ולא פחד לצעוק אמת זו ברבים. סיפוריו של אנדרסן ליוו אותו עד למיטת חוליו, שממנה לא קם. האם היה דתי? לא באורח שאנו נוהגים לייחס תכונה זו לבני אדם, אך הוא היה איש של אמונה, נכון יותר, של אמונות. כיתות של תורות מסתורין הלכו עליו קסם, ואת אמו של המושיע העריץ. באשר לאל עצמו, יחסיו אמו היו מורכבים. כשזקן אמר, לא נותר לי אלא להפנות אצבע מאשימה ומאיימת ליושב במורמים. גיליתי כי הברנש הזקן טיפש יותר ממה שהוא כל יכול. ובינתיים, המצאתו את הקונסרבטואר, גילה את כוחה המאפנט של המוסיקה הגרגוריאנית, את על זמניותה של המוסיקה הגותית, פשט את מחלצות היומיום, והיה לה אדון העני, פגש במשורר המיסטיקן קונטמן דה לטור, הלחין שלוש יצירות של התבוננות ושל התבודדות, לפסנתר, וקרא להן קשתות גותיות, או גיבים. ואגב, רבות מיצירותיו כתובות בקבוצות של שלוש, והדמיון בין הפרקים רב. משהו דוגמת פסל הנצפה משלוש זוויות שונות. שומר על ייחודו, אך מציג גם פנים חדשים בכל פעם.

כמי ששומר אמונים לדרכו ולדרכו שלו בלבד, הגיע, והוא בן 22, ללב ליבו של המונמרטר, אל טבורם של חיי הבוהמה. כאן התיידד עם הצייר אריסטיד בריאן ועם הסופר לאון בלואה, וניהל פרשת אהבים סוערת, הראשונה והיחידה בחייו, עם הציירת האקרובטית סוזן ולדון, שהייתה גם אהובתם של רנואה ודגה, ואימו של מוריס וטרילו. הוא היה לפסנתרן במועדון החתול השחור, ולאחר מכן בפונדק היתד, והלחין שורה ארוכה של שירי קברט ויצירות קצרות לפסנתר. שירותו הצבאי היה קצר. הוא חשף את חזהו לרוח הערב החופית, חלה בברונכית והשתחרר. בעת החלמתו שקע ביצירותיו של פלובר, ובמיוחד הושפע מסלמבו. בהשראת הספר העלה בצלילים ימי חג בספרטה, ימי זיכרון לגיבורים שנפלו בתיריה, שבהם חוללו נערים עירומים, ריקוד פולחני. רבל ראה בקטעים אלה מעין ציורים עדינים על קדים יווניים, שבהם נמוגה רגלו היחפה של הרקדן בחול זהוב.

לאחר שהשתחרר מן הצבא, פגש באותו מתחזה ז'וזף פלדן, מחדשה של הקאטה הרוסי-קרוקאית, קאטה ורד והצלב, שהופיע קרוב לזה של התנועה הפרה-רפאלית באנגליה, והוקסם מן המסתורין שאפף את פעולותיה. הוא השתתף במפגשי הקאט והיה למוסיקאי החצר שלה. מן הסתם ראה בכך גם אפשרות לקדם את פרסומו כמוסיקאי, באשר בצד ענוותנותו ובשנותו לא היה לו ספק מעולם בגודל כישרונו. אך כושר הבחנה ותחושה של מידה לא גילה, ונדהם כאשר הוסרה הצעתו להתקבל לאינסטיטוט לאחר מותם של גונו ושל אמברואז תומה. נטייתו לחסכנות, למינימליות של כתיבה ושל הבאה, התחזקה. לזמן החיצוני אין משמעות בכל הנוגע ליצירה המוסיקלית. משכה נמדד לפי הגיונה הפנימי בלבד, וזה לעתים אינו מצדיק אלא שניות אחדות.

לאחר שעזב את כת הוורד והצלב, ייסד כנסייה משלו. הכנסייה המטרופוליטנית של אומנותו של ישו המנהיג, ששמה לה למטרה לחדש את פני החברה המערבית, לא פחות. מקום התפילה היה בביתו, ולפי קווי היסוד שהתווה, יהיו בה 1,600,000,000 חברים לובשי שחורים, 8,000,000 מסוג אחר, 40,000 מאוד סוג וכו' וכו'. למעשה, היה הוא לא רק מייסדה, אלא גם הכהן העליון והחבר היחיד בה. תועלת נמצאה לו מעיתון הקאט שהוא כתב את מאמריו, התפיסם והוציאם לאור, ובהם קרא דרור לדעותיו בכלל ובפרט לדעותיו על אומנים אחרים ועל מבקרים. התקפתו על גוטייה ויאר, בעלה של הסופרת קולט, הייתה חריפה ומעליבה עד כדי כך שהשניים פתחו בדוק רב של אגרופים ושל מקלות בעת ההפסקה באחד מבתי התיאטרון שבעיר. בינתיים המשיך לנגן בפונדק היתד, וכאן הכיר בחור מבוגר מעט ממנו, קלוד דביסי שמו. ברגע שראיתיו לראשונה, נמשכתי אליו בכוחות תמירים, כתב אחרי שנים. רציתי לחיות לידו ולידו בלבד. ו30 שנים זכיתי להגשים משאלה זו. ידידותם הייתה סוערת, אך בלתי ניתקת, ודביסי הקדיש לו מחזור שירים במילים, מוסיקאי ענוג זה, שעולמו ימי הביניים פרץ למאה שלנו על מנת להעניק מעט אושר לידידו הטוב ביותר קלוד דביסי. הוא הציע לדביסי לבקש תמליל לאופרה ממטרלינק, והיה בכך להביא התבילה של פלאס. שנים רבות לאחר מכן, כשכוכבו זרח מעט, תמה על דיממתו של דביסי וכתב לו מכתב חריף. דביסי, שהיה אז על ערש דווי ומשום כך דמם, כימת את המכתב בידו, וכשדמעות זולגות על חייו, אמר, פרדון, סליחה. ידידנו חי עוד שנים אחדות אחרי דביסי, ובסמוך למותו אמר, כמה צער וכאב גרמתי לו אז. כאשר שמע את הפרק הראשון, מבוקר עד צהריים על הים, מתוך יצירתו של דביסי, הים, העיר, יפה מאוד, אהבתי במיוחד את הקטע ברבע ל-11, וכאשר העיר לו דביסי פעם, כי עליו להקפיד יותר על הצורה ביצירותיו, ליקט שורה של 7 קטעים קצרים, וקרא להם, באירוניה, אך גם כדרכו, בפיוט, 3 קטעים בצורת אגס.

הוא שאף לכתוב מוסיקה שתהה צרפתית מכל וכל, ולחם בווגנריאנים לא משום שסלד מן המלחין מביירויט, אלא משום שלדבריו יש להוציא מן המוסיקה הצרפתית את הזאורקראוט, ולשים במקומו את הישגיהם של מונה, סזן וטולוז לוטרק. באותה עת חפץ להלחין אופרה קצרה בשם הממזר של טריסטן, אך תוכנית זו, כרבות אחרות, לא יצאה אל הפועל. הוא הלחין מיסה למקהלה ולאורגן, מיסה של העניים, עזב את מונמרטר ועבר לגור לפרוורני ומוזנח בדרומה של פריס, ארקי. כאן, הוא אמר, אפשר לחוש בנוכחותה של גבירתנו של הענוותנות. מה שלא הפריע לו לציין, כי את היתושים שמילאו את חדרו שלחו מן הסתם הבונים החופשים. בחדר צר ועלוב זה חי עוד 27 שנים, ולאיש לא הותר להיכנס אליו. כאן מילא אלפי פתקים ברשימות בכתב זעיר וברשומים זעירים. את החדר היה עוזב כדי להתלוות לילדי השכונה בטיוליהם. הוא אהב ילדים. אך פרט לכך העדיף שלא לצאת. הוא שנה את השמש. אותה דמות מגושמת ומשעממת שראשה אדום כראשו של תרנגול. בושי לך, קרא פעם לעברה. רק עם ערב היה יוצא לכיוון מונמרטר. שם הוסיף וניגן. ובכיסו פטיש על כל צרה. תמיד פסע ברגל, וכפי שאמר לימים ידידו ז'אן קוקטו, המלאכים ליוו אותו בדרכו, שכן אין איש בן תמותה יכול ללכת מערכי למונמרטר ובחזרה מדי ערב.

ב-1905 שוב הפתיע את ידידיו והחל ללמוד קונטרפונקט והרמוניה בסקולה קנטורום אצל דנדי ורוסל. עוד צעד של הנבטנות כמעט מופגנת. בתעודת הסיום, לאחר 3 שנים, כתבו מוריו "Très bien", טוב מאוד. הלימודים לא שינו את סגנונו, למרות מה שניסה כוחו בכתיבה קונטרפונקטית ופוגלית. יחד עם זאת, החל מצרף עתה ליצירותיו, לאחדות מהן כמעט בכל תיבה, הערות מבטחות, משעשעות ומפתיעות. עוד מסך בין התווים המדויקים והכפודים לבין העולם. כך הוא מצטט בשמחה את המזורקה המפורסמת של שוברט, שאינה אלא מרש האבל של שופן, וכך הוא מייעץ לפסנתרן המנגן את הסונטינה הביורוקרטית שלו, חשוב על קידום. הוא מלחין אופרה קצרה במלכודת המדוזה, שאין לה דבר עם מדוזה, וגיבורה הוא קוף מפוחלץ, יצירה שלימים נודעה כי מבשרת הדדאיזם. ובז'ורנל של החברה הלאומית למוסיקה הוא מפרסם זיכרונות של חולה במחלת השכחה, וכך הוא מתאר את יומו של מוסיקאי. על האומן לנהל חיים סדירים. ולדוגמה, הנה סדר יומי. אני קם ב-7:18, מקבל השראה בין 10:23 ל-11:47. ארוחת הצהריים מתחילה ב-12:12 ומסיימת ב-12:14. בעקבותיה, רכיבה של בריאות על גבי סוס סביב לאחוזתי מ-1:19 ועד ל-2:53. עוד השראה, מ-3:12 ועד 4:07, ומ-5 ועד 6:47, פעילויות שונות, סייף, הרהורים, כיפאון, ביקור אצל ידידים, מחשבות, שחייה וכיוצא באלו. ארוחת הערב מוגשת ב-7:16 ומסתיימת ב-7:20. מ-8:09 ועד 9:59, קריאה סימפונית, בכל כמובן. אני הולך לישון דרך קבע ב-10:37, ופעם בשבוע, בימי שלישי, מתעורר בבעתה ב-3:14 לפנות בוקר. תזונתי היחידה עשויה אוכל לבן. ביצים, סוכר, עצמות תכונות, שומן של חיות מתות, מלח, קוקוס, עוף מבושל במים לבנים, נקניקיות בקמפור, סלט כותנה. אני נושם בזהירות, רק מעט בכל פעם, ורוקד רק לעתים נדירות. כשאני הולך, אני תומך בצלעותיי ומישיר מבט לאחור. הבעתי תמיד רצינית, ואם אני צוחק, הרי זה בלא כוונה, ואני תמיד מתנצל בנימוס. בשנתי העמוקה, איני האחת פקוחה. מיטתי עגולה וחורבה, שדרכה יוכל הראש לעבור. בכל שעה נוטל משרת את חומי, ונותן לי אחר במקומו.

כאשר נכנס למקלט בעת הפצצה גרמנית ב-1915, פנה למסובים ואמר, ערב טוב, באתי למות עמכם. ואחרי המלחמה התקבצו סביבו ידידו משכבר, רבל, ושישה מלחינים צעירים ונועזים שנודעו לימים בשם השישה. הם ראו בו אב רוחני, אך הוא נמנע מלהיות ראש לאסכולה. הוא לא האמין באסכולות. ב-1916 יצר עם דיאגלב, קוקטו, פיקאסו ומסין את הבלט פרד, שהיה לסקנדל המדובר ביותר בפריס ולמניפסט הגדול של הקוביזם. לראשונה נשמעו ביצירה מוסיקלית, מכונת כתיבה, סירנות ויריות אקדח. לאחד המבקרים שלח ידידנו גלויאן נבזית, ובעקבות זאת הוא עמד למשפט ונדון למאסר. בעקבות ערעור, הפך זה למאסר על תנאי.

אחרי שנה שוב שיתף פעולה עם פיקאסו בבלט עלילות מרקיור, מעמד פלסטי בשלוש תמונות, וב-1924 חבר לפרנסיס פיקאביה בבלט רלאש. בין חלקי הבלט הוצג סרט של רנה קלר שבו מופיע הוא עצמו, ולאחר תום היצירה עלה על הבימה במכונית שבה נהג פיקאביה. שוב זהו אמות הסיפים. באחד הסלונים האופנתיים צירף מוסיקת רהיטים למוצגים ודרש בתוקף כי איש לא יאזין לה יותר נאמר מאשר הסתכל בטפטים שעל הקיר. היצירה כללה פסוקים מוסיקליים אחדים שחזרו וחזרו על עצמם לאין סוף. היפלא כי ג'ון קייג' רואה בו אחד ממוריו. את שירת הברבור שלו הלחין שנים אחדות לפני מותו. הוא נטל קטעים משלושה דיאלוגים של אפלטון והלחינם בריחוק רגשי המרגש עד לדמעות. עוד פרדוקס אופייני. מן הסתם הזדהה עם אותו פילוסוף תימהוני שאהב את הנוער והיה נאמן לדרכו עד הסוף. בתוכניה כתב, מי שאינו מסוגל להבין את היצירה, ייכנס בבקשה לעמדה של נחיתות ושל קניעות. כאשר הנוכחים פרצו בצחוק למשמע היצירה, אמר לעצמו, מה מוזר?

יכולנו לספר עוד כהנה וכהנה, לקרוא מכתביו הרבים, אך כאן נפסיק. הוא מת ביולי של 1925. בחדרו, שאיש לא הורשה להיכנס אליו במשך יותר מ-25 שנים, התגלו 6 מעילי כתיפה, מן הסוג שלבש בנעוריו, את נודע כאדון הכתיפה. רובם לא נלבשו מעולם, וכולם היו אכולי אש. מקבעות, ממחטות של תחרה איטלקית, וילונות מזוהמים ומתפוררים, מיטה עלובה, פסנתר ישן, ועל הכל שכבה עבה של אבק. מאחורי הפסנתר גילה ידידו דריוס מיו את תווי ג'ק אין זה בוקס, יצירה שהמלחין סבור היה כי עבדה שנים רבות קודם לכן בחשמלית. פעם אמר, אני תוהה לעתים קרובות, אם אמנם נשלחתי הנה כדי להנות, להשתעשע מעט, לשכוח את הצער שבעולם אחר, שאותו איני יכול כבר לזכור. האם איני מפריע כאן?

מי שהיה אולי גדול האקסצנטרים בקורות המוסיקה, ידידם של דביסי, רבל והשישה, עמית לפיקסו, מסין וקוקטו, מי ששנא נשים ואהב ילדים, שנא את השמש ואהב את אמנותו, עד כי אמר על ערס מותו, מעולם לא כתבתי תו שלא התכוונתי לכותבו, הוא אריק סאטי. מחברן בין השאר של היצירות הסתוויות, הנושאות את הכותרות המוזרות, גימנופדיות וגנוסיות.

זה היה פרק נוסף בסדרת התוכניות צלילים וצללים שערך אבי חנני ב-1982. לילה טוב.

לילה טוב, אתם על כאן כל המוזיקה. Light Blue Note, שעה של ג'אז שקט באווירה לילית. אני אמיר הרני איתכם בשעה הקרובה, מיילס דיוויס כרגיל ברקע עם All Blues, ואנחנו תכף מתחילים.

אנחנו יוצאים לדרך, והקטע הראשון שיפתח לנו את הלילה שייך לנגנית הנבל, ריזה פרינטאפ, שנשואה למרקוס פרינטאפ, החצוצרן, ויחד עם טדנה, שמנגנים קטע שנקרא The Birds Song. מתחילים?